0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod före. Det gick på luft i den 26.9 i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelade med
2: Jönstra
1: Bruri. Och de hade både lytte och så.

0: Tack för det. Kristina Farstad Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till jebbursdagsfolk och de är väl då i tegnevekten, så var det en månads tid nu ifrån den 24 september, och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig, och då riskerar du och överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du icke förnöjd får du si ifrån. Det är du som sätter gränserna, och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägga icke på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den som då meldde in detta där tema önskade sig och höra You Raise Me Up med han Jan Werner. Så den kommer då rätt ditt doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja. Ja. Sist med sändningen, då blev det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte vet akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det släkt att det tema jag med tek upp, det är släkt som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikt det rätta namnet, du får säga
2: kalla. Jo, då kan du kalla det, och då är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på det.
1: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man det slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen och gör något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mösta syn är ju ett våldsamt allvarligt handikapp. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og miste synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen da. Och på baksidan, bakersta halvdelen av ögaäpplet då, då är klädd av en tynn film, ett lag som vi kallar netthinnor. Och då är det laget där det ligger celler som kan omsätta lysintrycken som kommer till elektriska signaler som suser bakover i synsnerven och kommer till hjärnan så att du faktiskt ser. Mm. De cellerna, de är levande. Så hvis de måste kontakten med ögaäpplet bak, så måste de blodet sitt, och hvis det varar för länge, så dör de och du får aldrig effekt tillbaka i de cellerna. Då möstar du synet där så dessa cellerna då inte har fått blod. Så därför är det hastar så våldsamt när detta sker. Och nu vet jag inte vad lyttaren har sagt, men någon upplever att de i tio för detta sker så ser de ökande mängder med sådana flytande flåg eller kodden i synet. Hvis du märker att det ökar väldigt, så gå till lägen. Det kan vara i dagarna för detta sker. Mm-hmm. Rätt för netthinnan och lösna skickligt nog gynna lösna, så är det en del som ser lysglimt. Ja. Så uppdagar du att du ser lysglimt och då varar mer än ett litet sekund och liksom över någon minut så, då ska du definitivt vurdera att ta dig en tur på lägevakten, för det handlar om timmar när detta sker.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til, ja. Til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke mister synet.
1: Mm-hmm.
2: Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annet år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede.
1: Mm-hmm.
2: Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos dame, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, da, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet, og blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, då kan väska komma in under och då kan du se för dig nätt så i en badrumstapet eller på ett malingslag blir det hål och fukten får komma in förbi då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån så.
1: Mm-hmm.
2: Så då kan föra till att nätet inte lösnar. Det är den ena grunden.
1: Mm-hmm.
2: Så har du visst att börja pippla väska bak nätet nå, enten vet att det är betändelser där eller du kan få kreftforandringer der, og da begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinnen begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det, derfor det begynner å haste da.
1: Ja.
2: Og den siste og tredje gruppe av årsaker til at dette skjer, da er når glaslegen eller glaskroppen inne i øynene begynner å trekke på netthinnen. Mm. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, sant? Litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av, og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplene, da er de som er nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så store sjanse til å få nappa dette.
1: Mm-hmm.
2: Og så er det noen medisiner som øker sjansen.
1: Mm-hmm.
2: Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med å øke sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner. Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for nett i nervus.
1: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da, Gjennom.
2: Nej.
1: Ja, och så väldigt mycket syn och något annat.
2: Ja, det blir jag får ta den diskussionen.
1: Ja, ja.
2: Nej, men det gäller väl som är så mycket hänt att hvis du brukar medicin med vet och gärna inte kvar enaste dag så är inte chansen så stor för att det ska badla på sig. Så det är lite typigare hos dig som har sockersjuka och någon sån sjukdom och något syndrom som heter Marfan-syndrom och det känner så finns någon tillstånd som ökar chansen, men då vill lägen din kunna fortälla det.
1: Ja, och så nämnde du också det med dig som hade tekit grå stär, där är ju kommer lite i den zonen.
2: Lite högre risiko.
1: Ja.
2: Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse. Da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye.
1: Ja.
2: Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen på de som har hatt det før.
1: Mm.
2: Ja.
1: Men det er ikke noe som går over på noen måte hos seg selv. For se, hvis du får disse lysglimt i og rumpetrollen som du ser da,
2: ja.
1: så kan du ikke si at det, da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
2: Det går ikke over, ja. Det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge. Så kom deg til legen med en gang. Det mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat. Där, där börjar en kant och skarpsynet då försvinner inte för det är skrällt sig ner till, till synsfläcken i mitten. Så du har lite, lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp och då vill 90% av operationerna vara vällyckade om du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det hörs för lovande ut, va?
2: Ja, det gör det, ja. Ja. Men väntar du för länge, då är det inte vits att operera dig. Visst det här cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting, ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet, där så där lösnar, och ofta så vill hela nätting att lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur?
2: Nej, du ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. Låt oss säga att du har fått en kämpetrökt och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida. Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har egentligen inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott sånt, så må du i en drosje eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke, de kikar in i ögat ut. Och ser de att reflexen i nätinnor är väck i delar av nätinnor så är det rätt av gåret för det för att få behandling så fort som möjligt.
1: Ja, men då vill jag någon spörja att jag alltså nog med sena syn på ett öga. Men det är ju många som kör bil med bara ett öga och det klarar sig där också. Men kornet rar, är du helt cyklist hvis du har fått ett rar eller... Kan
2: nej,
1: köra på ett öga?
2: Ja, inte att börja med. Nej. Där sätter ögeläggarna en gräns på hur tid du liksom har väntat till detta. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga eller mesta synet på ett öga när de är unga vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig mått och köra med ett öga. Men det är oss som i utgångspunkt har två ögon och som brått mistar synet på ett av dem med får köreförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara slik som blir utförd, slik som du säger. Och du nämnde också om prognosen, till prognos att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95% var det.
2: Ja, 90% är väldigt klart. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra nett då hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinnor ifrån bakväggen. Så lägg dig ner och när du kommer till lägen så kan dig faktiskt gå finna på att du ska ligga på ena sidan så att den sidan är färdig med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraft och bidrager. En ögelapp på det öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Ja, så det är inte säkert att du ska köra till doktorn själv heller.
2: Nej, det kan du i utgångspunkt inte. Ja. Och vad ska du göra om det fortsätter att utveckla sig när du sitter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så det inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och sätta in i köra.
2: Ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakover, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag blir då lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
2: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksätet transport med kornos och gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natten med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det ger mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu har vi vår väg genom mycket här och utgångspunkt det var väl det att detta var något så hastigt och det har väl du understrekat på en god måte nu.
2: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt så inte ska vi reuga dig. Vet vad det har att göra.
2: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det når det brått blir mer, og når lysglimtet kommer i tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Akkurat. Ja. Ja, men det var siste ord i denne her doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha.

0: Ja, då gick den melodin ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kor tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja. Och med får vi rusla vidare med då, vet jag.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna konserten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være då. Och det var trio Alde. Och nu ska vi höra lite ifrån den konserten. Och den första sången eller melodien vi får höra, den, och den heter Krona av tre. Och vi får väl få in det att texten deras är mycket av Kjartan Fløgstad och Jon Fosse. Så det är väl dig med höra ikväll, tror jag.

Ja, med ditt ta imot applausen för dig. För säga dig som spelar då, det är en Gabriel Fliflet så spelar trekspel och är med och synger. Och så är det hon Jorun Marie Kvernberg så spelar fele och hon är med och synger hon också. Och så är det hon Berit Oppheim så synger. Så nu har vi hört dig alla tre och vi ska få höra dig lite mer. För nu kommer det en sång som heter Himla Leite och det är Kjartan Fløgstad som skriver om ett fjäll. Jag vet om ett fjäll så det kan nog se för dicka sitt fjäll. Men släpper dig lös nu.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at Torkjell Sølvesnes og jeg hadde haft den og praten.
1: Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Lyster.
2: Tusen takk.
1: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
2: Det kjekt å bli invitert.
1: Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju og så hadde du fått spørsmålet? Hvem er du, Terje?
2: Oi, det var rett på. Nei, jeg en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Afslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Liker ikke å være alene. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det vel sånn i hovedtrekk sånn på stående fot. Det egentlig det som kjennetegner meg da.
1: Du sluttet nå i Sogndal fotball, og du har ikke sikk fotballfan så voldsomt. Kanskje skrytet av deg i hvert fall. Men jeg har sett at du har vært engasjert. Skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
2: Ja, det er veldig rart. Men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe så blir jeg, altså jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers da. Det gjør jeg. Så men det er klart, fotballen nå er større i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det kanskje ikke er en livstidsjobb da. Når du styrer en periode så tror jeg det er godt å trekke oss litt tilbake og se verden litt utenifra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men det krever mye, og jeg elsker det for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt da, og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre. Ikke minst for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at det er, skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert. Og jeg kjenner at den, ja, nå var det på tide å gjøre noe annet.
1: Ja, men da din kanal da, så har nytte til din arbeidskapasitet. Kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
2: Nei, da, jo da, det kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg huksa at dette senteret her ble åpnet, og da begynner det å bli noen år siden. Jeg huksa så vidt, og jeg var ikke så gamle kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til Gaupne, og blir å se i gangene her, på dette bygget her, faktisk, i lag med det Olioni, og på senteret da. Det var Kai Karlsson som har hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å ta litt videre derifra. Ja.
1: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
2: Stemmer.
1: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du begynt å tenke noen store tanker?
2: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag. Og den kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det. Sånn at men det er klart, innimellom så jeg er jo her av og til med mor med å handle litt, og jeg gjør nok noen tanker. Men de gör inte tänka för mycket, tror jag, för du har varit och observerat en period och sett egentligen, för ofta du dannar ett bild av hur du tror ting är, men så kommer du igång så är det kanske inte sånt det är likaväl. Så jag tror det viktigaste nu att avsluta med värdighet där i den jobben jag har här idag till 1 december. Och så börjar jag här och så rusla lite runt och bli känd med folk, lytta ut lite, observera en god period för du eventuellt tecken och en i verksätt några tankar och idéer och hur du har lyst att ting ska vara. Det är i alla fall det som är plan då, utgångspunkten. Så får hon se om det är det som är facit om en stund.
0: Du startar med att säga att du var glad i folk och att du inte likte av anslag. Detta med att vara sent till att det var ju mitt i blinken då.
2: Ja, jag tänker att nu räknar jag med att jag får inte tid att gå runt och dricka kaffe med alla kunder kvar dag. Men det är nog en del av jobben också. Det är ju att folk kommer in här och brukar tiden sin här på pyramiden både som en samlingsplats och som ett handelscenter. Det är otroligt viktigt. Det är, hur ska jag säga, kanske det kommer in folk här som finner pyramiden som en plats att finna sällskapet sitt på till och med. Sant? Och det är viktigt, och så är det också viktigt de som kommer in här för att handla mat och resa på sporten och fabben och lika och apotek och pool, inte minst. Så det blir spännande att observera hur mönstret till folk är då. Med tanke på varför kommer det på pyramiden. Och vad kan man göra med pyramiden för att det blir en ändå bättre plats att vara. Det är det som triggar mig lite. Så, men jag kan inte säga det här nu, för jag vet för lite. Men där hoppas jag att jag får lite mer kunskap om när du har fått vara lite, observerat lite, snacka med folk och ja, lytta inte minst då.
0: Har du jobbat med köp och salg för?
2: Det är stort sett det jag har drev mig hela mitt liv. Så det, och bygga märkevare och ja, det är det jag älskar att driva mig egentligen.
0: Visst ingen hade sett dig vid samlebandet och sagt att nu ska du göra denna bevegelsen där showen har du timme hver dag?
2: Nej, jag må säga att all ära till dig som gör det, och det är alla jobba är viktiga i detta land definitivt oavsett. Men där är inte mig per nu.
0: Nej, ser det heller inte för mig. Men du, detta ska bli spännande att se när det då ligger ut över vintern. Vad som sker här när du hoppas berätta runt här. Men nu, över till ett helt annat tema. Nämligen musik.
2: Ja,
0: musik. Du är ju en musiker i tillägg.
2: Ja, det är ju något jag har drevet med sig. Jag var liten, väldigt liten. Jag ser ju faktiskt bilder från hemifrån där jag ser tillbaka orgelet nästan så inte juxar. Och det är lite artigt då. Så musik har nog varit en stor del av livet mitt. Det har alltid varit musik på stort sett. Om jag kommer ner i lördagsmorgonen till tomme stova och kaffe, så är det på med musik med en gång egentligen. Och det är det i bilen och ja, jag övar allt egentligen.
0: Vilken slags musik är det du hör på själv?
2: Det är otroligt varierande. Det kommer helt an på settingen. I kolos. Jag kan faktiskt, om jag är på en käck grillfest och ute och det är sol och shorts och något gott i glaset, så tar jag både svensktoppar och torradar och allt möjligt också. Men det kanske inte är lytta till. Om jag sitter och linar, så går det nog lite mer över i rock, norsk rock helst då. Lite, jag är ju väldigt raga rockersman då. Väg och så det gamla är det bästa när jag sitter och linar. Så men det märkliga är egentligen, jag kan också sätta på jazz när jag kör bil. Men jag har faktiskt funnit att när katten är i bil, när vi kör till hytta, så är jazz något så roa. Så jag har blivit väldigt glad i jazz. Så lite sån musik är jeg tror ikke det noen som kan si at dette kjempebra, dette dårlig, for det egentlig det mye bra musikk der ute, og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger, og det meg, I alle fall.
1: Og så spiller du selv?
2: Spiller jeg selv, jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet, som høres ut som det veldig lenge siden, og det da. Og da ble jeg fikk være med I det som Ivory, og vi drev på fortsatt. Jeg hadde spillet opp senest I helgen, som var. Så nå det 27 glade år, siden vi med den besetningen som per I dag startet, og så hadde jo det en... De hadde jo noen år før jeg kom inn I bildet også, der det var ulike settinger med tror Ludvig Kjellevold og Leif Arne Øvrebø var inne I bildet og litt sånn I den Ivory-konstellasjonen da. Men ifra januar 1997 så det oss fem, men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel seks stykker da I starten, men han gikk ut da I 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
1: ja, men det kan du gjerne si. Du har ikke drivet på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller dere? Jeg har jo hørt dere. Jeg hadde egentlig tenkt å være I vagen da på lørdagen, men ja. Jeg kom litt sent hjem at dette potetupptaking opp I sjåk.
2: ja, ja, ja. Men nei, det gikk fint. Musikken jo... Bortsett mye av det vi spiller I dag spilte jo med for 27 år siden også. Så det litt rart fordi at det går jo I om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var fødde når vi begynte så synger jo de med på de sangene som vi har spilt I alle år så det et eller annet men vi har vært Vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest, sant? Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn I voksenalderen også, sant? Så ja, så det jo vi har spilt for både far og mor og farmor og unga så nei, det var kjekt utrolig kjekt der. Og jeg håper vi får flere år enda, men vi ikke helt gi oss så lenge folk vil ha oss til å spille så ser vi på det som et godt tegn da, at hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille
1: Kanskje jeg kommer dit enda?
2: Nei, heldigvis ikke det. Så det faktisk det mer forespørsel enn nesten noen gang sånn sett. Og med takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
1: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
2: Ja, det blir en hobby. Mm. Det blir det. Det absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjem at jeg litt sliten, men likevel glad.
1: det må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du... Adrenalinkick, kan det være det?
2: Definitivt, definitivt. Det det. Når du får respons og folk med og du med klarer å løfte om det med eller musikken eller ja, så det trigger et eller annet I deg som helt utrolig altså, det det så, nei, enn så lenge kjører vi på om det blir 27 år det vel tvilsomt, men vi heldre ga det da
1: Jeg på Toms og jeg ser det så der, som på scenen der de altså alderen med, så du kan bare drive på.
2: Det sant, ja. Absolutt.
1: Men du, jeg har lyst til å gå attende til det jeg startet med, nemlig da at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen I Sogndal. Mm. Jeg så da du sluttet at du fikk noen fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva nesten var det å se alt det som ble skrivet til da du sluttet der?
2: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som jeg virkelig... Ja, og det jo, det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å bli kjent med enda flere folk og bygge nettverk og se folk, lytte til folk, prate med folk og det der jeg liker å drive med, så det gir meg bare mer inspirasjon til å holde frem samtidig pleier det nettverket jeg allerede har, så det er rart å gå ut av fotballen, for det blir liksom som en familie, for at du blir kjent med folk som på en annen måte synes jeg da, så det er helt spesielt egentlig, men nå var det jo veldig mange utrolig mange kjekke kommentarer jeg fikk, ja, det jeg sier, og det var jo en grunn jeg hadde lyst til å informere om det også, for i en fotballklubb så er det alltid mye mening, og det er jo klart at Sogndal også har jo en klubb som det har vært en del tøffe tak inn i møll og sånt, og for å eie litt sannheten i det, så valgte jeg også skrive det på denne måten og være ærlig med, slik at det er sikkert mange som har ulike meninger om å kommer til å si ulike ting, sant? Og det, fotballen, det er folk har en mening, og det er kjempebra, det er det som er fotball, men alle andre arbeidsplasser er skånet for sånt, det er det som, jeg kan ikke si til han Kjetil Hovland er på digital etikett at noen av den første rekken av de som jobber skift, den er feil, sant? Der bommer du, de får ikke slekt når de går på butikken, mens jeg og meg for deltaklokka er halv et lang kveld når vi går på butikken, at hvorfor starter det, og hvorfor gjør det sånn og sånn, og det er et eller annet, men det er ikke det, jeg har ikke noe imot det, men det er bare det bobler du er i, og som andre bedrifter blir skånet for da.
0: Den viktigste halve verden for mange.
2: Definitivt, og da skal du respektere og lytte ut. Så, men over tid så, ja, da er det, da hva skal jeg si, det er kjekt, men du står liksom der i over tid, så kjenner du at nå kan jeg ta et steg til sies og se litt fotballen utenifra igjen da, for da gleder jeg meg til også, for jeg er fortsatt patriot. Og
0: så skal du være klar over det med alle de gode ord du fikk, det var jo en kilometer med slike gode kommentarer som du fikk. Det drev du med det hit inn, så forventningene her er jo skyhøye, det er du klar over.
2: Det er litt skummelt med det da, det er klart det, for jeg vet jo egentlig ikke hva som venter meg her inne, sånn sett, da gjør jeg ikke så. Men det får jeg for en person som kommer til å gå all in og prøve, og så er det en ærlig sak hvis han feiler, men utgangspunktet er at jeg er spent og nysgjerrig og ja, glad for at jeg har fått den muligheten da. Nei, absolutt.
0: Det skal bli spennende å samarbeide med deg. Oss i radioen er jo her på senteret.
2: Stemmer.
0: Så det kan jo hende at oss kommer i både koselige situasjoner og konfrontasjoner. Det er ikke godt å si det her.
2: Ikke godt å si, men alt løser seg med dialog.
0: Men oss gleder oss til du kommer. Kanskje du vil velge en melodi da?
2: Ja,
0: det skal du få lov til.
2: Da kom litt brått på nå. Ser jeg han lydmannen tikke tommel opp. Nå er han spent. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta The Eagles med Take It Easy for eksempel, som er en klassisk god gammel låt som mange liker, og kanskje han som sitter bak mikseren liker også.
0: Og han går nå omtrent i 100 nå, så han finner frem den låten åtte momentant. Så tusen hjertelig takk for praten, Terje.
2: Ja, tusen takk for invitasjon. Kjekt å komme.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. Det gick på luft i den 26.9. i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelade med
2: Jönstra
1: Bruri. Och de hade både lytte och så.

0: Tack för det. Kristina Farsta Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i tegnevekten så var en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där riskerar du att överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du inte förnöjd får du si ifrån. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägger inte på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då melde in detta där tema önskade sig och höre You Raise Me Up med han Jan Werner, så den kommer då rätt ditt doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja, ja. Sista med sändning, då blev inte det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte varit akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det slik att det tema i mötet upp, det är slik som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, han hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikt det rätta namnet, du får säga
2: kan jo, det. Jo, då kan du kalla det, och det är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på.
1: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man det slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen med att göra något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släcke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mösta syn är ju ett våldsamt allvarligt handikapp. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og mestre synet, så er det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldri effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåg eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Det kan være i dagene før dette skjer. Mm-hmm. Rett før netthinna løsner skikkelig, når begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter, så da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timer når dette skjer.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til, ja. Til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke mister synet.
1: Mm-hmm.
2: Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annethvert år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede.
1: Mm-hmm.
2: Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos damer, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet. Blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, då kan väska komma in under och då kan du se för dig nett så i en badrumstapet eller på ett malingslag blir det hål och fukt får komma in förbi då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån så att så då kan föra att nett in och lösna där en grund. Så har du visst att börja pippla väska bak nettin och enten vet att det är betändelser där eller du kan få kreftforandringer der, og da begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinnen begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det, derfor det begynner å haste da.
1: Ja, det er skjønt.
2: Og den siste og tredje gruppe av årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inne i øynene begynner å trekke på netthinnen. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, sant? Litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av, og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplet, det er de som er nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så store sjanse til å få nappa dette. Og så er det noen medisiner som øker sjansen. De kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med og øker sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner. Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for dette nervøs.
1: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da, Jevna.
2: Nei.
1: Ja, det veldig mellom syn og noe annet.
2: Ja, det blir jo, for ta den diskusjonen. Ja. Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal bandle på seg. Så det er litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sjukdommer, syndromer som heter Marfan-syndrom og litt kjellere, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne fortelle det.
1: Ja, og så nevnte du også det med deg som hadde teket grå stær, da kommer litt i den zonen.
2: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse. Da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye. Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Men det er ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for se, hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen som du ser da,
2: ja.
1: så kan du ikke si at det, da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
2: Det går ikke over, ja. Det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge. Så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. Da det noe annet. Da det en blodpropp i øynene. Så da begynner en kant, og skarpsynet da forsvinner ikke før det skrent seg ned til, til synsflekken i midten. Så, så du har litt, litt tid på deg, men det viktigste at du reagerer tvert og søker hjelp, og da vil 90% av operasjonene være vellykka hvis du kommer inn rimelig tid.
1: Ja, men det høres for lovende ut, va?
2: Ja, det gjør det, ja. Men venter du for lenge, da det ikke vits å operere deg. Hvis disse cellene ikke har fått blod på så lenge at de rett og slett døde, da det ingenting, ingenting å gjøre. Og da går du med et grått felt på synet der som det har løsnet, og ofte så vil hele netthinnen løsne til slutt.
1: Men du får det på ett uke, du får det ikke på begge uker, tror jeg, eller det?
2: Nei, nå skal jeg ikke utelukke at du kan være superuheldig og få det på begge øynene. La oss si at du har fått en kjempetrøkt, og dette har vi snakket om en skade, for eksempel, eller noe sånt. Mm. Men det vil være helt uhyre sjeldent. Det dominerende, da naturligvis at det skjer på en side.
1: Mm. Ja.
2: Så jeg tror du skal, hvis du skal bo deg på dette, så skal du bo deg på at det skjer noe på en side og ta affære da. Mm. Og så det jo et problem da, sant? Du har egentlig ikke lov å kjøre bil selv, hvis det begynte å skje, så på et øye synet er dårlig på et øye brått sånn, så må du i en drosje eller få noen til å kjøre deg til legevakten. Mm. Og så det ganske raskt for legen på legevakten å få en mistanke. De kikker inn i øye ditt. Mm. Og ser de at refleksen i netthinnen er vekk i deler av netthinnen, så det rett av gårde for det, for å få behandling så fort som mulig.
1: Mm-hmm. Ja, men da vil jeg noen spørre at ja, altså, nå med seg gjennomsynet på ett uke, men det jo mange som kjører bil med bare ett uke, og de klarer seg da i også, men hva med et rar? Du helt syklist hvis du har fått et rar, eller... Kan Nei. Du kjøre på ett øye?
2: Ja, ikke til å begynne med. Nei. Der setter øyelegene en grense på hvor tid du liksom har ventet til dette. Mm-hmm. Sånn at de som for eksempel er fødde med syn på ett øye, eller møster synet på ett øye når de er unger, vil jo bare kunne ta sertifikatet på vanlig måte og kjøre med ett øye. Mm. Men det er oss som i utgangspunktet har to øye, og som brått mister synet på ett av de, vi får kjøreforbud i noen måneder før vi kan begynne å kjøre igjen.
1: Ja. Ja, du har vært inne på behandling, det er jo bare slik som blir utført, slik som du sier. Og du nevnte også om prognosen, til prognosen til å bli bra, det var jo voldsomt høyere med 95% for det.
2: Ja, 90% vellykka. Men kanskje jeg kan få si litt om førstehjelp og hva du kan gjøre nett og hjemme. For det klart at du skal helst, når dette er begynt å skje og du på vei til legen, skal du helst ligge. For tyngdekraften skal ikke få være med å skrelle ned mer av netthinnen ifra bakveggen.
1: Mm-hmm.
2: Så legg deg ned, og når du kommer til legen så kan de faktisk finne på at du skal ligge på en av sidene, sånn at den siden som er ferdig med å løsne blir liggende ned. Mm. Men legg deg, så ikke tyngdekraften bidrager. En augelapp på det øynene som er rammet kan være med å hjelpe deg. Og så handler det om rask transport.
1: Mm. Ja, så det ikke sikkert du skal kjøre til doktoren selv heller?
2: Nei, da kan du i utgangspunktet ikke, og hva skal du gjøre hvis det fortsetter å utvikle seg når du sitter i bilen ned fra Jostedalen og ligger i jevn fart? Det er skummelt, så da ikke er det lov, og ikke er det tilrådeligt rent sikkerhetsmessig og helsemessig heller, så ring etter hjelp.
1: Tryggest å ligge i baksetet og kjøring i kjøret.
2: Ja, du vet, jeg ville i hvert fall lagt setet godt bakover, men du vet, hvis du merker at synet begynner å forsvinne og kommer lysglimt, så skal du heller ikke kvide deg for å ringe 113 og få deg en ambulanse som kan transportere deg liggende. Dette er et medisinsk nødtilfelle helt på linje med et hjerteinfarkt, så ikke kvide deg for å be om hjelp.
1: Nei, det tror jeg var bedre råd enn dette med å legge seg i baksetet. Det tror vi satser på 113.
2: Ja, jeg vil i hvert fall ikke gå god for baksettetransport med kono, så gjerne synes at dette er litt skummelt, og så skal nedover på natt og med hjorten stående i veikanten. Jeg tror gjerne han ringer til hjelp at det er bedre.
1: Det gjør meg, du hadde bedre råd på det. Ja, men nå har vi vært i veien gjennom mye her, og utgangspunktet det var jo det at dette var noe så hastet, og det har vel du understreket på en god måte nå.
2: Ja.
1: Så de som da ser lysglimt og rumpetroll og alt som ikke skal være i øynene, de vet hva de har å gjøre.
2: Ja da, og så det akkurat det der at det ikke så uvanlig å se sånne fnugg i synet. Det så da trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det når det brått blir mer, og når lysglimt kommer i tillegg, og når det eventuelt begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Okay. Ja. Ja, men det var siste ord i denne her doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod före. Det gick på luft i den 26.9 i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstra
1: Bruri. Och de hade både Lytter och Tjock.

0: Tack för det. Kristina Farsta Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till jebbursdagsfolk och de är väl då i tegnevekten så var en månadstid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där risikerar du att överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du inte förnöjd får du si ifrån. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Så detta må det lägger inte på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då meldde in detta där tema önskade sig och höra You Raise Me Up med han Jan Werner, så den kommer då rätt ditt doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatun Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja, ja. Sista med sändning, då blev inte det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte vet akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det slik att det tema i mötet upp, det är slik som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikt det rätta namnet, du får säga
2: kan jo, det. Jo, då kan du kalla det, och det är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på det.
1: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man det slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen och göra något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släcke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mesta syn är ju ett våldsomt allvarligt handicap. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra

0: celler som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de mister kontakten med øyeeplet bak, så mister de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldri effekt tilbake i de cellene. Da mister du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåge eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Det kan være i dagene før dette skjer. Rett før netthinnen løsner skikkelig, når begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter så, da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timer når dette skjer.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til behandling.
0: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke mister synet. Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annethvert år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede. Så det er hyppigere med alderen hos de eldste. Det er litt hyppigere hos menn enn hos dame. Og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen bak. Sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, da. Vi kaller den geléen med den fuktige, gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet. Blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, da kan væske komme inn under, og da kan du se for deg nett så i en baderomstapet eller på et malingslag. Blir det hål og fukten får komme inn forbi, da jobber det, og da begynner å løsne ting ifra, sant? Så da kan føre til at netthinnen løsner. Det er den ene grunnen. Så har du, hvis det begynner å piple væske bak netthinnen, enten ved at det er betennelser der, eller du kan få kreftforandringer der, og det begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinnen begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på. Det er derfor det begynner å haste, da.
1: Ja.
0: Og den siste og tredje gruppe av årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inni øynene begynner å trekke på netthinnen. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, sant? Litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av. Og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplet, det er de som er nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så stor sjanse til å få nappa dette. Og så er det noen medisiner som øker sjansen. Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med å øke sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner. Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for netthinnen.
1: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da, Gjennom.
0: Nei.
1: Ja, og så veldig mellom syn og noe annet.
0: Ja, det blir jo, for å ta den diskusjonen. Ja. Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at Hvis du bruker medisin med vet og gjør den ikke hver eneste dag, så, så ikke sjansen så stor for at det skal bedle på seg. Så det litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sykdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom og litt kjellere. Så det finnes noen tilstander som, som øker sjansen, men da vil legen din kunne fortelle det.
1: Ja, og så nevnte du også det med de som hadde... Det är ju grå stel, det är ju kommer lite i den zonen.
0: Litt högre risiko. Ja. Det som ger den allra högaste risikoen för att få det är ju att du har hatt det för. Hvis du har hatt det på ett öga så är det inte längre 1 på 10.000 chanser, då är det 10-20% chanser för att du får det på det andra ögat. Ja. Så då är kanske den allra högaste risikogruppen på de som har hatt det för.
1: Ja. Men det rör inte något så går över på något mått och sig själv. För se, hvis du får dessa lysglimt i rumpetrollen som du ser då,
0: ja.
1: så kan du inte säga att det, då, nej, då må något ske. Det är inte så att du väntar en stund och så går det över. Det går inte över.
0: Det går inte över. Ja. Det blir bara värre och skaden blir permanent hvis du väntar för länge. Så kom dig till legen med en gång. Det är mycket bättre att du går till legen och får besked om att det var något annat och inte farligt än att du väntar för länge. Du har en chans till att berga synet. Och så är det då att synen försvinner inte på ögat tvärt. Då är det något annat. Då är det en blodpropp i ögat. Så där börjar en kant och skarpsynet då försvinner inte för det skrällt sig ner till synsfläcken i mitten. Så du har lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp och då vill 90% av operationerna vara vällyckade hvis du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det hur ska lovande ut
0: va? Ja, det gör det. Ja. Men väntar du för länge, då är det inte vits att operera dig. Hvis dessa cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet, där så där lösnar. Och ofta så vill hela nätting att lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur?
0: Nej, du ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. Låt oss säga att du har fått en kämpetrökt och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida. Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har egentligen inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott sånt, så må du i en drosje eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke, de kikar in i ögat ut. Och ser de att reflexen i nätinnan är väck i delar av nätinnan så är det rätt av gåret för det för att få behandling så fort som möjligt.
1: Ja, men då vill jag någon spörja att ja, alltså nog med sedna synen på ett öga. Men det är ju många som kör bil med bara ett öga och det klarar sig där också. Men hur är det rar? Är du helt cyklist hvis du har fått ett rar eller... Kan
0: nej,
1: köra på ett öga.
0: Ja, inte att börja med. Nej. Där sätter ögonläggarna en gräns på hur tid du liksom har väntat till detta. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga eller mesta synet på ett öga när de är unga vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig mått och köra med ett öga. Men det är oss som i utgångspunkt har två ögon och som brått mistar synet på ett av dem, vi får köreförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara sex som blir utförd, sex som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognosen att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95% var det.
0: Ja, 90% är lycka. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra nett då hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinnan ifrån bakväggen. Så lägg dig ner och när du kommer till legen så kan de faktiskt gå finna på att du ska ligga på en av sidorna så att den sidan är färdig med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraften bidrager. En ögelapp på det öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Ja. Ja, så det ikke sikkert du skal kjøre til doktoren selv heller?
0: Nei, da kan du i utgangspunktet ikke, ja. Og hva skal du gjøre hvis det fortsetter å utvikle seg ja. Når du sitter i bilen ned fra Jostedalen ja. Og ligger i jevn fart? Det er skummelt, så da ikke det lov, og ikke det tilrådeligt rent sikkerhetsmessig og helsemessig heller, så ring etter hjelp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och kärring i köra.
0: Ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakover, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag blir bra lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag vi satsar på 113.
0: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksätet transport med kornos och gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natten med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det gör mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu har vi vår väg genom mycket här och... Og utgangspunktet det var vel det at dette var noe så hastet, og det har vel du understreket på en god måte nå.
0: Ja.
1: Så de som da ser lysglimt og rumpetroll og alt som ikke skal være i uga, de vet hva de har å gjøre.
0: Ja da, og så er det akkurat det der at det ikke så uvanlig å se sånne fnugg i synet. Det så da trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det når det brått blir mer, og når lysglimtet kommer i tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Akkurat. Ja, men det var siste ord i denne her doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
0: Takk skal du ha.

0: Og det som da står for tur, det del 2 av utvandringen, som Olav Grove og Peder Kjærvik hadde. Og de hadde en musikkønske, og det var Bjørnheimen, men den spilte vi etter første avdeling. Så den har vi brukt opp, så det som kommer etter dette her, det da Fjellfolk. Så synger Hvor tok du veg, så det kan jo være litt slående tekst i forhold til innholdet der. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Det var det mange som kom etter, så liksom ikke var helt fornøyd i måte, da, som fant ut at jeg likevel ville hjem etter. Det var en del det jo.
2: Ja, vi vet jo det. For det er jo beskrevet at det var jo ikke alle som fant seg ikke godt til rette, og det var jo ikke, det var jo på en måte ikke bare. Og mange kom jo, mange, eller en del av de som kom at de hadde jo for så vidt greit seg godt, men det ville noe hjemme til løy. Så det, og vi har jo mange gare i Østerdalen med mange som hadde vært i Amerika i både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjemme.
1: Nei, men det er jo noe med dette da, de saknade våre fjell og folk og dalen, og det er jo noe med det. Og.
2: Det er nok det. Vi leste opp et intervju som var med han Endre Berge, så er fra det jeg sa på 90-tallet, men det handler jo om hvordan han var født i Amerika, og så var faren heimatte. Til Norge da, og han sier jo det at når han hadde vært hjemme, så da ble han så urolig, da ville han være liksom, da ville han være hjemme. Så
1: og enda han hadde å slege seg opp, så de var jo
2: de hadde farm og de hadde dyr og.
1: Ja.
2: Han sier det i dette intervjuet. Han far resten tur hjem til Norge i 1914. Det var enda så vidt han vant seg øvete til Amerika at første verdenskrigen hadde brått ut. Etter denne turen ble han helt umulig, ler Endre. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
1: Ja.
2: Så det er ikke så.
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe.
2: Nei.
1: Men nå snakker man om farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere, det kunne vel få vanlig arbeid og borte her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som har titel som farmleibrer, alt at de arbeidet rundt dem på garene. Og de arbeidet også, det var mange også som arbeidet med husbygging og vegarbeid.
2: Og jernbane,
3: ikke minst.
1: Og jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
2: Ja. Spesielt i Kanada.
1: Ja, ja.
2: Der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: Ja. I hvert fall til å begynne med, til jeg fikk noe opparbeid i seg.
2: Ja. Og selvsagt, de som var værende i byene, de har jo snart sagt jobbet i bynæring også.
3: Så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjem. Det var jo mange familier som ble dilte når de reiste hjem. For eksempel familien som en av bestemoren på Holmestad, han Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Da hadde de jo unger, så fikk de flere der borte. Men så i 1910, da reiste de hjemme, og da var det fire av ungene som ble med hjemme, Och hinne blev jag till Amerika.
0: Mm.
3: Och då var den yngste som blev jag till Borten. Jag tror att jag var man 12-13 år gammal.
0: Mm.
3: Men där blev inte så värme hemma.
0: Nej, det var. Nej.
3: Och, men det har ju varit hemma till senare. Det var ju flera, så var hemma till flera vänder.
0: Mm.
3: På, både på 50- och 60-talet.
0: Mm.
3: Men då hade stiftare i familj borta där, då var flera då.
0: Ja.
3: Ja.
0: Mm. Och det blev ju också kryssing med andra våra engelska. Det blev inte bara med just det.
3: Ja, ja. Inte kvart, ja, just då.
0: Det, ja, ja.
3: Det var det. Det var det. Absolut.
0: Men Indre Bøs i boken, Indre Li, han har väl någon litterär med den religiösa sidan och någon som kom bort till predikanter och kyrkebygging och litterär. Det var några sidor då med litterär och på menighet och ett hus och samlas
2: det. Det är så liksom det första jag på en måte byggde i det så här helt nybyggda samfunnet och det man får kalla fellesfunktioner, och det var ju kyrka och skolehus. Och han Andrew som citerade det, han sa ju det att skolehuset han gick i Amerika, det såg ut omtrent så det skolehuset han kom till på Björk när han kom hem att för det var liksom det var helt enkelt och ett rum. Och det var ju såklart också kyrkan där, men det att få bygga kyrkan, det såg jag på så viktigt. Och så du säger, han Indre Li, han berättade ju om liksom, det var ju lite olika riktningar då. Och jag tror inte det var så mycket härifrån, men ifrån andra bygder, kanske det första som reste i med restaurationen i 1825, det var ju kvekare. Som, och haugianerna som på en måte reste litt fordi at de ja, hadde kampet mot hadde nær sagt statskirka og prestene, så de hadde litt andre grunner til å reise.
0: Ja,
2: det.
0: Og noen med han og onkel ble mormoner og var helt overbevist i sitt tro.
2: Ja.
0: Ja, så det var litt forskjellig av det jo. Men så skriver også han øyene mange, ja, noen plasser. Han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne det etter. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort i der også. Det var vel ikke å komme fra det.
2: Noen var nok vekket, og noen døde på ulike måter ganske tidlig. Altså, for eksempel på skogsarbeid finnes det en del dømer på det. Og for så vidt også i byer og slik. Altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
0: Nei, det var ikke det. Men å sette ettertid når vi så noe på hvor mye folk som var, så var vel en eller annen utvandring, og var vel på en måte nødvendig. For det var rett og slett for mye folk i forhold til levegrunnlaget her.
2: Ja.
0: Hvor alternativ hadde de?
2: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet så var det jo ganske mange familier herfra som reste til Romsdalen.
0: Mm, ja.
2: De kommer ut til kyst og fjord og fisken i havet. Så, men det er jo liksom det jeg kaller trykkokereffekt, altså at samfunnet blir, det blir mye folk og skrinne ressurser, og da må du tenke seg alternativt. Så slik sett så kom jo åpningen til Amerika, det var ikke noe en løsning som var veldig bra også for mange.
0: Ja, det var nok det. Nå er det bortover til Romsdalen og utover dalen. Der har vi mye slekt oppover hele,
2: ja,
0: hele området der. Det var ikke bare meg, men det var flere, også du sier.
2: Ja.
0: Reiste dit og en del, men det var spesielt inn i Luster og Skjolden, så får den over til, til Vesterålen og Lofoten. Der finnes noen bostad i.
1: uppe där.
2: Ja.
1: Så det var slik det var. Men,
2: var det?
1: Det var det, men är det någon av dig som utvandrar som har utmärkat sig mycket som blir stående som är en måndag eller lite långt eller har sig med någon kuljestrul men kan dra fram någon strålande? Det blev stilt.
2: Nej, man har väl egentligen inte det.
1: Inte
2: någon som har utmärkat sig varken vart det.
3: Nej, det tror jag inte. Det är... Det är väl... Där är jag som har utmärkt sig på en måte, men jag vet inte om det är något skrytt och så våldsamt. Men jag som har släkt härifrån, men kanske lite långt ute. Hon blev guvernör i Wisconsin, eller det då? Och är ju... Hun var så langt ut på høyre siden at det er nesten ikke råd å forestille seg det her i land. Men hun var jo her for noen år siden, for hun hadde slekt i Sogndal også.
1: Mm-hmm.
3: Men hun har jo gjort det godt på den måten at hun... Men hun er det, det er jo flere etterpå.
1: Ja, ja.
3: Etter utvandrerne, men uansett.
1: Mm-hmm.
3: Hun var i slekt i alle fall.
1: Ja.
2: Och så Donna Snötun, eller Snötun, hon skrev ja. Trots allt, har skrivit några böcker, bland annat har jag om släkt i sin
3: ja. Snötun. Det var i Kanada, i Lawhead,
2: ja.
3: I Mölle Edmonton och Calgary. Och hon var gift med en till Snötun, och hon har skrivit liksom historien om den Snötun-familjen i Amerika, hela allt samma där då. Och skrev andra böcker också, men speciellt den så är intressant för här.
1: Ja. Nej, men då finns det några
3: ja.
1: Skrevna ord i dag.
3: Ja då.
1: Så
2: ja,
1: då.
2: Det, och det är ju otroligt. Jag har nog varit borta där. Och med jag och syster mig och Gaute son min, med var i staten då som är nog i Wisconsin så en av de plassene der det var mye lustringer og gjøstrøl og liksom første kvelden når vi kom bort og så hadde de liksom samlet sammen slekt og det var jo over 50 stykker som kom den kvelden så det var noe altså det synes ikke mange det men det synes jo også liksom at de har jo også en interesse for oss og det vi driver med.
3: Och det är ju stadigt amerikanerna på besök här som vill veta och se garan så släktet kom ifrån. Det var ju i fjol, när 2 år sedan, det var en gäng här så, med familjet band till Yttri. Och där kom ifrån Minnesota, ifrån där stod St. Olaf College ligger. Det var 2 ett eller ett par då så var bägge var underviste på det college där. Och där var här och ville se och uheldigvis så regnade så den bullan den dagen där var här. Men jag tog henne med runt och allt och det var våldsam intresse.
1: Ja.
3: Ja, ja, ja. Det är ja, märkbart.
1: Ja, nej det har visst det, för det har varit flera slika puljar som har varit hemma som har varit runt med mig på forskjellige platser. Och till och med helt upp på högsta busskrenor så måtte jag resa med ett följe, det är någon av oss som skulle upp där och så.
3: Oh, ja.
1: En stein, så den som restade skrev initialen sin in i en vare och måtte upp och så de har grejer på historien. Så
3: ja. Ja.
2: Om några dagar så kommer ju det ytterkommare utan Lars Rasmussen, den första som reste.
1: Mm.
2: Eller Lars Robinson som kallar sig där borta. Så det är nog lite aftigt.
1: Ja, nej men det är bara släcker det. Det med röten, det betyder något. Tjåkens det kommer ifrån.
3: Det är intressant dock att pröva följa dig ifrån resten till dig. Vad är tabletter bort där?
1: Ja.
3: Och det är många källor du kan bruka. Du, på nätten så ligger ju mest redan till passagerlistorna på båtarna ifrån Norge och till nyår.
1: Ja, det gör det då.
3: Så det går gott annars att leta upp dig och finna alla passagerarna. Och där står nöjaktigt namn och ålder och allt. Och så har du folkbetäljningar i USA som ligger uppe ute och födsler, dödsdata och giftermål, allt det ligger på nätet i Amerika. Det är så lätt att finna så bara det.
1: Det är så lite undigt och sötis.
3: Ja.
1: Men det är inte så videnskapligt annat det går att finna.
3: Nej, det är enkelt att finna. Enkelt att söka, enkelt att finna.
1: Ja. Men då var det väl slik att det blev så långt nu kom om detta tema. Men det har varit utvandring till, men på mig ska ta det nästa gång. För när detta väl var färdigt så begynte det en ny utvandring. Och den begynte till Høyanger och Odda och gärna Sauda och senare till Odda. Kan gärna ta för oss det en gång. Vi ska få runt nu oss.
3: Ja, det
1: låter med. För det var väl något detsamma. Det var lite mycket folk i det kvart och det la jeg mulighet da for å reise.
3: Ja.
2: Altså, bestefar min på Graf, han reiste til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så reiste han rett til Odda, og arbeidde i Odda på fabrikkene der, fra 15 til 20, og så kom han hjem til å gifte seg.
1: Ja.
2: Så det är liksom det som du säger, inte Amerika så var det Høyanger, Odda och lite Sauda kanske.
1: Ja, men det var lite längre veckor, men det var väl snö och det så resten dit.
2: Ja.

0: Ja, då gick den melodin ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kor tog du väg. Och det var Ola Gravman, Peder Kjellvik.
1: Ja. Och med får vi rusle vidare med då, vet jag.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være da, og det var trio Alde, og nå skal vi høre litt ifra den konserten, og den første sången eller melodien vi får høre, den, og den heter Krona av tre, og vi får vel få inn det at teksten deres er mye av Kjartan Fløgstad og Jon Fosse, så det er vel deg med høyre kveld, tror jeg.

Ja, med lite ta emot applausen för dig. För sig är det som spelar då, det är Gabriel Fliflet så spelar träckspel och är med och synger. Och så är det hon Jorun Marie Kvernberg som spelar fele och hon är med och synger hon också. Och så är det hon Berit Oppheim som synger. Så nu har vi hört dig alla tre och vi ska få höra dig lite mer. För nu kommer det en sång som heter Himla lite och det är Kjartan Fløgstad så skriver om ett fjäll. Jag vet om ett fjäll så det kan nog chauffören dicka sitt fjäll. Vi släpper dig lös nu.

0: Ja, i kveld har vi vært på Jostedal Hotel og vært med på en konsert med en gruppe som heter Trio Alde. Og her sitter jeg da med frontfiguren i gruppa, du vel?
1: Nei, det har ikke lyst til å være, i hvert fall.
0: Har ikke du lyst til det? Nei, da, Gabriel Flyflett ja. Er navnet ditt i alle fall, og så har du med deg.
1: Berit Oppheim, synger. Mm-hmm. Og Jorunn Marie Kvernberg som spiller feler og synger hun også.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg spiller trekspill og synger litt.
0: Ja, og så har du vel komponert en del melodier?
1: Jeg har komponert mange av melodiene vi spiller, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og det har Jorunn Marie Kvernberg også.
0: Ja.
1: Og så er det noe tradisjonelle melodier og sanger også.
0: Mm. Ja, og det bruker... lyrikere eller ja, forfattere eller hva jeg skal si ifra ja, mange steder.
1: Ja, det jeg for min del har samarbeidet med en del ja, mange ulike forfattere og alle har i grunn vært vestlands og de aller fleste nynorsk forfattere.
0: Mm.
1: Blant annet Jon Fosse og Ragna Hovland og Kjartan Fløgstad og flere til.
0: Mm. Ja. Ja, det kanskje det som gjør at det går så rett inn i hjertet på oss. De har samme språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Og jeg jo bergenser, men jeg kunne jo egentlig ha liksom gjerne skrevet nynorsk ut fra språket mitt, og jeg sier jo jeg og ikke, og dere og sånn. Så det er jo litt historiske tilfelligheter at det er bokmål som i hovedmålet mitt, men
0: ja. Det
1: jeg nå veldig glad i å lese ellers veldig mye på nynorsk og gift med nynorsk dame.
0: Mm-hmm. Ja, ja.
1: Og egentlig, det kan jeg bare skyte inn, så kan jeg takke Ivar Aasen for at jeg ble musiker.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Vi har mye å takke han Ivar Aasen for.
1: Det har vi. Det var sånn at jeg kom opp i sidemål, altså nynorsk for meg, da jeg var siste år på ungdomsskole, og så skrev jeg en stil på nynorsk om politihunden Ajax.
0: Jaha.
1: Og så fikk jeg en så bra karakter på den, at jeg fikk akkurat det halve poenget ekstra som gjorde at jeg kom inn på den skolen jeg hadde lyst til å gå på, og der jeg møtte alle de folkene som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldigheten var på min side, men det var en liten takk til Ivar Aasen som sørger for at jeg hadde en sidemål.
0: Ja,
1: ja.
0: Han skal vi takke.
1: Ja, det skal.
0: Absolutt. Og nå i kveld så blir det vel i folkemusikksjangeren kanskje mye.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spiller er tradisjonell musikk, men kanskje det meste er musikk som Jorunn Marie Kvernberg eller jeg har laget.
0: Mm. Mm. Men du spiller nå i alle sjangre, du jazz kanskje, eller?
1: Ja, jeg spiller kanskje... musikk som hører til i, eller har sine røtter i ulike folkemusikk og viser.
0: Ja.
1: Men så samarbeider jeg med jazzmusikere og musikere fra andre sjangre.
0: Mm.
1: Så jeg skal snart tilbake, ikke til Luster, men til Sogndal. Jeg skal på Blauboksen sammen med min gode venn og kollega Ole Hamre, som er en genial trommeslager og mye mer. Og saksofonisten Rolf Erik Nystrøm. Vi heter Flyflett Hamre.
0: Ja, ja.
1: Ja, så vi har spilt sammen i 34 år.
0: Ja.
1: Og hvis det noe som heter fredag 17. oktober, i hvert fall er det en fredag, så skal vi til Blauboksen på Sogndal.
0: Ja.
1: Det blir en litt annen type musikk, ofte da med røtter i fest- og dansemusikk fra Balkan.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja, det er festlig å høre på.
1: Det er veldig mye rytmer.
0: Mm.
1: Och min vän Ola Hammer, han är ett rytmgeni. Mm-hmm. Så han såg för att bli ännu mycket fler rytmer när vi spelar än det var upprättade.
0: Mm. Men det turnera stadigt väckte.
1: Ja, det gör vi. Och det är ett privilegium att få låta vara musiker i Norge och resa runt omkring och spela för folk. Jag må ju se att Jostedalen har blivit en av mina stora favoriter. Det är, jag älskar att vara på små städer där det är ett sånt speciellt miljö. Och du märker det, att det finns några städer så där det inte bor väldigt många folk. Men du känner att de har en väldigt stark och fin kultur. Och att de har en väldigt stor kulturintresse. Så att i Jostedal har jag, det är väl tredje gången jag har haft konsert här. Och varje gång har jag mött ett publikum som är otroligt god på att lytte. De är väldigt intresserade och lever sig in. Och så har det två gånger så har det varit dans med spelmanslaget. Etterpå, och jag ser folk, där spelmanslaget är ju väldigt god på att spela. Och ja, väldigt många skickligt goda dansare. Så detta är bara, det blir inte bättre för mig som musiker, men jag får uppleva sånt som det vi har fått uppleva på Jostedal hotell ikväll.
0: Ja, nej, jeg er enig med deg. Det er så
1: bra. Og jeg må skytte til at koret ditt,
0: ja.
1: Eller Jostedal sånglag,
0: som kor,
1: ja. Som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere aldri kunne. Det var staseligt. Det upplever vi väldigt sällan, väldigt väldigt sällan.
0: Kore har ju liksom lagt ner några.
1: Ja, det syns var lätt att höra.
0: Ja, det tycker jag var grej, men det är något släck. Och men detta här är denna upplevelsen ikväll då få vara med Lika och synge den sången som Lika så gott, ja. Himla lite heter han. Det tyckte alla som var med på det att detta var stas.
1: Det syntes vi också.
0: Ja, släck var nog det. Men kommer det till att komma att eller det ska inte lägga upp det?
1: Det ser sån ut dessvärre nu som detta kanske var vår sista konsert. Men ja, vi får se.
0: Ja, vi får se. Ja. Mm.
1: Och alltså kan jag ju nämna att jag har ett litet släktskapsförhåll till Luster eller närmare bestämt Hafslo.
0: Oh, ja.
1: Ja, där har hade en väldigt käck svigermor på Hafslo.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Godt.
1: Som heter Sigrun Kvare Kvål, men alltså upprinnelig Hillestad.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, då har du lite grann band.
1: Ja, min kone har, hon har halvt lustring kanske.
0: Ja,
1: då,
0: ja.
1: Så.
0: Ja, nej men vi vill nog säkert gärna önska och se Lika och höra Lika att.
1: Tusen tack.
0: Ja, så alla skulle ha fått upplevt en slik konsert för när det blir så god musik att det blir folk nästan inte tår och puste så stilt blir det ja. då är det bra alltså.
1: Ja, det är ett väldigt stort privilegium för att vara musiker i, speciellt i Norge där det är väldigt vanskeligt att vara musiker i de flesta land och hvis du inte har en fast stilling som musiker men det har ju inte vi är frilansare, vi lever. Mm. Vi är avhängiga av vär och vind och att vi nog vill höra på oss att vi kör med hela tiden skärpa oss både sån med musiken och kvaliteten men också med att rätt sätt göra jobbet med att boka och organisera och det är inte så att det är detta nedfärdiga turnéer från himlen. Men det är möjligt att få det till hvis man har vill och hvis man vill nog och så har nog talent. Så och få lov att komma sådana ställen som Jostedal ikväll, det är vi är väldigt väldigt heldiga.
0: Vi tackar Lika i alla fall för att det kom hit och så får vi hoppas att vi får höra starten.
1: Ja. Tack för det.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at Torkjell Sølvesnes og jeg hadde haft denne praten. Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Luster.
1: Tusen takk.
0: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
1: Det er kjekt å bli invitert.
0: Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem er du, Terje?
1: Oi, da var rett på. Nei, jeg en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Afslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Jeg liker ikke å være alene. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det er vel sånn i hovedtrekk sånn på stående fot. Det er egentlig det som kjennetegner meg da.
0: Du sluttet nå i Sogndal fotball, og du er ikke sikkert fotballfan så voldsomt. Kan ikke skryte til deg i hvert fall. Men jeg har sett at du har vært engasjert skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
1: Ja, det er veldig rart, men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe, så blir jeg, altså, jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert, da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers, da. Det gjør jeg. Så, men det er klart, fotballen, nå er jeg her i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det er kanskje ikke en livstidsjobb, da. Når du styrer i periode så tror jeg det er godt å trekke oss litt tilbake og se verden litt utenifra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men det krever mye, og jeg elsker det for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt da, og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre, ikke minst for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert, og jeg kjenner at nå var det på tide å gjøre noe annet.
0: Ja, men da din kanal da skal ha nytte til din arbeidskapasitet, kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
1: Nei, det kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg husker at dette senteret her ble åpnet. Og da begynner det å bli noen år siden. Jeg husker så vidt, og jeg var ikke så gammel kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til Gaupene. Og blir å se i gangene her, på dette bygget her. Faktisk i lagmann, det er Olioni, og på senteret da. Det var Kai Kvalsund som hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å ta litt videre derifra. Ja.
0: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
1: Stemmer.
0: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du begynt å tenke noen store tanker?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag. Og den kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det. Sånn at men det er klart, innimellom så jeg er jo her av og til med mor med å handle litt. Og jeg gjør noen tanker. Men de gör inte tänka för mycket, tror jag, för du har varit och observerat en period och sett egentligen, för ofta du dannar ett bild av hur du tror ting är, men så kommer du igång så är det kanske inte sån, det är likaväl. Så jag tror det viktigaste nu att avsluta med värde där i den jobben jag har här idag till 1 december. Och så börjar jag här och så russlar lite runt och blir känd med folk, lytta ut lite, observera en god period för du eventuellt tecken och en i verksett några tankar och idéer och hur du har lyst att ting ska vara. Det är i alla fall det som är plan då, utgångspunkten. Så får hon se om det är det som är facit om en stund.
0: Du startar med att säga att du var glad i folk och att du inte likte varandra slägg. Detta med att vara sent till igen, det var ju mitt i blinken då.
1: Ja, jag tänker att då räknar jag med att jag får inte tid att gå runt och dricka kaffe med alla kunderna kvar dag. Men det är nog en del av jobben också. Det är ju att folk kommer in här och brukar tiden sin här på pyramiden. Både som en samlingsplats och som ett handelscenter. Det är otroligt viktigt. Det är, hur ska jag säga... Kanske det kommer in folk här som finner pyramiden som en plats att finna sällskapet sitt på till och med. Sant? Att, och det är viktigt. Och så är det också viktigt det som kommer in här för att handla mat och resa på sporten och fabeln och lika och apotek och pool, inte minst. Så det blir spännande att observera hur mönstret till folk är då. Med tanke på varför kommer det på pyramiden? Och vad kan man göra med pyramiden för att det blir en ändå bättre plats att vara? Det är det som triggar mig lite. Så, men jag kan inte säga det här nu, för jag vet för lite. Men där hoppas jag att jag får lite mer kunskap om när du har fått vara lite, observerat lite, snackat med folk och ja, lytta, inte minst då.
0: Har du jobbat med köp och salg för?
1: Det är stort sett det jag har drevet i hela mitt liv. Så det, och bygga märkevaror och ja, det är det jag älskar att driva med egentligen.
0: Visst du inte hade sett dig vid ett samlebande och sagt att nu ska du göra den där bevegelsen där showen har du tid med hver dag?
1: Nej, jag må säga att all ära till dig som gör det och det är alla. Jobba är viktig i detta land, definitivt, oavsett. Men där är inte mig, per nu.
0: Nej, ser det heller inte för mig. Men du, detta ska bli spännande att se när det då ligger utöver vintern. Vad som sker här när du hoppar och sprätar runt här. Men nu, över till ett helt annat tema. Nämligen musik.
1: Ja,
0: musik. Du är ju en musiker i tillägg.
1: Ja, det är ju något jag har drevet med sig var liten, väldigt liten. Jag ser ju faktiskt bilder från hemifrån där jag ser tillbaka orgelet nästan så jag inte juxar. Och det är lite artigt då. Så musik har nog varit en stor del av livet mitt. Det har alltid varit musik på stort sett. Om jag kommer ner i lördagsmorgonen till tomme stova och kaffe så är det på med musik med en gång egentligen. Och det är det i bilen och ja, jag övar allt egentligen.
0: Vilken slags musik är det du hör på själv?
1: Det är otroligt varierande. Det kommer helt an på settingen. I kolos. Jag kan faktiskt, hvis jag är på en käck grillfest och ute och det är sol och shorts och något gott i glaset så tål jag både svensktoppar och toradar och allt möjligt också. Men det kanske inte det jag lyttar till. Hvis jag sitter alene så går det nog lite mer över i rock. Norsk rock helst då. Jag är ju väldigt raga rockersman då. Så det gamla är det bästa när jag sitter alene. Så, men det märkliga är egentligen jag kan också sätta på jazz när jag kör bil. Men jag har faktiskt funnit att när katten är i bil när man kör till hytta så är jazz något så roa. Så jag har blivit väldigt glad i jazz. Så lite sån musik är jeg tror ikke det noen som kan si at dette kjempebra, dette dårlig, for det egentlig det mye bra musikk der ute, og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger, og det meg, I alle fall.
0: Ja. Og så spiller du selv?
1: Spiller selv, jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet, som høres ut som det veldig lenge siden, og det da. Og da ble jeg fikk være med I det som Ivory, og vi driver på fortsatt. Hadde spillet opp senest I helgi, så var så nå det 27 glade år, siden med den besetningen som per I dag startet, og så hadde jo det en... De hadde jo noen år før jeg kom inn I bildet også, der det var ulike settinger med jeg tror Ludvig Hellevold og Leif Arne Øvrebø var inne I bildet og litt sånn I den Ivory-konstellasjonen da. Men ifra januar 1997 så det oss fem, men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel seks stykker I starten, men han gikk ut da I 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
0: ja, men det kan du jo si. Dere driver på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller dere? Jeg har jo hørt det. Jeg hadde egentlig tenkt å være I vagen da på lørdagen, men ja. Jeg kom litt sent hjemme til etter potetupptaking oppe I sjåk.
1: ja, men nei, det gikk fint. Musikken jo... Vi bortsett mye av det vi spiller I dag spilte jo med for 27 år siden også. Så det litt rart fordi at da går jo I om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var født når vi begynte så synger jo de med på de sangene som vi har spilt I alle år så det et eller annet men vi har vært vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest, sant? Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn I voksenalderen også, sant? Så ja, så det jo vi har spilt for både far og mor og farmor og unga så nei, det har vært kjekt utrolig kjekt der. Og jeg håper vi får flere år enda, vi vil ikke helt gi oss så lenge folk vil ha oss til å spille så ser vi på det som et godt tegn da, at hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille
0: Kanskje kommer dit enda?
1: Nei, heldigvis ikke det. Så det faktisk, det mer forespørsel enn nesten noen gang sånn sett. Og vi takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
0: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
1: Ja, det blir en hobby. Mm. Det blir det. Det absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjem at jeg litt sliten, men likevel glad.
0: Åh, det må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du... Adrenalinkick, kan det være det?
1: Definitivt. Det det. Når du får respons og folk med og du med klarer å løfte om det med eller musikken eller ja, så det trigger et eller annet I deg som helt utrolig altså, det det så, nei, enn så lenge kjører vi på om det blir 27 nye år det vel tvilsomt, men vi heldre ga det da
0: Jeg på Tons og jeg ser det så der, som på scenen der de altså alderen med, så du kan bare drive på.
1: Det sant, ja. Absolutt.
0: Men du, jeg har lyst til å gå attende til det jeg startet med, nemlig da at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen I Sogndal. Mm. Jeg så da du sluttet at du fikk noe fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva nesten var det å se alt det som ble skrivet til da du sluttet der?
1: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som jeg virkelig... Ja, og det jo, det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å bli kjent med enda flere folk og bygge nettverk og se folk, lytte til folk, prate med folk og det der jeg liker å drive med oss, det gir meg bare mer inspirasjon til å holde frem samtidig pleier det nettverket jeg allerede har, så det er rart å gå ut av fotballen, for det blir liksom som en familie, fordi at du blir kjent med folk som på en annen måte, synes jeg da, så det er helt spesielt egentlig, men nå var det jo veldig mange utrolig mange kjekke kommentarer jeg fikk, ja, det sier, og det var jo en grunn jeg hadde lyst til å informere om det også, for i en fotballklubb så er det alltid mye meninger, og det er jo klart at Sogndal også har jo, er jo en klubb som har vært en del tøffe tak inn i møll og sånt, og for å eie litt sannheten i det da, så valgte jeg også å skrive det på denne måten og være ærlig med, slik at det er sikkert mange som har ulike meninger om å kommer til å si ulike ting, sant? Og det, fotball, det er folk har en mening, og det er kjempebra, det er det som er fotball, men alle andre arbeidsplasser er skånet for sånt, det er det som, jeg kan ikke si til han Kjetil Hovland på digital etikett at nå er den første rekke av de som jobber skift, den er feil, sant? Der bommer du, de får ikke slekt når de går på butikken, mens jeg og meg for deltaklokka er halv et lang kveld når vi går på butikken, at hvorfor starter det og hvorfor gjør det sånn og sånn, og det er et eller annet, men det er ikke det, jeg har ikke noe imot det, men det er bare det bobler du er i og som andre bedrifter blir skånet for da.
0: Den viktigste halve verden for mange,
1: definitivt, og da skal du respektere og lytte ut, så men over tid så ja, da er det da hva skal jeg si, det blir kjekt, men du står liksom der i overtid, så kjenner du at nå kan jeg ta et steg til sies og se litt fotballen utenifra igjen da, for da gleder jeg meg til også, for jeg er fortsatt patriot. Og
0: så skal du være klar over det med alle de gode ord du fikk, det var jo en kilometer med slike gode kommentarer som du fikk. Det dreier du med det hit inn, så forventningene her er jo skyhøye, det er du klar over.
1: Det er litt skummelt med det da, det er klart det, for jeg vet jo egentlig ikke hva som venter meg her inne, sånn sett, da gjør jeg ikke så. Men det får i hvert fall en person som kommer til å gå all in og prøve, og så er det en ærlig sak hvis han feiler, men utgangspunktet er at jeg er spent og nysgjerrig og ja, glad for at jeg har fått den muligheten da. Det er absolutt.
0: Det skal bli spennende å samarbeide med deg. Oss i radioen er jo her på senteret.
1: Stemmer.
0: Så det kan jo hende at oss kommer i både koselige situasjoner og konfrontasjoner. Det er ikke godt å si det.
1: Det er ikke godt å si, men alt løser seg med dialog.
0: Men oss gleder oss til du kommer. Kanskje du vil velge en melodi da?
1: Ja,
0: det skal du få lov til.
1: Da kom litt brått på nå. Ser jeg han lydmann tikke tommel opp. Nå er han spent. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta The Eagles med Take It Easy for eksempel, som er en klassisk god gammel låt som mange liker, og kanskje han som sitter bak mixeren liker også.
0: Og han går nå omtrent i 100 nå, så han finner frem den låten nå til momentant. Så tusen hjertelig takk for praten, Terje.
1: Ja, tusen takk for invitasjonen. Kjekt å komme.

0: Det var väldigt tillfälligt att jag havnade på Montessori-skola.
1: Okej.
0: Okay. Jag bara såg att det var en tilläggsannons. Sökte. Och så kom jag på intervju och var på en sån observationsdag.
1: Okej, okay, så du är nu på Montessori. Och du tar mer utdanning i Montessori-pedagogiken. Hur länge ska du bruka på det?
0: Det är en vidareutdanning som tar 2 år. Det är 60 studiepoäng. Så det är deltidsstudium, samlingsbaserat. Ja, 2 år tar det.
1: Ja, men då tar jag också en ny prat när du är färdig med vidareutdanningen då.
0: Ja, det kommer ta.
1: Det är fint det. Då ska du ha så många tack, Tora, för att du stack in. Men du, också du inte tid du var medarbetare i Radio Luster?
0: Har jag varit medarbetare i Radio Luster?
1: Ja.
0: Nej, det jag husker inte.
1: Lycka till med utdanningen.
0: Tusen tack!

Miranda Lambert, en amerikansk countrymusiker, född i november i 83 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Här är han med Fånga gårdagen.
1: Allting är stilla med

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod före. Det gick på luft i den 26.9 i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstra
1: Bruri. Och de hade både lytter och show.

0: Tack för det. Kristina Farsta Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i tegne väkten så var en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i väkten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en skillnad mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där riskerar du och överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du icke förnöjd må du si ifrån. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Så detta må det lägger icke på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den som då meldde in detta där tema önskade sig och höra You Raise Me Up med han Jan Werner. Så den kommer då rätt i doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja. Ja. Sista med sändning, då blev inte det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte vet akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det släck att det tema i mötet upp, det är släck som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, han hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikkert det rätt namn, du får säga
2: kalla det. Jo, då kan du kalla det, och det är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på det.
1: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man det slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen och gör något med det. Och det var viktigt, men inte hon i släcke tillfälle att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mesta syn är ju ett våldsamt allvarligt handicap. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og miste synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen da. Och på baksidan, bakersta halvdelen av ögonäpplet då är klädd av en tynn film, ett lag som vi kallar netthinnor. Och då är det laget där ligger celler som kan omsätta lysintrycken som kommer till elektriska signaler som suser bakom i synsnerven och kommer till hjärnan så att du faktiskt ser. Mm. De cellerna är levande. Så hvis de möster kontakten med ögonäpplet bak så möster de blodet sitt och hvis det varar för länge så dör de och du får aldrig effekt tillbaka i de cellerna. Då möster du synet där så dessa cellerna då inte har fått blod. Så därför är det hastar så våldsamt när detta sker. Och jag vet inte vad lyttaren har sagt, men någon de upplever att de i tio år före detta sker så ser de ökande mängder med såna flytande flåg eller kodden i synet. Hvis du märker att det ökar väldigt så gå till lägen. Det kan vara i dagarna före detta sker. Mm-hmm. Rätt för netthinnor lösnar skickligt och börjar lösna så är det en del som ser lysglimt. Ja. Så uppdagar du att du ser lysglimt och då varar mer än ett litet sekund och liksom över någon minut så, då ska du definitivt vurdera att ta dig en tur på lägevakten för det handlar om timmar när detta sker.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får nettene løsning, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke møster synet.
1: Mm-hmm.
2: Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annet år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede.
1: Mm-hmm.
2: Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos damer, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen og bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, da, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet. Blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, da kan væske komme inn under, og da kan du se for deg nett så i en baderomstapet eller på et malingslag, blir det hål og fukt opp å komme inn forbi. Da jobber det, og da begynner å løsne ting ifra, sant?
1: Mm-hmm.
2: Så da kan føre til at netthinnen løsner. Det er den ene grunnen.
1: Mm-hmm.
2: Så har du, hvis det begynner å piple væske bak netthinnen, enten ved at det betennelser der, eller du kan få kreftforandringer der, og det begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinnen begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det. Derfor det begynner å haste, da.
1: Ja, det er skjønt.
2: Og den siste og tredje gruppe årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inni øynene begynner å trekke på netthinnen.
1: Mm.
2: Og da kan skje hvis du for eksempel har arr i øynene. Sant? Litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av. Og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplene, det er de som er nærsynte.
1: Mm.
2: Så har du mer enn minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så stor sjanse til å få nappet dette.
1: Mm.
2: Og så er det noen medisiner som øker sjansen.
1: Ja.
2: Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med å øke sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner.
1: Mm. Mm.
2: Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for den tiden. Mm.
1: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da, Jenna.
2: Nei.
1: Ja, det er veldig mellom syn og noe annet.
2: Ja, det blir jeg får ta den diskusjonen.
1: Ja, ja.
2: Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal badle på seg. Så det er litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sjukdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom og litt kjeldere. Så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne fortelle det.
1: Ja, og så nevnte du også det med de som hadde tilkker grå stær, da kommer litt i den zonen.
2: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse, da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye.
1: Ja.
2: Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Mm.
2: Ja.
1: Men det er ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen, som du ser da,
2: ja,
1: så kan du ikke si at det, da må noe skje. Det er ikke så at du venter en stund, og så går dette over. Dette går ikke over.
2: Det går ikke over, ja. Det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge. Så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet.
1: Mm.
2: Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat. Så där börjar en kant och skarpsynet då försvinner inte för det skrällt sig ner till synsfläcken i mitten. Så du har lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp, och då vill 90% av operationerna vara vällyckade hvis du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det hur ska lovande ut va?
2: Ja, det gör det, ja. Men väntar du för länge, då är det ju kvitsig att operera dig. Hvis dessa cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet, det är så där lösnar, och ofta så vill hela nätten att lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller får det?
2: Nej, du ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. La oss säga att du har fått en kämpetrökt, och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida. Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta, så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott sånt, så må du i en drosch eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke. De kikar in i ögat ut. Och ser de att reflexen i netthinnan är väck i delar av netthinnan, så är det rätt av gård för det, för att få behandling så fort som möjligt.
1: Ja, men då vill jag nog spörja att jag alltså nog med sena synen på ett öga. Men det är ju många som kör bil med bara ett öga, och det klarar sig där också. Men kornet drar, är du helt cyklist hvis du har fått ett drar eller... Nej, köra på ett öga.
2: Ja, inte att börja med. Nej. Där sätter ögeläggarna en gräns på hur tid du liksom har väntat till detta. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga eller mesta synet på ett öga när de är unga vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga. Men det är oss som i utgångspunkten har två ögon och som brått mistar synet på ett av de med får köreförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara slik som blir utförd, slik som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognosen att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95% på det.
2: Ja, 90% vällyckat. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra netto hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av netthinnan ifrån bakväggen. Så lägg dig ner, och när du kommer till legen så kan dig faktiskt finna på att du ska ligga på en av sidorna så att den sidan i färd med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraften bidrar. En ögelapp på det öga som är rammat kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Ja, så det är inte säkert att du ska köra till doktorn själv heller?
2: Nej, det kan du i utgångspunktet inte. Och vad ska du göra hvis det fortsätter att utveckla sig när du sitter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och ser ingen köra.
2: Ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakover, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag blir roll lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
2: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksätet transport med kornos och gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natten med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det ger mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu har man varit iväg i Jön mycket här och utgångspunkten det var det att detta var något så hasta och det har väl understrekat på en god måte nu.
2: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt så inte ska vara i öga, de vet vad det har att göra.
2: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det når det brått blir mer, og når lysglimt kommer i tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Akkurat. Ja, men det var siste ord i denne doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha.

0: Och det som då står för tur, det är del 2 av utvandringen som Olav Grova och Peder Kjærvik hade. Och de hade en musikkønske och det var Bjørnheimen, men den spelte med i det första avdeling. Så den har vi brukt upp, så det som kommer etter dette her, det är då fjellfolk. Så synger Kor tok du väg, så det kan vara lite slående text i förhåll till innehållet där då. Så varsågod, Olav och Peder.
1: Det var det många som kom att det så liksom inte var helt förnöjd mot det där, som fann ut att jag likaväl ville hem att det var en del det och...
2: Ja, men vet ju det. Det, för det är ju beskrevet att det var ju inte alla som fann sig lika gott till rätta och det var ju inte, det var ju på en måte inte bara. Och många kom ju, eller en del av de som kom att de hade ju för så vidt grett sig gott, men det vill nog ha en matte löj. Så det, och vi har ju mange gårder i Østerdalen med mange som hadde vært i Amerika i både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjem.
1: Nei, men det er vel noe med dette da, de saknar både fjellet og folk og dalen, og det er vel noe med det.
2: Det er nok det. Vi leste opp et intervju som var med han Endre Berge, så er fra GSA på 90-tallet, men det handler jo om hvordan han var født i Amerika, og så var faren hjemme til Norge då. Och han säger ju det att när han hade varit hemma så då vart han så urolig då ville han vara liksom då ville han vara hemma. Så
1: och ändå han hade slängt sig upp så det var
2: ja där hade farm och där hade dyr då.
1: Ja.
2: Han säger det i detta intervju. Han far resten tur hem till Norge i 1914. Det var ändå så vitt han vant sig övat till Amerika att första världskriget hade brått ut. Inte denna turen var han helt umulig, lär Andrew. Det var enaste som stod han i havet var för att resa till Österdalen natt.
1: Ja.
2: Och mor var heller inte så vanskelig att övertälja.
1: Ja. Nej, ja.
2: Det är liksom...
1: Så det hjälpte inte den materiella välstanden, det var något med...
2: Nej.
1: Men nu snackar man om farmare, men det var väl inte alla som blev farmare, det kunde väl få vanlig arbete och bort det här. Eller hur var det?
3: Ja, det var många som har titeln som farmlaborer, alltså att de arbetade runt om på gårdarna. Och de arbetade också, det var många också arbetade med husbygging och vägarbete.
2: Och järnbana.
3: Och järnbana, inte minst.
1: Jag vet att jag hade en onkel och han var mycket i skogen av Björnberg.
2: Ja. Speciellt i Kanada.
1: Ja, ja.
2: Där var det våldsamt många som var på skogsarbete.
1: Ja. I alla fall tog Björnberg till jag fick nog upparbeta sig lite.
2: Ja. Och självklart, där som var värande i byarna, det har ju... Har du självklart, snart sagt, jobbat i bynäring också?
1: Ja.
3: Nej, så det var ju självklart många som reste hemma. Det var många familjer som blev dilte när de reste hemma. För sex för exempel familjen så en av bestemoren på Holmestad, han... Jens Prestanes och kona och ungarn där reste bort i 1903 tror jag det var. Då hade de ju ungar så fick jag flera där borta. Men så i 1910 då reste de hemma och då var det fyra till ungarna som blev med hemma og hinne blei til Amerika.
0: Mm.
3: Og da var den yngste som blei til bortsett, jeg vet ikke, han var man 12-13 år gammel.
0: Mm.
3: Men den der, da ville ikke jeg være med hjemme.
0: Nei, da var han.
3: Og, men det har jo vært heimat til senere, var jo flere som var heimat til flere vende på både på 50- og 60-tallet.
0: Mm.
3: Men da hadde det stiftet en familie borte der, og var flere av det.
0: Ja,
3: ja.
0: Mm. Og det ble jo noe kryssing med andre bare engelske, og det ble ikke bare med Gjøstedø.
3: Ja, ja, etter hvert, ja, Gjøstedø, det, ja, ja, ja. Det var det. Det var det, absolutt.
0: Men Indre Bøs i bok, Indre Li, han har vel også noe litt rar med den religiøse siden, og noen som kom bort som predikanter og kjørkebygging og litt rar. Det var noe jeg sier da med litt rar, og på en menighet og et hus og samles
2: det. Det er så, liksom, det første deg på en måte bygde i disse her helt nybygde samfunnet og det vi får kalle fellesfunksjoner, og det var jo kirke og skolehus. Og han Endru, som er sitert i sted, han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika, det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem til, for det var liksom, det var helt enkelt og etterhånd. Og det var jo selvsagt også kirkene der, men det å få bygd kirke, det så jeg på så viktig. Og så du sier, han, Indre Li, han forteller jo om, liksom, det var jo litt ulike retninger da. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som reste med restaurasjonen i 1825, det var jo kvekere. Som, og haugianere, som på en måte reste litt fordi at de ja, hadde kampet mot, hadde nær sagt, statskirka og prestene. Så de hadde litt andre grunner til å reise.
0: Ja.
2: Det.
0: Og noen, jeg hadde en onkel, hun ble mormoner og var helt overbevist i sitt tro.
2: Ja.
0: Ja, så det var litt forskjellig av det jo. Men så skriver også han øyene, mange, ja, noen plasser, han føler noen, men så møsser han deg, og han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort i dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
2: Noen var nok vekket, og noen døde på ulike måter ganske tidlig, altså. For eksempel på skogsarbeid finnes det en del dømer på det. Og for så vidt også i byer og slik, altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
0: Nei, det var ikke det. Men å sette ettertiden, når vi så på hvor mye folk som var, så var vel en rar utvandring, og var vel på en måte nødvendig, for det var rett og slett for mye folk i forhold til leve grunnlaget her. Så,
2: ja.
0: Hvor alternativ hadde de?
2: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet, så var det jo ganske mange familier herfra som reiste til Romsdalen.
0: Mm, ja.
2: De kom ut til kyst og fjord og fisken i havet. Så, men det er jo liksom det jeg kaller trykkoker-effekt, altså at samfunnet blir, det blir mye folk og skrinne ressurser, og da må du tenke alternativt. Så slik sett så kom jo åpningen til Amerika, det var noe en løsning som var veldig bra også for mange.
0: Ja, det var nok det. Når jeg er bortover til Romsdalen og utover dalen, der har vi mye slekt oppover hele,
2: ja,
0: hele området der. Det var ikke bare meg, men det var flere, som du sier.
2: Ja.
0: Reiste dit og en del, men det var spesielt inne i Luster og Skjolden, så får den over til, til Vesterålen og Lofoten. Der finnes noen bolstad i.
1: uppe där.
2: Ja.
1: Så det var slik det var. Men,
2: var det?
1: Det var det, men är det någon av dig som utvandrar som har utmärkat sig mycket som blir stående som en måndag eller lite långt eller har sig med någon ljusstrul men kan dra fram någon strålande? Det blev stilt.
2: Nej, man har väl egentligen inte det.
1: Nej,
2: inte någon som har utmärkat sig varken vart.
3: Nej, det tror jag inte. Det är... Det är väl... Där är jag som har utmärkt sig på en måte, men jag vet inte om det är, något skrytt och så våldsamt. Men jag som har släkt härifrån, men kanske lite långt ut. Hon blev guvernör i Wisconsin, eller det då? Och är ju... Hun var så langt ut på høyre siden at det er nesten ikke råd å forestille seg det her i land. Men hun var jo her for noen år siden, for hun hadde slekt i Sogndal også.
1: Mm-hmm.
3: Hun har jo gjort det godt på den måten at hun... Men hun er det, det er jo flere etterligere etterpå.
1: Ja, ja.
3: Etter utvandrerne, men uansett.
1: Mm-hmm.
3: Hun var i slekt i alle fall.
1: Ja.
2: Og så Donna Snøtun, eller Snøtun, hun skrev ja. Tross alt, har skrevet noen bøker, blant annet ei om slekt i sin
3: ja. Snøtun. Det var i Kanada, i Lovhid,
2: ja.
3: I Møllo Edmonton og Calgary. Og hun var gift med en til Snøtun, og hun har skrevet liksom historien om den Snøtun-familien i Amerika, alle, hele... Allt samma där då. Och jag skrev andra böcker också, men speciellt den så är intressant för här.
1: Ja. Nej, men då finns det väl också
3: ja.
1: Skrevna ord i tvär.
3: Ja då.
1: Så,
2: ja,
1: då.
2: Det, och det är ju utroligt. Jag har nog varit borta där. Och med jag och syster mig och Gaute son min, med var i staten då som är nog i Wisconsin så en av de plassene der det var mye lustringer og gjøstrøl og liksom første kvelden når vi kom bort og så hadde de liksom samlet sammen slekt og det var jo over 50 stykker så kom den kvelden så det var noe altså det syr ikke mange det men det syr noe liksom at de har jo sånn interesse for oss og det vi driver med.
3: Och det är ju stadigt amerikanerna på besök här som vill veta och se garan så släktet kommer ifrån. Det var ju i fjol, när 2 år sedan, det var en gäng här så med familjet band till Yttri. Och där kom ifrån, Minnesota, ifrån där stod St. Olaf College ligger. Det var 2 ett eller ett par då så var bägge var underviste på det college där. Och de var här och ville se och uheldigvis så regnade så den bullan den dagen de var här men de tog henne med runt och allt och det var våldsam intresse.
1: Ja.
3: Ja, ja, ja. Det är ja, märkbart.
1: Ja, nej det har visst det, för det har varit flera slika puljar som har varit hemma som har varit runt med på forskjellige plasser. Det är man helt uppe på högsta buskren och så måste resa med ett följe, det är någon av oss som skulle upp där och slå.
3: Oh, ja.
1: En stein, så den som västade skrev initialen sin in i en vare, de måste upp och slå. Så de har grejer på historien, så
3: ja. Ja.
2: Om några dagar så kommer ju det... Ytterkommare utan Lars Rasmussen, den första som reste.
1: Mm.
2: Eller Lars Robinson som kallar sig där borta. Så det är nog lite aftigt.
1: Ja, nej men det är bara släck det med röten. Det betyder något. Tjåkens det kommer ifrån.
3: Det är intressant att pröva följa dig ifrån resten och till dig.
1: Mm.
3: Var etablert det borte der. Ja. Og det er mange kjelder du kan bruke. På nettet nå så ligger jo mestredelen til passasjerlistene på båtene ifrån Norge och till nyår.
1: Ja, det gör det då.
3: Så det går gott annars att leta upp dig och finna alla passagerarna. Och där står nöjaktigt namn och ålder och allt. Och så har du folketällningar i USA som ligger uppe ute och födsel och dödsdata och giftermål, allt det ligger på nätet i Amerika. Det är så lätt att finna så bara det.
1: Det är så lite undvikligt att söka så.
3: Ja.
1: Men det är inte så videnskapligt annat eller går det att finna det?
3: Nej, det är enkelt att finna. Enkelt att söka, enkelt att finna. Ja.
1: Men då var det väl slik att det blev så långt man kom om detta tema. Men det har varit utvandring till, men på om jag ska ta det nästa gång. För när detta väl var färdigt så begynte det en ny utvandring. Och den begynte till Høyanger och Odda och gärna Sauda och senare till Odda. Kan gärna ta för oss det en gång. Vi ska få runt nu oss.
3: Ja, det
1: var något med det. Det var väl något detsamma. Det var lite mycket folk till lite kvart och det. La jeg mulighet også for å reise.
3: Ja.
2: Altså, bestefar min på Graf, han reiste til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så reiste han rett til Odda, og arbeidde i Odda på fabrikkene der, fra 15 til 20, og så kom han hjem til å gifte seg.
1: Ja.
2: Så det är liksom det som du säger inte Amerika så var det Høyanger, Odda och lite Sauda kanske.
1: Ja, det var lite längre veckor men det var väl snö och där så resten dit.

0: Ja, ikväll har vi varit på Jostedal Hotell och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren i gruppen, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lust att vara i hvert fall.
0: Har inte du lust till det? Nej, Gabriel Flyflett är namnet ditt i alla fall, och så har du med dig
1: Berit Oppheim, sjunger. Mm-hmm. Och Jorunn Marie Kvarnberg som spelar fele och sjunger hon också.
0: Mm-hmm.
1: Och jag spelar trekspill och sjunger lite.
0: Ja, och så har du väl komponert en del melodier?
1: Jag har komponert många melodier vi spelar, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och det har Jorunn Marie Kvarnberg också.
0: Ja.
1: Och så är det något traditionellt, traditionella melodier och sådana också.
0: Mm. Ja. Ja, och det brukar... lyriker eller ja, författare eller vad ska jag säga ifrån ja, många städer.
1: Ja, det är jag för min del har samarbetat med en del ja, många olika författare. Alla har i grund varit västlands och de allra flesta nynorsk författare.
0: Mm.
1: Bland annat Jon Fosse och Hanna Hovland och Kjartan Fløgstad.
0: Mm.
1: Och flera till.
0: Mm. Ja. Ja, det är kanske det som gör att det går så rätt in i hjärtat på oss. De har samma språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Och jag är ju bergenser.
0: Mm.
1: Men jag kunde ju egentligen ha liksom så gärna skrivit nynorsk utifrån språket mitt. Och jag säger ju jag och inte och dockar och sånt. Så det är ju lite historiska tillfälligheter att jag att det är bokmål som... i hovedmålet mitt, men
0: ja.
1: Det jeg nog veldig glad i å lese ellers veldig mye på nynorsk og gift med nynorsk dame. Og,
0: ja, ja.
1: Og egentlig, det kan jeg bare skyte inn, så kan jeg takke Ivar Aasen for at jeg ble musiker.
0: Jaha,
1: ja.
0: Vi har mye å takke han Ivar Aasen for.
1: Det har vi. Det var sånn at jeg... jeg kom opp i sidemål, altså nynorsk for meg, da jeg var siste år på ungdomsskole, og så skrev jeg en stil på nynorsk om politihunden Ajax.
0: Jaha.
1: Og så fikk jeg en så bra karakter på den, at jeg fikk akkurat det halve poenget ekstra som gjorde at jeg kom inn på den skolen jeg hadde lyst til å gå på, og der jeg møtte alle de folkene som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldighetene var på min side, men det var en liten takk til Ivar Aasen som sørger for at jeg hadde en sidemål.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja. Han skal vi takke.
1: Ja, det skal.
0: Absolutt. Og nå i kveld så blir det vel i folkemusikksjangeren kanskje mye.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spiller er tradisjonell musikk, men kanskje det meste er musikk som Jorunn Marie Kvarnberg eller jeg har laget.
0: Mm. Mm. Men du spiller nå i alle sjangerer, du jazz kanskje, eller?
1: Ja, jeg spiller kanskje... musikken som hører til i, eller har sine røtter i ulike folkemusikksjanger, folkemusikk og viser.
0: Ja.
1: Men så samarbeider jeg med jazzmusikere og musikere fra andre sjanger.
0: Mm.
1: Så jeg skal snart tilbake, ikke til Lusta, men til Sogndal. Jeg skal på Blauboksen sammen med min gode venn og kollega Ole Hamre, som er en genial trommeslager og mye mer. Og saksofonisten Rolf-Erik Nystrøm. Vi heter Flyflett Hamre.
0: Ja, ja.
1: Ja, så vi har spilt sammen i 34 år.
0: Ja.
1: Og hvis det noe som heter fredag 17. oktober, i hvert fall er det en fredag, så skal vi til Blauboksen på Sogndal. Så da blir det litt annen type musikk, ofte da med røtter i fest- og dansemusikk fra Balkan.
0: Ja, ja. Ja. Ja, det er festlig å høre på.
1: Det er veldig mye rytmer.
0: Mm-hmm.
1: Och min vän Ola, han är ett rytmgeni. Mm-hmm. Så han såg för att ännu mycket fler rytmanovisspelare än det var upprättade.
0: Mm. Men det turnera stadig väckte.
1: Ja, det gör vi. Och det är ju ett privilegium att få låta vara musiker i Norge och resa runt omkring och spela för folk. Jag måste ju se att Jostedalen har blivit en av mina stora favoriter. Det är, jag älskar att vara på små städer där det är ett sånt speciellt miljö. Och du märker det, att det finns några städer så där det inte bor väldigt många folk. Men du känner att de har en väldigt stark och fin kultur.
0: Mm.
1: Och att de har en väldigt stor kulturintresse. Så att i Jostedal har det är väl tredje gången jag har haft konsert här. Och varje gång har jag mött ett publikum som är otroligt god på att lytte.
0: Mm.
1: De är väldigt intresserade och lever sig in. Och så har det två gånger så har det varit dans med spelmanslaget. Etterpå, och jag ser folk där spelmanslaget är ju väldigt god på att spela. Ja, väldigt många skickliga, skickliga goda dansare. Så detta är bara, det blir inte bättre för mig som musiker när jag får uppleva sånt som det vi har fått uppleva på Jostedal Hotel ikväll.
0: Ja, nej, jag är enig med dig.
1: Och jag måste skjuta till att koret ditt,
0: ja,
1: eller Jostedal sånglag,
0: som kor,
1: som helt spontant kom upp efterpå och önskade sig ett extra nummer som de aldrig kunde. Det var staselig. Det upplever vi väldigt sjeldent, väldigt väldigt sjeldent.
0: Kore har ju liksom lagt ner några.
1: Det syns var lätt att höra.
0: Ja, det tycker jag var grej, men ja. Det är något släck. Och men detta här, denna upplevelsen ikväll då, att få vara med Lika och synge den sången som Lika så gott, ja. Himla lätt heter han. Det tyckte alla som var med på det att detta var stas.
1: Det syntes vi också.
0: Ja, släck var nog det. Men kommer det till att komma att eller du ska inte lägga upp det?
1: Det ser sån ut dessvärre nu som detta kanske var vår sista konsert. Men ja, vi får se.
0: Ja, vi får se.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och alla så kan jag ju nämna att jag har ett litet släktskapsförhåll till Luster eller när man bestämt Hafslo.
0: Oh, ja.
1: Ja, där jag hade en väldigt käck svigermor på Hafslo.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: God.
1: Som heter Sigrun Kvarekvål, men alltså upprinnelig Hillestad.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, men då har du lite grann band.
1: Ja, min kone har, hon har fallit lustring kanske.
0: Ja,
1: då,
0: ja.
1: Så.
0: Ja. Ja, nej, men vi vill nog säkert gärna önska och se Lika och höra Lika att.
1: Tusen tack.
0: Ja, så alla skulle ha fått upplevt en slike konsert för när det blir så god musik att det blir folk nästan inte tår och puste, så stilt blir det. Ja. Då är det bra alltså.
1: Ja, det är ett väldigt stort privilegium för att vara musiker, speciellt i Norge där det är väldigt vanskligt att vara musiker i de flesta land. Och hvis du inte har en fast ställning som musiker, men det har ju inte vi. Vi är frilansare, vi lever. Vi är avhängiga av vär och vind och att vi någon vill höra på oss, att vi själv må hela tiden skärpa oss både sånn med musiken och kvaliteten, men också med att rätt sätt göra jobbet med att boka och organisera. Och det är inte så att det detta nedfärdiga turnéer från himlen. Men det är möjligt att få det till hvis man har vill och hvis man vill något och så har något talent. Så och få lov att komma sådana ställen som just idag ikväll, det är vi är väldigt väldigt heldiga.
0: Vi tackar Lika i alla fall för att det kom hit och så får vi hoppas att vi får höra starten.
1: Ja. Tack för det.

0: du plukka ut en fin melodi åt Tora, så det ska du ha, Roger.
1: Ja, den där är meget djup. Det är många många år sedan jag hört den. Lars Kylevold, han la ut en LP eller lagde en LP som heter Livet for kjipt, och då tänker folk vet vem det snackar om.
0: Ja, men det är egentligen nog att du hör på stämma här, så hör du folk känner det, i alla fall folk på vår ålder.
1: Ja, var det jag tänkte om.
0: Mm. Men du oss har ju och så är ju stort sett gamlingar som jobbar i radio.
1: Ser ingen.
0: Och så är i alla fall så pass gamla att oss är lika gamla som gamla folk. Men det finns många unga folk. Och nu har vi haft Tora här i studio. Och nu ska oss bli imponerade av mig, en ung jente.
2: Jag heter Miriam Nederberg.
0: Och du kommer ifrån?
2: Överårdal.
0: Men du har något unga röt här i Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar och tant och sånt bor här.
0: Akkurat, just det dör det.
2: Ja.
0: Ja. Och grunden till att jag ville prata med dig, det var för att jag hörde rykte om att du var nog så flink i idrätt.
3: Det stämmer det.
2: Ja, jag spelar handball.
0: Du spelar handball. Och så fortalka som har skett där.
2: Jag har blivit tatt ut en sån regional landslagssamling i Bergen.
0: Kan vill ni se praxis?
2: Att du kan bli tatt ut till ett lag i ett sånt regionslag då, på måte.
0: Det betyder att du ska spela mot de stora stjärnorna?
2: Jag är lite osäker egentligen, men det är liksom 6 regioner i Norge, så du blir tatt ut till den region väst eller något sånt. Så det kan bli, men det är inte säkert då, men jag var på en samling.
0: Nu ska du på samling. Är det andra i din klubb som har tagit ut?
2: Inte till denna samlingen.
0: Och nu ska du alltså på samling. Hur många samlingar är det nu i kommande månader?
2: Det är en för jul och så är det 2 efter jul. Men det är inte säkert att det blir tatt ut till de samlingarna då, för jag ska se alla spelarna. Men det kan hända.
0: Så det betyder att det är de flinkaste som vi plockar ut här?
2: Ja.
0: Okej, du går i 10. klasse i Årdal. Och du har planlagt lite grann framtid. Kan du fortälla lite om det?
2: Ja, jag vurderar ju att söka på NTG i Bergen på videregående. Så jag går ju 10 nu, så då är jag det nästa år.
0: Vad tycker du som intagskriterien där?
2: Jag är lite usikker, men jag tror kanske karaktärsnittet är 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nog drivit med andra typer i idrott. Det är inte bara handball du har drivit med.
2: Nej, jag har drivit med turn och så spelar fotboll då.
0: Det är nästan var enklare att spela att du inte driver med. Men när du satsar då fullt på handball, betyder det att du har lagt de andra idrottarna på hylla?
2: Jag har slutat med turn, men jag går först på fotboll. Men jag slutar kanske snart på fotboll också.
0: Hva som var det fint med at du har drivet allsidigt før, ja, helt frem til nå?
2: Nei, jeg har fått våre aktiviteter, men så fikk jeg jo en skade i turen, så jeg måtte på en måte være litt rolig en periode da. Men det gikk ikke sånn kjempebra, for jeg var jo på trampolina med gips på armen og sånt, så ja.
0: Hva som skjedde?
2: Jeg skulle ta en dobbelt salto, og så ombestemte meg i luftet, sånn at albogen gikk ut av ledd.
0: Unbestemme seg i en salto, det er ikke helt vanlig, vel?
2: Nei, det var en dobbelt salto da, så jeg ville ta den ene, men tydeligvis ikke den andre.
0: Men ok, har du noe ment av det i dag?
2: Jeg har et arr eneste, så jeg måtte operere.
0: Men du kjenner ikke noe når du driver og herjer med håndballen nå?
2: Nei, jeg kjenner ikke så mye. Det av og til jeg kjenner for litt vondt i albogen, men jeg pleier å ignorere det.
0: Ja, då ska jag inte bli med på att det är bra eller inte bra, men det är greit. Men jag vill i hvert fall ønske deg kjempelykke til. Det är ju fantastisk, en delvis lustring som då har plukket ut, och kanske oss ser du på disse store internationella kampene etter hvert.
2: Ja, får satsa på det.
0: Det är det du vill?
2: Ja.
0: Okej. Tusen takk for praten, og lykke til.
2: Jo, vær så god, og tusen takk.
0: Jeg blir så imponert over det så der unge.
1: fantastisk, vet du. Det det.
0: Ja, for dette stort.
1: Mm, visst det.
0: Men jeg har sparket fotball, jeg har kastet håndball, jeg har vært med på forskjellige idretter. Jeg tror jeg har fått gullpokal på enkelte. Mm-hmm. Men da var jeg den eneste i min klasse som stilte opp da. Men ikke vel, det var gull.
1: Stilte opp som frivillig du da?
0: Nei, du. Hei. Ja, frivillig skiløper og slik. Mm. Ja. Men jeg gjorde det aldri, for det har aldri vært noe å plukke ut til noen som helst. Men slik er det. Summe er slik som dette da.
1: Ja.
0: Bare segle inn og tek det som det er helt dagligdags

0: Och detta kallar de alltså musik, dessa folkan.
1: Ja, no, no, no, no.
0: Nej, jag ska inte göra spetakel för dig. Det är en ting som är säkert, och det är att kvar generation har sin musik som oss gamlingar faktiskt inte skönna.
1: Nej, det är ungdomsmusik, och det är ju därför det heter ungdomsmusik, yeah. För det är ungdomen sitt något uttrycker sig på.
0: Ja. Och det är helt rätt. Det är dock många som håller på sin musik. Du ser att dessa gamla rockarna för exempel som då stavade sig på scenen med rullator och stock och ja, de slutade aldrig rocka, vet du. Inte sant, Steiner? Steiner Dagestian, han sitter ju bak till rummet sätter sig där och däljer iväg.
1: Spiller
0: som aldrig till slutet på det här.
1: Nej.
0: Men nu ska oss ha det sista långa inslaget i kväll, och det är med Anette, politiker. Som regel så hörde du Kjell Rødum när hon kommer med ett eller annat ljusråd till oss.
1: Och det blir det inte idag.
0: Absolut inte. Nu har jag omsider fått tag i Anette Stega Gjerdes Nordberg. Och du, Anette, idag ska du ikke få svare på et eneste jusspørsmål? Noe som sikkert forandrer det, fordi at du er jo vår jussekspert her i Radio Luster. Men nå tar jeg oss rett og slett en liten oppsummering på

Miranda Lambert, en amerikansk countrymusiker, född i november i 83 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Her er han med Fånga gårdagen.
1: Allting er stilla med sommar.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utklipp ifrån forskjellige sändningar med hatt på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. Det gick på luft i den 26.9 i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstrabruri.
1: Och de hade både lytte och show.

0: Tack för det. Kristina Farsta Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbosdagsfolk och de är väl då i Tegnevekten så var en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i Vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en skillnad mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där riskerar du och överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du icke förnöjd må du si ifrån. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Så detta må det lägga lite på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den som då meldde in detta där tema önskade sig och höra You Raise Me Up med han Jan Werner. Så den kommer då rätt i doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatun Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja, ja. Sista med sändning, då blev det inte doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte varit akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det släck att det tema i mig teker upp, det är släck som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv. Och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikkert det rätt namn, du får säga
2: kalla det. Jo, då kan du kalla det, och ja, det är rätt namn. Det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på det.
1: Ja, akkurat, ja. Nej, men då säger man slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen och gör något med det. Och det var viktigt, men inte hon i släck tillfälle att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mesta syn är ju ett våldsamt allvarligt handicap. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og mestre synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er da, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen da. Och på baksidan, bakersta halvdelen av ögonäpplet då är klädd av en tynn film, ett lag som vi kallar netthinnor. Och då är det laget där ligger celler som kan omsätta lysintrycken som kommer till elektriska signaler som suser bakom i synsnerven och kommer till hjärnan så att du faktiskt ser. Mm. De cellerna är levande. Så hvis de möster kontakten med ögonäpplet bak så möster de blodet sitt och hvis det varar för länge så dör de och du får aldrig effekt tillbaka i de cellerna. Då möster du synet där så dessa cellerna då inte har fått blod. Så därför är det hastar så våldsamt när detta sker. Och jag vet inte vad lyttaren har sagt, men någon det upplever att de i tio år före detta sker så ser de ökande mängder med såna flytande flåg eller kodden i synet. Hvis du märker att det ökar väldigt så gå till lägen. Det kan vara i dagarna före detta sker. Mm-hmm. Rätt för netthinnor lösnar skickligt, när de börjar lösna, så är det en del som ser lysglimt. Ja. Så uppdagar du att du ser lysglimt och då varar mer än ett litet sekund och liksom över någon minut alltså, då ska du definitivt vurdera att ta dig en tur på lägevakten, för det handlar om timmar när detta sker.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke mister synet.
1: Mm-hmm.
2: Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annethvert år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede.
1: Mm-hmm.
2: Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos damer, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen og bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, da, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet. Blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, da kan væske komme inn under, og da kan du se for deg nett så i en baderomstapet eller på et malingslag, blir det hål og fukt opp å komme inn forbi. Da jobber det, og da begynner å løsne ting ifra, sant?
1: Mm-hmm.
2: Så da kan føre til at netthinn å løsne. Det den ene grunnen.
1: Mm-hmm.
2: Så har du, hvis det begynner å piple væske bak netthinn, enten ved at det betennelser der, eller du kan få kreftforandringer der, og det begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinn å begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det. Derfor det begynner å haste, da.
1: Ja, det er først skyld. Ja.
2: Og den siste og tredje gruppe årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inni øynene begynner å trekke på netthinnen. Mm. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av. Og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplene, det er det som er nærsynte.
1: Mm.
2: Så har du mer enn en minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så stor sjanse til å få nappet dette.
1: Mm.
2: Og så er det noen medisiner som øker sjansen.
1: Ja.
2: Mm. Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med å øke sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner.
1: Mm. Mm.
2: Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for den tiden. Mm.
1: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da, Jevna.
2: Nei.
1: Ja, det er veldig mye syn og noe annet.
2: Ja, det blir jo, for ta den diskusjonen. Ja, ja. Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal badle på seg. Så det er litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sjukdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom, og det kjenner, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne fortelle det.
1: Ja, og så nevnte du også det med de som hadde tekur grå stær, da kommer litt i den zonen.
2: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, mm-hmm. så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse. Da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye.
1: Ja.
2: Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Mm-hmm. Ja. Men det er ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen som du ser da,
2: ja,
1: så kan du ikke si at det, nei, da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Det går ikke over,
2: ja. Det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge, så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat. Så där börjar en kant och skarpsynet där försvinner inte för det är skrällt sig ner till synsfläcken i mitten. Så du har lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp, och då vill 90% av operationerna vara vällyckade hvis du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det hur ska lovande ut va?
2: Ja, det gör det, ja. Men väntar du för länge, då är det ju kvitsig att operera dig. Hvis dessa cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet, det är så där lösnar, och ofta så vill hela nätten att lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur?
2: Nej, du ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. La oss säga att du har fått en kämpetrökt, och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida. Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta, så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har egentligen inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt, på ett öga brott sånt, så må du i en drosje eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke, de kikar in i ögat ut. Och ser de att reflexen i netthinnan är väck i delar av netthinnan, så är det rätt av gård för det, för att få behandling så fort som möjligt.
1: Ja, men då vill jag nog spörja att jag alltså nog med sig gärna synen på ett öga. Men det är ju många som kör bil med bara ett öga, och det klarar sig där också. Men kornet drar, är du helt cyklist hvis du har fått ett drar eller... Nej, köra på ett öga.
2: Ja, inte att börja med. Nej. Där sätter ögeläggarna en gräns på hur tid du liksom har väntat till detta. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga eller mesta synet på ett öga när de är unga vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga. Men det är oss som i utgångspunkten har två ögon och som brått mistar synet på ett av de med får körförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara slik som blir utförd, slik som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognosen att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95%.
2: Ja, 90% är lyckat. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra netto hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av netthinnan ifrån bakväggen. Så lägg dig ner, och när du kommer till legen så kan dig faktiskt få finna på att du ska ligga på en av sidorna, så att den sidan i färd med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraften bidrar. En ögelapp på det öga som är rammat kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Ja, så det är inte säkert att du ska köra till doktorn själv heller?
2: Nej, det kan du i utgångspunktet inte. Och vad ska du göra hvis det fortsätter att utveckla sig när du sätter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och ser ingen köra.
2: ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakom, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag blir roll lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
2: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksättet transport med korn, och så gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natt och med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det gör mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu var det vägen i Ljön mycket här och utgångspunktet det var det att detta var något så hasta, och det har väl understrekat på en god måte nu.
2: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt så inte ska vara i ögonen, de vet vad de har att göra.
2: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det når det brått blir mer, og når lysglimtet kommer i tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Okay. Ja. Ja, men det var siste ord i denne doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha.

0: Ja, nej, men det är bara släcker det med rötter, det betyder något. Tjockens det kommer ifrån.
1: Det är ju intressant nog att pröva följderajan ifrån Aristoterajan. Vad är tablettebokter? Och det är många källor du kan bruka. På nätten också ligger ju mest del av passagerlistorna på båtarna ifrån Norge och till New York.
0: Ja, det är jättebra.
1: Så det går gott annars att leta upp dig och finna alla passagerarna. Och där står nöjaktigt namn och ålder och allt. Och så har du folketällningar i USA som ligger uppe ute. Och födsel och dödsdata och giftermål, allt det ligger på nätet i Amerika. Det är så lätt att finna så bara det.
0: Det är så väldigt grundligt att söka så.
1: Ja.
0: Men det är inte så vetenskapligt annat det går att finna.
1: Nej, det är enkelt att finna. Enkelt att söka, enkelt att finna. Ja.
0: Men då var det väl slik att det blev så långt nu kom om detta tema. Men det har varit utvandring till, men på om jag ska ta det nästa gång, för när detta väl var färdigt så begynte det en ny utvandring och den begynte till Høyanger och Odda och gärna Sauda och senare till Odda. Kan gärna ta för oss det också en gång, vi som förhållande nu måste.
1: Ja,
0: för där var det var väl nog det samma, det var lite mycket folk till det kvart och det la jeg mulighet da for å reise.
2: Ja. Altså, bestefar min på Graf, han reiste til Amerika i 1910, kom hjemme i 1915, og så reiste han rett til Odda og arbeidet i Odda på fabrikkene der fra 15 til 20, og så kom han hjemme og gifte seg.
0: Ja.
2: Så det är liksom det som du säger, inte Amerika så var det Høyanger, Odda och lite Sauda kanske.
0: Ja, det var lite längre veckor, men det var väl snö och där så reste dit.

0: Ja, där gick den miljön ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kor tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja.
2: Och med får väl rusle vi armer av ett dag.
0: Ja.
2: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være da, og det var trio alder, og nå skal vi høre litt ifra den konserten, og den første sången eller melodien vi får høre den, og den heter Krona av tre, og vi får vel få inn det at tekstene deres er mye av Kjartan Fløgstad og Jon Fosse, så det er vel deg med høyre kveld, tror jeg.

0: fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at jeg skal nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert. Og jeg kjente at den, ja, nå var det på tide å gjøre noe annet.
1: Ja, men da din kanal da, så har nytte til din arbeidskapasitet. Kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
0: Nei, da, jo da, det kan jeg si. Jeg jo som sagt lystring da. Jeg jo født og oppvokst her inne, og jeg jo så gammel at jeg huksa at dette senteret her ble åpnet. Og da begynner det å bli noen år siden. Jeg huksa så vidt, og jeg var ikke så gamle kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til IG-øpene, og blir å se i gangene her, på dette bygget her. Faktisk i lagmann det Olioni og på senteret da. Det var Kai Karlsson som hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å ta litt videre derifra. Ja.
1: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
0: Stemmer.
1: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du begynt å tenke noen store tanker?
0: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag. Og den krever, kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det. Sånn at, men det er klart, innimellom så, jeg er jo i rand av og til med mor med å handle litt. Og jeg gjør nok noen tanker. Men de gjør ikke tenke for mye, tror jeg, før du har vært og observert en periode og sett det egentlig. For ofte du danner deg et bilde av hvordan du tror ting er, men så kommer du i gang, så er det kanskje ikke sånn det er likevel. Så jeg tror det viktigste nå å avslutte med verdighet der i den jobben jeg har per i dag, til 1. desember. Og så begynner jeg her, og så rusler litt rundt og blir kjent med folk, lytter ut litt, observere en god periode før du eventuelt teker noen iverksett noen tanker og ideer og hvordan du har lyst til at ting skal være. Det er i hvert fall det som er plan da, i utgangspunktet. Så får han se om det er det som er fasiten om en stund.
1: du startet med å si da, at du var glad i folk og at du ikke likte å være anslegg. Dette med å være senterleie, det må jo midt i blinken da.
0: Ja, jeg tenker at nå rekker det med at jeg får ikke tid å gå rundt og drikke kaffe med alle kundene hver dag. Men det er nok en del av jobben også. Det er jo at folk kommer inn her og bruker tiden sin her på pyramiden, både som en samlingsplass og som et handelssenter. Det er utrolig viktig. Det er hva skal jeg si, kanskje det kommer inn folk her som finner pyramiden som en plass å finne selskapet sitt på til og med, sant? Og de er viktige, og så er det også viktige de som kommer inn her for å handle mat og reise på sporten og favn og like og apotek og pol ikke minst. Så det blir spennende å observere hvor mønsteret til folk er da, med tanke på hvorfor kommer de på pyramiden. Og hva kan vi gjøre med pyramiden for at det blir en enda bedre plass å være. Det er jo det som trigger meg litt da. Men jeg kan ikke si det per nå, for jeg vet for lite. Men da håper jeg at jeg får litt mer kunnskap om når du har fått våre litt, observert litt, snakket med folk og ja, lyttet ikke minst da.
1: Har du jobbet med kjøp og salg før?
0: Det er stort sett det jeg har drevet med i hele mitt liv. Så det, å bygge merkevare og ja, det er det jeg elsker å drive med egentlig.
1: Hvis du ikke hadde sett det ved et samlebane og sier at nå skal du gjøre denne bevegelsen der show en halv time hver dag?
0: Nei, jeg må si det at all ære til de som gjør det, og alle jobber er viktige i dette landet, definitivt, uansett. Men der er ikke meg per nå.
1: Nei, sier det heller ikke for meg. Men du, dette skal bli spennende å se når det da ligger utover vinteren, hva som skjer her når du hopper og spretter rundt her. Men nå, over til et helt annet tema, nemlig musikk.
0: Ja,
1: musikk. Du jo en musiker I tillegg.
0: Ja, det jo noe jeg har drevet med siden jeg var liten, veldig liten. Jeg ser jo faktisk bilder fra hjemmefra der jeg sitter bak orgelet, nesten så jeg ikke jukser da. Og det litt artig da. Så musikk har nok vært en stor del av livet mitt. Det må alltid være musikk på stort sett. Om jeg kommer ned lørdagsmorgen til tomme stove og kaffe, så det på med musikk med en gang, egentlig, og det det I bilen, og ja, jeg øver alt, egentlig.
1: Hva slags musikk det du hører på selv?
0: Nei, det utrolig varierende. Det kommer helt an på settingen, I hvordan jeg kan faktisk, hvis jeg på en kjekk grillfest, og ute, og det sol, og shorts, og noe godt I glaset, så tåler jeg både svenstopper og torader og alt mulig også. Men det kanskje ikke det lyttet til. Hvis jeg sitter alene, så går det nok litt mer over I rock, norsk rock helst da. Litt, jeg jo veldig raga rockersmann da. Jeg også, det gamle det beste når jeg sitter alene. Så, men det merkelige egentlig, jeg kan også sitte på jazz når jeg kjører bil. Men jeg har faktisk funnet ut at når katten I bil, når vi kjører til hytta, så jazz noe så roer. Så jeg har blitt veldig glad I jazz. Så, så litt sånn, musikk jeg tror ikke noen som kan si at dette kjempebra, dette dårlig. For det egentlig, det mye bra musikk der ute. Og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger. Og det meg, I alle fall.
1: Ja. Og så spiller du selv?
0: Spiller selv, jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet som høres ut som det veldig lenge siden og det da og da ble jeg fikk være med I det som Ivory og vi driver på fortsatt jeg hadde spillet opp senest I helgi nå det 27 glade år siden med den besetningen som per I dag startet og så hadde jo det en de hadde jo noen år før jeg kom inn I bildet også, der det var ulike settinger med tror Ludvig Hellevold og Leif Arne Øvrebø var inne I bildet og litt sånn I den Ivory-konstellasjonen da men ifra januar 1997 så det oss fem men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel seks stykker I starten, men han gikk ut da I 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
1: ja, men det kan du si. Du har ikke drivet på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller du ikke? Jeg har jo hørt det. Jeg hadde egentlig tenkt å være I vagen da på lørdagen, men jeg kom litt sendt hjem at dette potetupptaking opp I sjokk
0: ja. Men nei, det gikk fint musikken jo bortsett mye av det vi spiller I dag spilte jo med for 27 år siden også. Så det litt rart fordi at da går vi om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var fødde når vi begynte så synger jo de med på de sangene som vi har spilt I alle år Så det et eller annet, men vi har vært, vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest, sant? Så hvis vi spiller den musikken vår til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn I voksen alder nå, sant? Så... Ja, så det jo, man har spilt for både far og mor. far og mor og unga. så, nei, det var kjekt, utrolig kjekt. Der. Og jeg håper vi får flere år enda, men vi ikke helt gi oss. Så lenge folk vil ha oss til å spille, så ser vi på det som et godt tegn da. At hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille,
1: Kanskje jeg kommer dit enda?
0: Nei, heldigvis ikke det. Så det faktisk det mer forespørsel enn nesten noen gang, sånn sett. Og med takker nei til mye, og så spela med på det som passar oss.
1: Ja, för det kallas som man har jobb som kräver sitt och så där familj som kräver sitt och så då blir musiken hobby.
0: Ja, det blir en hobby. Mm. Det blir det. Det är absolut hobby så det ger lite energi, lite påfyll av batteriet när lust att komma ut och dra på lite rock and roll och så ser man hem att lite sliten men lika väl glad.
1: Åh, oh, det här var en fantastisk känsla. När du har gjort något som du adrenalinkick kan det vara det?
0: Definitivt, definitivt. Det är det. När du får respons och folk är med och du är klar att lyfta om det är med eller musiken eller ja, så är det det triggar ett landa i dig som är helt otroligt alltså. Det är det. Så nej, än så länge kör med på. Om det blir 27 år, det är väl tvivelsamt, men med hellre glad än då.
1: Jag är på Toms och jag ser det så där som är på scenen där, de är alltså äldre än mig så du kan bara driva på.
0: Det är sant, ja. Absolut.
1: Men du, jag har lyst att gå attende till det jag startade med, nämligen att du har avslutat ditt projekt med fotbollen i Sogndal. Mm. Jag såg då du slutade att du fick något fantastiska skussmål med det. Folk som skrev. Kan nästan vara det att se allt det som vart skrivet det då du slutade där.
0: Ja, det var helt otroligt. Jag måste säga att jag griner av och till, men det är väldigt sjelden. Men det var någon kommentarer där som det kom någon tåre faktiskt som är verkligen. Ja, och det är ju det bara ger mig inspiration till att hålla fram med den tanken jag har med att bli känd med ändå färre folk och bygga nätverk och show folk, lytta till folk, prata med folk och det där är lika att driva med oss. Det ger mig bara mer inspiration till att håller fram samtidigt plejer det nätverk jag aldrig har. Så det är rart att gå ut av fotbollen för det blir liksom som en familj för att du blir känd med folk som på en annan måte syns jag då. Så det är helt speciellt egentligen. Men nu var det ju väldigt många otroligt många käcka kommentarer jag fick. Ja, det säger. Och det var ju en grund jag hade lust att informera om det också. För i en fotbollsklubb så är det alltid mycket mening och det är ju klart att Sogndal har ju en klubb som har varit en del tuffa tak i Möll och sånt och för att äga lite sannhet nere då, så valde jag att skriva på den här måten och vara ärlig med att det är säkert många som har olika meningar om och kommer till att säga olika ting sant? Och det, fotboll det är folk har en mening och det är kämpebra, det är det som är fotboll, men alla andra arbetsplatser är skåna för sånt. Det är det som är, jag kan inte säga till en Kjetil Hovland är på digital etikett att nu är den första räckan av de som jobbar skiftande fel sant? Där bommar de får inte släkt när de går på butiken, men jag och med för detta klockan är halv ett långt kväll när vi går på butiken att koffer startar och koffer gör det sån och sån och det är ett eller annat, men det är inte det, jag har inte något emot det, men det är bara det bubbla du är i.
1: Mm.
0: Och som andra bedrifter blir skånade för då.
1: Den viktigaste hela världen för många.
0: Definitivt, och där ska du respektera och lytta ut. Så, men över tid så ja, då är det då vad ska jag säga? Det blir det käckt, men du står liksom där i över tid så känner du att nu kan jag ta ett steg till CS och se lite fotbollen utifrån igen då. För då gläder mig till jag. För jag är fortsatt patriot. Och
1: så ska du vara klar över det här med alla de goda du fick. Det var ju en kilometer med lika goda kommentarer som du fick. Det drar du med dig hit in, så förväntningen här är ju skyhöga. Det är du klar över.
0: Det är väldigt skummelt med det då. Det är klart att jag vet ju egentligen inte så väntar mig här inne. Sånt sett, det gör jag inte så. Men det får jag för en person som kommer att gå all in och pröva. Och så är det en ärlig sak vissa fejlar. Men utgångspunkt är att jeg er spent og nysgjerrig og ja, glad for at jeg har fått den muligheten. Da. Det er absolutt.
1: Det skal bli spennende å samarbeide med deg. Oss I radioen jo her på senteret.
0: Stemmer.
1: Så det kan jo hende at oss kommer I både koselige situasjoner og konfrontasjoner. Det ikke godt å si det her.
0: Ikke godt å si, men alt løser seg med dialog.
1: Men oss gleder oss til du kommer. Kanskje du vil velge en melodi, da?
0: Ja.
1: Det skal du få lov til.
0: Da kom litt brått på nå. Ser jeg han lydmannen tenker tommel opp. Nå han spent det. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta The Eagles med Take It Easy, for eksempel, som en klassisk god gammel låt som mange liker, og kanskje han som setter bak mixeren liker også.
1: Og han går nå omtrent I 100 nå, så han finner frem den låten også momentant. Så tusen hjertelig takk for praten, Terje.
0: Tusen takk for invitasjon. Kjekt å komme.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utklipp ifrån forskjellige sändningar med hatt på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. Det gick på luft i den 26.9 i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstrabruri.
1: Jönstrabruri. Och de hade både lytter och så.

0: Tack för det. Kristina Farstad Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i Tegnevekten, så var det en månads tid nu ifrån den 24 september, och här är hälsning till alla som har bursdag i Vekten. Det står: det gagner ingen å holde fast ved illusioner eller ønsketenkning. Det er en forskjell mellom å ha et potensial og å faktisk leve det ut i praksis. Noen ganger kan du være litt for idealistisk og romantisk i møte med verden og menneskene rundt deg, og da risikerer du og overse tydelige røde flagg og frata deg selv det du egentlig trenger. Husk at andre ikke er tankelesere. Er du ikke fornøyd, må du si ifra. Det er du som setter grensene, og først når du gjør dem synlige, kan andre respektere dem. Dette var et eller annet horoskop. Så dette må jeg legge ikke på minnet, men nå, Kristen.
1: Ja, nå skal vi da få en doktorprat igjen, og den som da melder inn dette der temaet, ønskte seg å høre You Raise Me Up med han Jan Werner, så den kommer da rett etter doktorpraten. Da er vi klare med første doktorpraten i høstsemesteret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter at med meg i en stol. Velkommen.
2: Jo, tusen takk.
1: Ja. Siste med sendingen, da ble ikke det doktorprat, og det ble jo ikke lyst, men nå skal det bli på neste sending, som ikke vet akkurat når den kommer på grunn av visse tekniske problem, men det kommer nå en gang ut i september, det rekner jeg med. Og nå er det slik at det temaet vi tek opp, det er slik som kommer inn ifra lytteren. Og Aiso hadde tema, hun hadde vært ute for seg selv, og det var netthinneløsning, eller jeg hadde ikke sikkert det rette navnet, du får si hva det
2: er. Jo, da kan du kalle det, og da er rett navn, da har jo selvsagt både latinske navn og forskjellige, men netthinneløsning er et godt nynorsk navn, tenker jeg på det.
1: Ja, akkurat, ja, nei, men da sier vi det slik. Og det som hun hadde liksom så grunngivning, det var det at hun hadde vel vært litt for sen med å gjøre noe med det, og det var viktig, mente hun, i slike tilfelle, at du var klar over hva det var, og at du da kom deg til behandling. Nok så fort, stemmer det?
2: Ja, det er helt rett. Jeg vet, da å miste syn er jo et voldsomt alvorlig handicap, og da vil være en livsendrende hending, som gjør deg mye mer avhengig av andre, selvsagt. Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og miste synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen da. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet da, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der det ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldri effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen, de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåge eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Da kan være i dagene før dette skjer. Rett før netthinnen løsner skikkelig, når begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter så, da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timer når dette skjer.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til, ja, til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke mister synet. Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annet år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede. Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos dame, og så har vi da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem, men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen og bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, da, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet, blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, då kan väska komma in under och då kan du se för dig nett så i en baderumstapet eller på ett malingslag blir det hål och fukten får komma in förbi, då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån, så att så då kan föra att nett in och lösna, det är den ena grunden. Så har du visst att börja pippla väska bak netthinnan, enten vet det är betändelser där eller du kan få kreftforandringer der, og da begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinnen begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det, derfor det begynner å haste da.
3: Ja.
2: Og den siste og tredje gruppe av årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inni øynene begynner å trekke på netthinnen. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av, og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplet, da er de som er nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så store sjanse til å få nappa dette. Og så er det noen medisiner som øker sjansen. Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med å øke sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner. Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for det til nærmest.
1: Ja, det var ikke så enkelt for noen da, Gjennom.
2: Nei.
1: Ja, det er veldig mulig syn og noe annet.
2: Ja, det blir jeg får ta den diskusjonen. Ja. Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal badle på seg. Så det er litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sjukdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom, og det kjenner, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne fortelle det.
1: Ja, og så nevnte du også det med de som hadde det ikke grå stær, da kommer litt i den zonen.
2: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse. Da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye. Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Ja. Men det er ikke noe som går over på noen måte hos seg selv. For hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen som du ser da,
2: ja,
1: så kan du ikke si at det, nei, da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
2: Det går ikke over, det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge. Så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat. Så där börjar en kant och skarpsynet då försvinner inte för det är skrällt sig ner till synsfläcken i mitten. Så du har lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp, och då vill 90% av operationerna vara vällyckade om du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det hur ska lovande ut
2: då? Ja, det gör det, ja. Men väntar du för länge, då är det ju vits att operera dig. Visst dessa cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet, där så där lösnar, och ofta så är hela nätting att lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller får det?
2: Nej, du ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. Låt oss säga att du har fått en kämpetryck, och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida. Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta, så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott sånt, så må du i en drosje eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke, de kickar in i ögat ditt. Och ser de att reflexen i nätinno är väck i delar av nätinno, så är det rätt av gård för det, för att få behandling så fort som möjligt.
1: Ja, men då vill jag nog spöja att jag alltså nog mer ser när synen på ett huvud. Men det är ju många som kör bil med bara ett huvud, och det klarar sig där också. Men kvar med ett rar, är du helt cyklist hvis du har fått ett rar eller... Kan
2: nej,
1: köra på ett öga?
2: Ja, inte att börja med. Nej. Där sätter ögeläggaren en gränsa på hur tid du liksom har väntat till detta. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga, eller mesta synet på ett öga när de är unga, vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga. Men det är oss som i utgångspunkt har två ögon och som brått mister synet på ett av dem, vi får köreförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara slik som blir utförd, slik som du säger. Och du nämnde också om prognosen att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95%, var det det?
2: Ja, 90% är lyckligt. Ja. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra netto hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinno ifrån bakväggen. Så lägg dig ner, och när du kommer till lägen så kan de faktiskt gå finna på att du ska ligga på ena sidan, så att den sidan i färd med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraften bidrager. En ögelapp på det öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Ja, så det är inte säkert du ska köra till doktorn själv heller?
2: Nej, det kan du i utgångspunkt inte. Ja. Och vad ska du göra om det fortsätter att utveckla sig när du sitter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så det inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och ser ingen köra.
2: ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakover, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag ber då lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
2: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksättet transport med kornos så gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natt och med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det gör mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu har vi varit iväg genom mycket här och utgångspunkten det var väl det att detta var något så hastigt och det har väl du understrekat på en god måte nu.
2: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och alltså inte ska vara i ögonen, de vet vad det har att göra.
2: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det når det brått blir mer, og når lysglimtet kommer i tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Akkurat. Ja. Ja, men det var siste ord i denne doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha.

0: Och det som då står för tur är del 2 av utvandringen som Olav Grova och Peder Kjærvik hade. Och de hade en musikkønske och det var Bjørnheimen, men den spelte med i det första avdeling. Så den har vi brukt upp, så det som kommer etter dette her, det är då fjellfolk. Så synger Kor tog du väg, så det kan nog vara lite slående text i förhåll till innehållet där då. Så varsågod, Olav och Peder.
1: Det var det många som kom att det så liksom inte var helt förnöjd mot det där som fann ut att jag likaväl ville ha hem att det var en del det och
2: ja, men vet ju det. Det, för det är ju beskrevet att det var ju inte alla som fann sig lika gott till rätta och det var ju inte, det var ju på en måte inte bara. Och många kom ju, många eller en del av de som kom att de hade ju för så vidt grett sig gott, men det ville nog ha en matt löj. Så det är, och vi har ju många gara i Østerdalen med många som har, ja, som hade varit i Amerika i både 10 och 20 år och kanske 30 år för det kom hem att.
1: Så nej, men det är nog med det där där saknar både fjäll och folk i dalen och det är nog med det. Och.
2: Det är nog det. Han vi läste upp ett intervju så var med han Andrew Berg så är från GSA på 90-talet då, men det handlar om Kolas han var född i Amerika och så var faren hemmatte i till Norge då. Och han sa ju det att när han hade varit hemmatte så då vart han så urolig då ville han vara liksom då vill han vara hemma åt det. Mm. Så
1: och ändå han hade slägen sig upp så det var
2: ja, där hade farm och där hade dyr och. Ja. Han säger det i detta intervju han far resten tur hemma till Norge 1914 det var ändå så vitt han vann sig övat till Amerika att första världskrigen hade brått ut. Inte denna turen var han helt umulig, lär Andrew. Det var enaste som stod han i havet var för att resa till Österdalen. Och mor var heller inte så vanskelig att övertälja.
1: Nej. Nej,
2: så det är inte så.
1: Så det hjälpte inte den materiella välstanden, det var nog.
2: Nej.
1: Men nu snackar man om farmare, men det var väl inte alla som blev farmare. Det kunde väl få vanlig arbete på bort det här. Eller hur var det?
3: Ja, det var många som har titel som farmlaborer. Mm. Alltså att de arbetade runt om på gårdarna. Och de arbetade också i, det var många också arbetade med husbygging och, ja. Och vägarbete.
2: Och järnbana.
3: Och järnbana, inte minst.
1: Jag vet inte, han var en onkel och han var mycket i skogen då Björnberg.
2: Ja. Speciellt i Kanada.
1: Ja.
2: Där var det våldsamt många som var på skogsarbete.
1: I alla fall tog Björnberg till den fick nog upparbeta sig lite.
2: Ja. Och självklart, där som var värande i byarna, det har ju självklart snarsagt jobbat i bynäring då.
1: Mm. Ja.
3: Nej, så det var ju självklart många som reste hemma. Det var många familjer som blev delta när de reste hemma. För sex för exempel familjen så en av bestemoren på Holmestad, han Jens Prestanes och kona och ungarn, de reste bort i 1903 tror jag det var. Då hade de ju unga och så fick jag flera där borta. Mm. Men så i 1910 då reste de hemma och då var det fyra till ungarna som blev med hemma. Og henne ble jeg til Amerika.
0: Mm.
3: Og da var den yngste som ble jeg til bort til Rattel. Jeg tror ikke han var mannen 12-13 år gammel.
0: Mm.
3: Men det er blevet lidt svært at være med hjemme.
0: Nej, hvor var
3: det? Men det har jo været hjemme til senere, var jo flere, så var hjemme til flere venner på både på 50- og 60-tallet.
0: Mm.
3: Men da hadde stiftet en familie borte der, da var det flere andre.
0: Ja.
3: Ja.
0: Mm. Og det blev jo nok kryssing med andre var engelske, og det ble ikke bare med Jøstedø.
3: Ja, ja. Etter hvert, ja, Jøstedø.
0: Ja, ja, ja.
3: Det var det. Det var det. Absolutt.
0: Men Indre Bøs i bok, Indre Li, han har vel også noe om litt rar med den religiøse siden, og noen som kom bort til predikanter og kirkebygging og litt rar. Det var noe jeg sier da med litt rar og og menighet og et hus og samlas
2: det. Det er så liksom det første de på en måte bygde i disse her helt nybygde samfunnet og det vi får kalle fellesfunksjoner, og det var jo kirke og skolehus. Og han Endru som er sitert i sted, han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika, det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem. For det var liksom, det var helt enkelt å etterom. Og det var jo selvfølgelig også kirkene der, men det å få bygd kirke, det så jeg på så viktig. Og så du sier, han, Indre Li, han forteller jo om, liksom, det var jo litt ulike retninger da. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som reste med restaurasjonen i 1825, det var jo kvekere og haugianere, som på en måte reste litt fordi at de hadde kampet mot statskirka og prestene. Så de hadde litt andre grunner til å reise.
0: Ja.
2: Det.
0: Og noen, jeg har en onkel, hun ble mormoner og var helt overbevist i sitt tro.
2: Ja.
0: Ja, så det var litt beskjedelig av det jo. Men så skriver også han øyene, jeg har noen plasser, han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort i dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
2: Noen var nok vekker, og noen døde på ulik måte ganske tidlig. Altså, for eksempel på skogsarbeid finnes det en del dømer på det. Og for så vidt også i byer og slik. Altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
0: Nei, ikke det. Men å sette ettertid når vi så på hvor mye folk som var, så var vel en eller annen utvandring, og var vel på en måte nødvendig, for det var rett og slett for mye folk i forhold til levegrunnlaget her. Så
2: ja.
0: Hvor alternativ hadde de?
2: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet så var det jo ganske mange familier herfra som reiste til Romsdalen.
0: Mm, ja.
2: De kommer ut til kyst og fjord og fisken i havet. Så, men det er jo liksom det de kaller trykkokereffekt, altså at samfunnet blir mye folk og skrinne ressurser, og da må du tenke alternativt. Så slik sett så kom jo åpningen til Amerika, det var noe en løsning som var veldig bra også for mange.
0: Ja, det var nok det. Når jeg er bortover til Romsdalen og utover dalen, der har vi mye slekt oppover hele,
2: ja,
0: hele området der. Det var ikke bare meg, men det var flere, som du sier.
2: Ja.
0: Reiste dit og en del, men det var spesielt inn i Luster og Skjolden, så får den ordet til Vesterålen og Lofoten, og der finnes noen bolstad i.
1: oppi der.
2: Ja.
1: Så det var slik det var. Men,
2: var det?
1: Det var det, men det noen av de som utvandrer, som har utmerket seg mye, som blir stående som en måndag eller litt langt, eller har ikke med noen lystrøder, men kan dra frem noen strålande. Det ble stilt.
2: Nei, man har vel egentlig ikke det.
1: Nei,
2: ikke noen som har utmerket seg hverken vårt.
3: Nei, det tror jeg ikke. Det er vel... Der er ei som har utmerket seg på en måte, men jeg vet ikke om det, det er noe skryt og så voldsomt. Men ei som har slekt herifra, men kanskje litt langt ute. Hun ble guvernør i Wisconsin, eller det da? Hun var så langt ut på høyre siden at det er nesten ikke råd å forestille seg det her i land. Men hun var jo her for noen år siden, for hun hadde slekt i Sogndal også. Hun har jo gjort det godt på den måten at hun... Men hun er det, det er jo flere etterligere etterpå.
1: Ja, ja.
3: Etter utvandrerne, men uansett. Hun var i slekt i alle fall.
1: Ja.
2: Og så Donna Snøtun, eller Snøtun, hun skrev ja. Tross alt, har skrevet noen bøker, blant annet ei om slekt i sin.
3: Ja, det var i Kanada, i Lawhead.
2: Ja.
3: I Mølle Edmonton og Calgary. Og hun var gift med en til Snøtun, og hun har skrevet liksom historien om den Snøtun-familien i Amerika, alt sammen der. Og jeg skrev andre bøker også, men spesielt den som er interessant for her.
1: Ja. Nei, men da finnes det noe skrevne ord etter vei.
3: Ja da.
2: Så, ja, det er jo utrolig... Jeg har noen år borte der, og med jeg og søster min og Gaute sønnen min, vi var i Ståten da, som er nå i Wisconsin, så en av de plassene der det var mye lustringer og gjøstrøl også. Og liksom første kvelden når vi kom bort, så hadde de liksom samlet sammen slekt, og det var jo over 50 stykker som kom den kvelden, så det var noe... Altså, det syr ikke mange det, men det syr noe liksom at de har jo sånn interesse for oss og det vi driver med.
3: Og det er jo stadig amerikanere på besøk her som vil vite og se garene som slektet kom ifra. Det var jo to år siden, det var en gjeng her som med familieband til Ytri. Og de kom ifra Minnesota, ifra der stod St. Olaf College ligger. Det var to, et par da, som begge var underviste på det college der. Og de var her og ville se, og uheldigvis så regnet det, så det bullene den dagen de var her. Men vi tok henne med rundt og alt, og det er voldsom interesse.
1: Ja.
3: Ja, ja, ja. Det er, ja, merkbart.
1: Ja, nei, det har visst det, for det har vært flere slike puljer som har vært hjemme, som har vært rundt med deg på forskjellige plasser. Til og med helt oppe på høgste buskrenn også, jeg måtte reise med et følge. Det er noen av oss som skulle opp der og se. En stein, så den som restet hadde skrevet initialene sine inn i en vare. De måtte opp og se. Så de har greie på historien, sier
3: jeg. Ja, ja.
2: Om noen dager så kommer jo de etterkommere etter Lars Rasmussen, den første som restet. Eller Lars Robinson, som han kaller seg der borte da. For det er jo noe litt aftikt.
1: Ja, nei, men det er bare slik det med røten, det betyr noe. Se hvordan de kommer ifra.
3: Det er jo interessant også å prøve å følge deg ifra deg resten til deg var etablert bort til deg. Og det er mange kjelder du kan bruke. På nettet nå så ligger jo mest delen til passasjerlistene på båtene ifra ifra Norge og til nyår.
1: Ja, det gjør det da.
3: Så det går godt an å lete opp deg og finne alle passasjerene. Og der står nøyaktig navn og alder og alt. Og så har du folketellinger i USA som ligger oppe ute. Og fødsel og dødsdata og giftermål, alt sett ligger på nettet i Amerika. Det er så lykt å finne så bare det.
1: Det er så litt kundiget å søke.
3: Ja.
1: Men det er ikke så videnskapelig annet det går an å finne. Ikke?
3: Nei, det er enkelt å finne. Enkelt å søke, enkelt å finne. Ja.
1: Men da var det vel slik at det ble så langt man kom om dette temaet. Men det har vært en utvandring til, jeg lurer på om jeg skal ta det neste gang, for når dette vel var ferdig, så begynte det en ny utvandring, og den begynte til Høyanger, og Odda, og gjennom Sauda, og senere til Odda. Kan gjennom ta før oss det også en gang, hvis man får ånden med oss.
3: Ja, det er godt han med.
1: For der også var, det var vel noe det samme, det var litt mye folk til etter hvert, og det... La jeg mulighet også for å reise.
3: Ja.
4: Altså, bestefar min på Graf, han reiste til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så reiste han rett til Odda, og arbeidet i Odda på fabrikkene der, fra 15 til 20, og så kom han hjem til å gifte seg.
1: Ja.
4: Så det som du sier, etter Amerika så var det Høyanger, Odda og litt Sauda kanskje.
1: Ja, men det var litt lengre vekk, men det var vel snev og det er så resten dit.
4: Ja.

0: Ja, där gick den miljön ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kor tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja. Och med får väl rusle vidare med då, vet jag.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna konserten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være da, og det var trio alder, og nå skal vi høre litt ifra den konserten, og den første sången eller melodien vi får høre, den, og den heter Krona av tre, og vi får vel få inn det at tekstene deres er mye av Kjartan Fløgstad og Jon Fosse, så det er vel deg vi hører i kveld, tror jeg.

0: Ja, ikväll har vi varit på Jostedal hotell och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren i gruppen, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lust att vara i alla fall.
0: Har inte du lust till det? Nej, Gabriel Flyflett är namnet ditt i alla fall, och så har du med dig.
1: Berit Oppheim, hon synger. Mm. Och Jorunn Marie Kvarnberg som spelar fäder och synger hon också.
0: Mm.
1: Och jag spelar träckspel och synger lite.
0: Ja, och så har du väl komponert en del melodier?
1: Jag har komponert många melodier vi spelar, ja.
0: Mm.
1: Och det har Jorunn Marie Kvarnberg också.
0: Ja.
1: Och så är det nog ett traditionellt, traditionella melodier och sånt också.
0: Mm. Ja. Och det brukar lyrikare eller ja, författare eller vad jag ska säga ifrån ja, Mangestad.
1: Ja, det är jag för min del har samarbetat med en del, ja, många olika författare, och alla har i grund varit västlands och de allra flesta nynorsk författare.
0: Mm.
1: Bland annat Jon Fosse och Ragnar Hovland och Kjartan Fløgstad och flera till.
0: Mm. Ja, det är kanske det som gör att det går så rätt in i hjärtat på oss. Men de har samma språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Och jag är ju bergenser.
0: Mm.
1: Men jag kunde ju egentligen ha liksom så gärna skrivit nynorsk utifrån språket mitt. Och jag säger ju jag och inte och dockar och så. Så det är ju lite historiska tillfället att jag att det bokmål som i hovedmålet mitt, men
0: ja,
1: jeg er jo veldig glad i å lese, ellers veldig mye på nynorsk og gift med nynorsk dame. Og,
0: ja, ja.
1: Og egentlig, det kan jeg bare skyte inn, så kan jeg takke Ivar Aasen for at jeg ble musiker.
0: Jaha,
1: ja.
0: Vi har mye å takke an Ivar Aasen for.
1: Det har vi. Det var sånn at jeg kom opp i sidemål, altså nynorsk for meg, da jeg var siste år på ungdomsskole, og så skrev jeg en stil på nynorsk om politihunden Ajax.
0: Jaha.
1: Og så fikk jeg en så bra karakter for den, at jeg fikk akkurat det halve poenget ekstra som gjorde at jeg kom inn på den skolen jeg hadde lyst til å gå på, og der jeg møtte alle de folkene som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldigheten var på min side, men det var en liten takk til Ivar Aasen som sørger for at jeg hadde en sidemål.
0: Ja,
1: ja.
0: Han skal vi takke.
1: Ja, det skal.
0: Absolutt. Og nå i kveld så blir det vel i folkemusikksjangeren kanskje, mye.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spiller er tradisjonell musikk, men kanskje det meste er musikk som Jorunn Marie Kvarnberg eller jeg har laget.
0: Mm. Mm. Men du spiller nå i alle sjangerer, du jazz kanskje, eller?
1: Ja, jeg spiller kanskje musik som hører til i, eller har sine røtter i ulike folkemusikksjanger, folkemusikk og viser.
0: Ja.
1: Men så samarbeider jeg med jazzmusikere og musikere fra andre sjanger.
0: Mm.
1: Så jeg skal snart tilbake, ikke til Lustad, men til Sogndal. Jeg skal på Blauboksen sammen med min gode venn og kollega Ole Hamre, som er en genial trommesager og mye mer. Og saxofonisten Rolf-Erik Nystrøm, vi heter Flyflett Hamre.
0: Ja, ja.
1: Ja, så vi har spilt sammen i 34 år.
0: Ja.
1: Og hvis det noe som heter fredag 17. oktober, i hvert fall er det en fredag, så skal vi til Blauboksen på Sogndal.
0: Ja.
1: Så da blir det litt annen type musikk, ofte da med røtter i fest- og dansemusikk fra Balkan.
0: Ja, ja. Ja, ja, det er festlig å høre på.
1: Det er veldig mye rytmer.
0: Mm-hmm.
1: Og min venn Ole Hammer, han et rytmegeni, så han sørger for at det blir enda mye flere rytmer når vi spiller enn det var opprinnelig.
0: Mm. Men det turnerer stadig vekte.
1: Ja, det gjør vi. Og det jo et privilegium å få lov til å være musiker i Norge og reise rundt omkring og spille for folk. Jeg må jo si at Jostedalen har blitt en av mine store favoritter. Det jeg elsker å være på små steder der det et sånt spesielt miljø, og du merker det at det finnes noen steder så der det ikke bor veldig mange folk, men du skjønner at de har en veldig sterk og fin kultur, og at de har en veldig stor kulturinteresse. Sånn at i Jostedal har jeg, det er vel tredje gang jeg har hatt konsert her, og hver gang har jeg møtt et publikum som utrolig god på å lytte. De veldig interesserte og lever seg inn. Og så har det to ganger, så har det vært dans med Spellemannslaget etterpå, og jeg sier folk, det Spellemannslaget jo veldig god på å spille, og veldig mange skikkelig, skikkelig gode dansere. Så dette det blir ikke bedre for meg som musiker, men for å oppleve sånn som det vi har fått oppleve på Jostedal Hotel i kveld.
0: Ja, nei, jeg enig med deg.
1: Og jeg må skytte til at koret ditt, eller Jostedal Songlag,
0: som kor.
1: Som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere allerede kunne. Det var staselig. Det opplever vi veldig sjelden. Veldig, veldig sjelden.
0: Koret har jo liksom lagt ned nå da.
1: Det synes jeg var leit å høre.
0: Ja, det tykker jeg også det, men det noe slik. Men dette her, denne opplevelsen i kveld, å få være med dere og synge den sången som vi liker så godt, Himla leit, det heter han. Det tykte alle som var med på det, at dette var stas.
1: Det syntes vi også.
0: Ja, slik var nå det. Men kommer det til å komme at eller de skal ikke legge opp det?
1: Det ser sånn ut dessverre nå som dette kanskje var vår siste konsert. Men ja, vi får se.
0: Ja, vi får se. Ja.
1: Og ellers så kan jeg jo nevne at jeg har et lite slektskapsforhold til Luster, eller nærmere bestemt Hafslo. Ja, jeg hadde en veldig kjekk svigermor fra Hafslo.
0: Ja.
1: Som heter Sigrun Kvare Kvål, men altså opprinnelig Hillestad.
0: Ja. Da har du litt grann band.
1: Ja, min kone hun er halvt lystring, kanskje.
0: Vi vil nå sikkert gjerne ønske å se dere og høre dere at
1: tusen takk.
0: Ja, så alle skulle ha fått opplevd en slik konsert, for når det blir så god musikk at det blir folk nesten ikke tør å puste, så stilt blir det. Ja. Da er det bra, altså.
1: Ja, det er et veldig stort privilegium å få lov til å være musiker, spesielt i Norge, der det er veldig vanskelig å være musiker i de fleste land, og hvis du ikke har en fast stilling som musiker, men det har jo ikke vi. Vi er frilanser, vi lever. Vi er avhengig av vær og vind, og at vi noen vil høre på oss, og at vi selv må hele tiden skjerpe oss, både sånn med musikken og kvaliteten, men også med å rett og slett gjøre jobben med å bukke og organisere, det er ikke sånn at det er dette nedferdige turnéer fra himmelen. Men det er mulig å få det til hvis man har vill, og hvis man vil nok, og så har nok talent. Så å få lov til å komme sånne steder som Jostedal i kveld, vi er veldig, veldig heldige.
0: Vi takker dere i alle fall for at det kom hit, og så får vi håpe at vi får høyre start.
1: Ja. Takk for det.

0: Du plukket ut en fin melodi av Tora, så det skal du ha, Roger.
1: Ja, den der meget dyp. Det mange, mange år siden jeg hørte den. Lars Kyllevold, han la ut en LP, eller lagde en LP som heter Livet for kjipt, og da tenker folk vet hvem jeg snakker om.
0: Å ja, men det egentlig nok at du hører på stemma her, så hører du folk kjenner det alt, i hvert fall folk på vår alder.
1: Ja, var det jeg tenkte, ja.
0: Mm. Men du, oss har jo... Og så er jo stort sett gamlinge også som jobber i radio.
1: Ser ingen.
0: Og så i hvert fall såpass gamle at også er like gamle som gamle folk. Men det finns mange unge folk. Og nå har Saft og Tora her i studio. Mm. Og nå skal oss bli imponert av meg, en ung jente.
2: Jeg heter Miriam Nedreberg.
0: Og du kommer ifra...
2: Øvre Årdal.
0: Men du har noe rødt her i Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar og tante og sånt bor her.
0: Akkurat. Just det, du hører det.
2: Ja.
0: Ja. Og grunnen til at jeg ville prate med deg, det var fordi at jeg hørte rykte om at du var nok så flink i idrett.
3: Det stemmer det.
2: Ja, jeg spiller handball.
0: Du spiller handball. Og så fortell hva som har skjedd der.
2: Jeg har blitt tatt ut en sånn regional landslagssamling. I Bergen.
0: Hva vil du si i praksis?
2: At du kan bli tatt ut til et lag i et sånt regionslag da, på en måte.
0: Det betyr at du skal spille mot de store stjernene?
2: Jeg litt usikker egentlig, men det liksom 6 regioner i Norge, så du blir tatt ut til den regionen vest eller noe sånt. Så det kan bli. Men det ikke sikkert da, men... Jeg var på en samling.
0: Nå skal du på samling. Det andre i din klubb som har tatt ut?
2: Ikke til denne samlingen.
0: Og nå skal du altså på samling. Hvor mange samlinger er det nå du, i de kommende månedene?
2: Det er en før jul, og så er det 2 etter jul. Men det er ikke sikkert at jeg blir tatt ut til de samlingene, da, for jeg skal se alle spillerne. Men det kan hende.
0: Så det betyr at det er de flinkeste som vi plukker ut her?
2: Ja.
0: Ok, du går i 10. klasse i Årdal, og du har planlagt litt fremtid i. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg vurderer jo å søke på NTG i Bergen på videregående, så jeg går jo 10. nå, så da er jeg jo det neste år.
0: Vet du ikke som inntakskriterien der?
2: Jeg litt usikker, men jeg tror kanskje karaktersnittet 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nå drivet med annen type idrett. Det ikke bare håndball du har drivet med.
2: Nei, jeg har drevet med turen også. Og så spiller jeg fotball da.
0: Det er nesten over enklere å spørre hva du ikke driver med. Men når du satser da fullt på håndball, betyr det at du har lagt de andre idrettene på hylla?
2: Jeg har sluttet med turen, men jeg går først på fotball. Men jeg slutter kanskje snart på fotball også.
0: Hva som har vært fint med at du har drivet allsidigt før, ja, helt frem til nå?
2: Nei, jeg har jo fått vært i aktivitet da, men så fikk jeg jo en skade i turen, så jeg måtte på en måte være litt rolig en periode da. Men det gikk ikke sånn kjempebra, for jeg var jo på trampolina med gips på armen og sånt, så ja.
0: Hva som skjedde?
2: Jeg skulle ta en dobbelt salto, og så ombestemte meg i luftet, sånn at albogen gikk ut av ledd.
0: Unbestemme seg i en salto, det ikke helt vanlig, vel?
2: Nei, det var en dobbelt salto da, så jeg ville ta den ene, men tydeligvis ikke den andre.
0: Men ok, har du noe ment av det i dag?
2: Jeg har et arr eneste, så jeg måtte operere.
0: Men du kjenner ikke noe når du driver og herjer med håndballen nå?
2: Nei, jeg kjenner ikke så mye. Det er av og til jeg kjenner for litt vondt i albogen, men jeg pleier å ignorere det.
0: Ja, da skal jeg ikke begynne meg ut på at det er bra eller ikke bra, men det er greit. Men jeg vil i hvert fall ønske deg kjempelykke til. Det er jo fantastisk, en delvis lustring som da er plukket ut, og kanskje også ser du på disse store internasjonale kampene etter hvert.
2: Ja, vi får satse på det.
0: Det er det du vil?
2: Ja.
0: Ok. Tusen takk for praten, og lykke til.
2: Jo, vær så god, og tusen takk.
0: Jeg blir så imponert over det så der unge.
1: Fantastisk, vet du. Det er det.
0: Ja, för detta är stort.
1: Mm, visst är det det.
0: Men jag har sparkat fotboll, jag har kastat handboll, jag har varit med på olika idrotter. Jag tror jag har fått guldpokal på enkelte. Mm-hmm. Men då var jag den annanste i min klasse som stilte upp då. Men likväl, det var guld.
1: Stilte upp som frivillig du då?
0: Ja, jo. Hej. Ja, frivillig skilöpare och slik.
1: Mm.
0: Ja. Men jag gjorde det aldrig, för det har aldrig varit något att plocka ut till någon som helst. Men skicka det. Summa är skick som detta då.
1: Ja.
0: Bara segla in och täckte som det allt dagligdags liksom.
1: Ja, så får de utveckla sig då och få blomstra i det med väldigt gode och lyste, och det är jätteviktigt.
0: Det är imponerande. Det är så imponerande. Så alla dök ungdomar som då tagtök all den tiden där för att bli flinke i ett eller annat det språk eller handboll eller fotboll eller vad det nu är för något dök för att börja stå på lycka, lycka, lycka det och lag det goda dagar. Hvis du inte kommer på första plats så la vägen vara en del av premien.
1: Mm. Godt råd.
0: Och nu, Roger, du har plockat ut nästa melodi med du.
1: Jag har väl det. Du vill inte ha en El, vad heter den? El Papi Jabo 2019.
0: Nej, det var inte du som plockade ut, var du?
1: Nej.
0: Du huxar inte det, du?
1: Nej.
0: Nej, detta där var faktiskt Miriam som ville ha, för hon ville ha en russelåt. Och russelåtet, det är jag inte intresserad i. Och det är många andra som är inte intresserad i, men Miriam likade. Och många, många ungdomar likade.
1: Ja.
0: Så la oss vara på russefest. Ja.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Där med sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod före. Det gick på luft i den 26.9. i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstrabruri.
1: Jönstrabruri. Och de hade både lytter och så.

0: Tack för det. Kristina Farsta Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i Tegnevekten så var det en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där riskerar du att överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du inte förnöjd får du si ifrån. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägger inte på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då melde in detta där tema önskade sig och höra You Raise Me Up med han Jan Werner, så den kommer då rätt ditt doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja, ja. Sista med sändning, då blev inte det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte varit akkurat nå den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det slik att det tema i med tek upp, det är slik som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikt det rätt namn, du får säga
2: kalla det. Jo, då kan du kalla det, och då är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på
1: det. Ja, akkurat, ja, nej men då säger man det slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen med att göra något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släcke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mösta syn är ju ett våldsomt allvarligt handicap. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre å miste synet, så er det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, da, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen. Da. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldri effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåg eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Da kan være i dagene før dette skjer. Mm-hmm. Rett før netthinnen løsner skikkelig, når hun begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter så, da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timer når dette skjer.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til, ja. Til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke møster synet. Mm-hmm. Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer. Det skjer hos 1 av 10 000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annet år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede. Mm-hmm. Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos dame, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, da, vi kaller denne geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet, og blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant?

0: Hvis det først begynner å løsne, da øker det på. Det er derfor det begynner å haste da.
1: Ja.
0: Og den siste og tredje gruppe av årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inni øynene begynner å trekke på netthinnen. Mm. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, sant? Litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av. Og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplene, det er de som er nærsynte.
1: Mm.
0: Så har du mer enn en 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så stor sjanse til å få nappa dette.
1: Mm.
0: Og så er det noen medisiner som øker sjansen.
1: Ja.
0: Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med å øke sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner. Så der luten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for den tiden.
1: Ja, det var ikke så enkelt for noen da, Gjennom.
0: Nei.
1: Ja, og så, veldig mellom syn og noe annet.
0: Ja, det blir jo, for å ta den diskusjonen.
1: Ja.
0: Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjør den ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal badle på seg. Så det er litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sjukdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom, og det kjenner, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne fortelle det.
1: Ja, og så nevnte du også det med de som hadde tekke grås der, da kommer litt i den zonen.
0: Litt høyere risiko.
1: Ja.
0: Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse. Da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye.
1: Ja.
0: Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men det er ikke noe som går over på noen måte hos seg selv. For se, hvis du får disse lysglimt i og rumpetrollen som du ser da,
0: ja.
1: så kan du ikke si at det, da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
0: Det går ikke over, det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge. Så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert, da er det noe annet, da er det en blodpropp i øynene, så da begynner en kant, og skarpsynet da forsvinner ikke før det er skrelt seg ned til synsflekken i midten, så du har litt tid på deg, men det viktigste er at du reagerer tvert og søker hjelp, og da vil 90% av operasjonene være vellykka hvis du kommer inn rimelig tid.
1: Ja, men det høres for lovende ut, va?
0: Ja, det gjør det, ja. Men venter du for lenge, da er det ikke vits i å operere deg. Hvis disse her cellene ikke har fått blod på så lenge at de er rett og slett døde, da er det ingenting å gjøre. Og da går du med et grått felt på synet, der så det løsner, og ofte så vil hele netting å løsne til slutt.
1: Men du får det på ett øye, du får det ikke på begge øye, eller hva er det?
0: Nei, nå skal jeg ikke utelukke at du kan være superuheldig og få det på begge øynene. La oss si at du har fått en kjempetrøkk, og dette har vi snakket om en skade for eksempel, eller noe sånt, men det vil være helt uhyre sjeldent. Det dominerende, det er naturligvis at det skjer på en side.
1: Mm.
0: Ja. Så jeg tror du skal, hvis du skal bo deg på dette, så skal du bo deg på at det skjer noe på en side og ta affære da. Og så er det jo et problem da, sant? Du har egentlig ikke lov å kjøre bil selv, hvis det er begynt å skje, så på et øye synet er dårligt på et øye brått sånn, så må du i en drosje eller få noen til å kjøre deg til legevakten. Og så er det ganske raskt for legen på legevakten å få en mistanke. De kikker inn i øyet ditt, og ser de at refleksen i netthinnen er vekk i deler av netthinnen, så er det rett av gårdet før det, for å få behandling så fort som mulig.
1: Mm. Ja, men da vil jeg noen spørre at, ja, altså, nå mørser gjerne synet på ett øye, men det er jo mange som kjører bil med bare ett øye, og de klarer seg deg også, men hva er det etter av? Er du helt syklist hvis du har fått etter av, eller Kan nej. Du köra på ett öga?
0: Ja, inte att börja med. Nej. Där sätter ögonläggaren en gränsa på hur tid du liksom har väntat till detta. Mm. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga eller mesta synet på ett öga när de är unga vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga. Mm. Men det är oss som i utgångspunkt har två ögon och som brått mister synet på ett av dem. Vi får körförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja. Mm. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara slags att bli utförd, slags du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognosen att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95% var det
0: ja, 90% är väldigt klart. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra netto hemma.
1: Mm.
0: För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av netthinnor ifrån bakväggen.
1: Mm.
0: Så lägg dig ner och när du kommer till lägen så kan de faktiskt gå finna på att du ska ligga på ena sidan så att den sidan i färd med att lösna blir liggande ner. Mm. Men lägg dig så inte tyngdekraften bidrager. Mm. En ögelapp på det öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Mm. Ja, så det är inte säkert att du ska köra till doktorn själv heller?
0: Nej, det kan du i utgångspunkt inte. Ja. Och vad ska du göra om det fortsätter att utveckla sig när du sitter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så det, inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och sedan inte köra.
0: ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakover, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag ber roll lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
0: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksättet transport med kornos så gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natt och med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det ger mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu har vi varit iväg genom mycket här och utgångspunkten det var väl det att detta var något så hastigt och det har väl du understrekat på den goda måten nu.
0: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och alltså inte ska bli reuga, de vet vad det har att göra.
0: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då tränger du inte att ringa 113 och få helikopter för, men det är när det brott blir mer och när lysglimt du kommer i tillägg och när det eventuellt då börjar bli en liten skugga i synsfältet, då ska du trycka på den stora röda knappen.
1: Okay. Ja, men det var sista ord. Doktorpraten. Så då säger jag tack för denna gången och så snackas med att de har en annan sak senare.
0: Tack ska du ha.

0: Och det som då står för tur, det är del 2 av utvandringen som Olav Grova och Peder Kjærvik hade. Och de hade en musikkønske och det var Bjørnheimen, men den spelte med i det första avdeling. Så den har vi brukt upp, så det som kommer etter dette her, det är då Fjellfolk. Så synger Kor tok du väg, så det kan nog bli lite slående text i förhåll till innehållet där då. Så varsågod, Olav och Peder.
1: Det var det många som kom att det så liksom inte var helt förnöjd mot det där, som fann ut att jag likaväl ville hem att det var en del det och
2: ja, men vet ju det. Det för det beskrev att det var ju alla som fann sig lika gott till rätta och det var ju inte, det var ju på mått inte bara och många kom ju många eller en del av de som kom att det hade ju för så vidt grett sig gott men det vill nog ha mat löj så det och vi har ju mange gårde i Østerdalen med mange som hadde vært i Amerika i både 10 og 20 år og kanskje 30 år før de kom hjem.
1: Nei, men det er jo noe med dette da, de saknar både fjell og folk og dalen, og det er jo noe med det også.
2: Det er nok det. Vi leste opp et intervju som var med han Andrew Berg så är fra GSA på 90-tallet men det handlar om hvordan han var född i Amerika och så var faren heimatte i til Norge då. Och han sa ju det att när han hade varit hemma så då vart han så urolig då ville han vara liksom då ville han vara hemma. Så
1: och ändå han hade slängt sig upp så där var
2: ja ja där hade farm och där hade dyr då.
1: Ja, ja.
2: Han säger det i detta intervju. Han far resten tur hemma till Norge i 1914. Det var ändå så vitt han vann sig övat till Amerika att första världskrigen hade brått ut. Inte denna turen var han helt umulig, lär Andrew. Det var enaste som stod han i havet var för att resa till Österalen. Och mor var heller inte så vanskelig att övertälja.
1: Ja. Nej, ja.
2: Så det är liksom...
1: Så det hjälpte inte med materiella välstanden, det var nog
2: med... Nej.
1: Men nu snackar man om farmare, men det var väl inte alla som blev farmare. Det kunde väl få vanlig arbete och bort det här. Eller hur var det?
3: Ja, det var många som har titel som farmlaborer. Mm. Alltså att de arbetade runt om på gårdarna. Och de arbetade också i, det var många också arbetade med husbygging och, ja. Och vägarbete.
2: Och järnbanan.
3: Och järnbanan, inte minst.
1: Ja, jag vet att han hade onkel och han var mycket i skogen av Björnberg.
2: Ja. Speciellt i Kanada.
1: Ja, ja.
2: Där var det våldsamt många som var på skogsarbete.
1: Ja. I alla fall tog Björnberg till att fick nog upparbeta sig lite.
2: Ja. Ja. Ja. Och självklart, det som var värande i byarna, det har ju har självklart snart sagt jobba i byn här en gång.
1: Mm. Ja.
3: Ja. Ja. Ja. Det var ju självklart många som reste hemma. Det var många familjer som blev delta när de reste hemma. För sex för exempel familjen så en av bestemoren på Holmestad. Han Jens Prestanes och kona och ungarn de reste bort i 1903 tror jag det var. Då hade de ju ungar så fick jag flera där borta.
1: Mm.
3: Men så i 1910 då reste de hemma och då var det fyra till ungarna som blev med hemma Og henne ble jeg til Amerika.
0: Mm.
3: Og da var den yngste som ble jeg til bort. Jeg tror ikke han var med 12-13 år gammel.
0: Mm.
3: Men den der dog ville ikke være med hjemme.
0: Nei, da var
3: ja.
0: Nei.
3: Og, men det har jo vært hjemme til senere, var jo flere som var hjemme til flere venner.
0: Mm.
3: På, både på 50- og 60-tallet.
0: Mm.
3: Men da hadde stiftet en familie borte der, da var det flere.
0: Ja.
3: Ja.
0: Mm. Og det ble jo noe kryssing med andre var engelsk, og det ble ikke bare med Gjøstedø.
3: Ja, ja. Etter hvert, ja, Gjøstedø.
4: Ja, ja, ja.
3: Det var det. Det var det. Absolutt.
0: Men Indre Bøs i bok, Indre Li, han har vel også noe litt rar med den religiøse siden, og noen som kom bort til predikanter og kirkebygging og litt rar. Det var noe jeg sier da med litt rar, og på menighet og et hus og samlasting. Mm.
4: Det er så, liksom, det første deg på en måte bygde i disse her helt nybygde samfunnet, og det vi får kalle fellesfunksjoner, og det var jo kirke og skolehus. Og han Endru, som er sitert i sted, han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika, det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem. For det var liksom, det var helt enkelt å etterhånd. Og det var jo selvsagt også kirkene der, men det å få bygd kirke, det så det på så viktig. Og så du sier, han Indre Li, han forteller jo om, liksom, det var jo litt ulike retninger da. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som reste med restaurasjonen i 1825, det var jo kvekere. Som, og haugianere, som på en måte reste litt fordi at de ja, hadde kampet mot, hadde nær sagt, statskirka og prestene. Så de hadde litt andre grunner til å reise.
0: Ja.
4: Det.
0: Og noen, jeg hadde en onkel, hun ble mormoner og var helt overbevist i sitt tro.
4: Ja.
0: Ja, så det var litt forskjellig av det jo. Men så skriver også han øyene mange, ja, noen plasser. Han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort i dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
4: Noen var nok vekket, og noen døde på ulik måte ganske tidlig. Altså, for eksempel på skogsarbeid finnes det en del dømer på det. Og for så vidt også i byer og slik, altså. Så det var jo ikke helt, enkelt alt.
0: Nei, ikke det. Men å sette ettertid når vi så på hvor mye folk som var, så var vel en rar utvandring, og var vel på en måte nødvendig, for det var rett og slett for mye folk i forhold til levegrunnlaget her. Så,
4: ja.
0: Hvor alternativ hadde de?
4: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet, så var det jo ganske mange familier her fra oss reste til Romsdalen.
0: Mm, ja.
4: De kommer ut til kyst og fjord og fisken i havet. Så, men det er jo liksom det jeg kaller effekt, trykkokereffekt, altså at samfunnet blir, det blir mye folk og skrinne ressurser, og da må du tenke alternativt. Så slik sett så kom jo åpningen til Amerika, det var noe en løsning som var veldig bra også for mange.
0: Ja, det var nok det. Når jeg er bortover til Romsdalen og utover dalen, der har vi mye slekt oppover hele,
4: ja,
0: hele området der. Det var ikke bare meg, men det var flere, som du sier.
4: Ja.
0: Reiste dit og en del, men det var spesielt inne i Luster og Skjolden, så får den over til, til Vesterålen og Lofoten. Der finnes noen bostad i.
1: uppe där.
4: Ja.
1: Så det var slik det var. Men,
4: var det?
1: Det var det, men är det någon av dig som utvandrar som har utmärkat sig mycket som blir stående som är en måndag eller lite långt eller har sig med någon lösströd men kan dra fram någon strålande? Det blev stilt.
4: Nej, man har väl egentligen inte det.
1: Nej,
4: inte någon som har utmärkat sig varken vart.
3: Nej, det tror jag inte. Det är... Det är väl... Där är jag som har utmärkt sig på en måte, men jag vet inte om det är, något skrytt och så våldsamt. Men jag som har släkt härifrån, men kanske lite långt ut. Hon blev guvernör i Wisconsin, eller det då? Hun var så langt ut på høyre siden at det er nesten ikke råd å forestille seg det her i land. Men hun var jo her for noen år siden, for hun hadde slekt i Sogndal også.
1: Mm-hmm.
3: Hun har jo gjort det godt på den måten at hun... Ja. Men hun, det er jo flere etterligere etterpå, etter utvandrerne, men uansett.
1: Mm-hmm.
3: Hun var i slekt i alle fall.
1: Ja.
4: Og så Donna Snøtun, eller Snøtun, hun skrev tross alt, har skrevet noen bøker, blant annet ei om slekt i sin.
3: Ja, det var i Kanada, i Lawhead, i Møllo Edmonton og Calgary. Og hun var gift med en til Snøtun, og hun har skrevet liksom historien om den Snøtun-familien i Amerika, hele allt samma där då. Och jag skriver andra böcker också, men speciellt den så är intressant för här.
1: Ja. Nej, men då finns det väl också skrevna ord i dig.
3: Ja då.
1: Så,
4: ja, det är ju otroligt. Jag har nog varit borta där. Och med jag och syster mig och Gaute och sonen min, med var i staten då som är nog i Wisconsin så en av de plassene der det var mye lustringer og gjøstrøl og liksom første kvelden når vi kom bort og så hadde de liksom samlet sammen slekt og det var jo over 50 stykker så kom den kvelden så det var noe altså det syr ikke mange det men det syr noe liksom at de har jo sånn interesse for oss og det vi driver med.
3: Og det er jo stadig amerikanere på besøk her som vil vite og se garene som slektet kom ifra. Det var jo to år siden, det var en gjeng her som med familiet band til Ytri. Og de kom ifra Minnesota, ifra der stod St. Olaf College ligger. Det var to... Ett par då så var bägge var underviste på det college där. Och de var här och ville se och uheldigvis så regnade så det bullan den dagen de var här men de tog henne med runt och allt och det var våldsam intresse.
1: Ja.
3: Det är märkbart.
1: Ja, nej, det har visst det, för det har varit flera slike puljer som har varit hemma som har varit runt med på forskjellige plasser. Det har man helt upp på högsta buskrenor som måtte reise med ett följe. Det är någon som skulle uppdrag och slå. En stein, så den som restade skrev initialen sin in i en vare och måtte upp och slå. Så de har grejer på historien, säger
3: jag.
4: Om några dagar så kommer ju det... Ytterkommare utan Lars Rasmussen, den första som reste.
1: Mm.
4: Eller Lars Robinson som kallar sig där borta. Så det är nog lite aftigt.
1: Ja, nej men det är bara slik det med röten. Det betyder något. Tjåkens det kommer ifrån.
3: Det är ju intressant att pröva följa dig ifrån resten och till dig. Vad är etablerte bort där. Och det är många källor du kan bruka. På nätet så ligger ju mest del av passasjerlistene på så båtene ifra Norge og til New York.
1: Ja, det gjør vi da.
3: Så det går godt an å lete opp deg og finne alle passasjerene. Og der står nøyaktig navn og alder og alt. Og så har du folketellinger i USA som ligger oppe ute. Og fødsel og dødsdata og giftermål, alt sett ligger på nettet i Amerika. Det er så litt å finne, så bare det.
1: Det er så litt kundige til å søke,
3: så. Ja.
1: Men det er ikke så videnskapelig annet, eller går an å finne
3: det? Nei, det er enkelt å finne. Enkelt å søke, enkelt å finne. Ja.
1: Men da var det vel slik at det ble så langt vi kom om dette temaet. Men det har vært en utvandring til, jeg lurer på om jeg skal ta det neste gang, for når dette ved var ferdig, så begynte det en ny utvandring, og den begynte til Høyanger, og Odda, og gjennom Sauda, og senere til Årdal. Vi kan gjennom ta før oss det også en gang, hvis vi får ånden med oss.
3: Ja, det er noe godt han er.
1: For der også, det var vel noe det samme, det var litt mye folk til etter hvert, og det... La jeg mulighet da for å reise.
3: Ja.
4: Altså, bestefar min på Graf, han reiste til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så reiste han rett til Odda og arbeidet i Odda på fabrikkene der fra 15 til 20, og så kom han hjem til og gifte seg.
1: Ja.
4: Så det er liksom, det som du sier, etter Amerika så var det Høyanger, Odda og litt Sauda kanskje.
1: Ja, men det var litt lengre vekk, men det var vel snev og det er så restet dit.
4: Ja.

0: Ja, där gick den melodin ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kor tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja.
2: Och med får väl rusle vidare med då, vet jag.
0: Ja.
2: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være då. Och det var Trio Alde. Och nu ska vi höra lite ifrån den koncerten. Och den första sången eller melodien vi får höra, den, och den heter Krona av tre. Och vi får väl få in det att texten deras är mycket av Kjartan Fløgstad och Jon Fosse. Så det är väl dig med höra ikväll, tror jag.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Här är han med Fånga gårdagen.
1: Allting är stilla med sommarafton.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. De gick på luft i den 26.9. i fjol. Och de startade rätt och slett med musik.
1: Så då spelade med
2: Jönstra
1: Bruri. Och de hade både lytte och så.

0: Tack för det. Kristina Farstad Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i Tegnevekten, så var det en månads tid nu ifrån den 24 september, och här är hälsning till alla som har bursdag i Vekten. Det står: det gagner ingen å holde fast ved illusioner eller ønsketenkning. Det er en forskjell mellom å ha et potensial og å faktisk leve det ut i praksis. Noen ganger kan du være litt for idealistisk og romantisk i møte med verden og menneskene rundt deg, og da risikerer du og overse tydelige røde flagg og frata deg selv det du egentlig trenger. Husk at andre ikke er tankelesere. Er du ikke fornøyd, må du si ifra. Det er du som setter grensene, og først når du gjør dem synlige, kan andre respektere dem. Dette var et eller annet horoskop. Så dette må jeg legge ikke på minnet, men nå, Kristen.
1: Ja, nå skal vi da få en doktorprat igjen, og den som da melder inn dette der temaet, ønskte seg å høre You Raise Me Up med han Jan Werner, så den kommer da rett etter doktorpraten. Da er vi klare med første doktorpraten i høstsemesteret i Radio Luster. Bård Flatun Lilleng, han sitter at med meg i en stol. Velkommen.
2: Jo, tusen takk.
1: Ja. Siste med sendingen, da ble ikke det doktorprat, og det ble jo ikke lyst, men nå skal det bli på neste sending, som ikke vet akkurat når den kommer på grunn av visse tekniske problem, men det kommer nå en gang ut i september, det rekner jeg med. Og nå er det slik at det temaet vi tek opp, det er slik som kommer inn ifra lytteren. Og Aiso hadde tema, hun hadde vært ute for selv, og det var netthinneløsning, eller jeg hadde ikke sikkert det rette navnet, du får si hva det
2: er. Jo, da kan du kalle det, og da er rett navn, da har jo selvsagt både latinske navn og forskjellige, men netthinneløsning er et godt nynorsk navn, tenker jeg på det.
1: Ja, akkurat, ja, nei, men da sier vi det slik. Og det som hun hadde liksom så grunngivning, det var det at hun hadde vel vært litt for sen med å gjøre noe med det. Og det var viktig, mente hun, i slike tilfelle, at du var klar over hva det var, og at du da kom deg til behandling. Nok så fort, stemmer det?
2: Ja, det er helt rett. Jeg vet, da å miste syn er jo et voldsomt alvorlig handicap, og da vil være en livsendrende hending som gjør deg mye mer avhengig av andre, selvsagt. Så da du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og miste synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen da. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet da, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der det ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldri effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåge eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Da kan være i dagene før dette skjer. Rett før netthinnen løsner skikkelig, når du begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter sånn, då ska du definitivt vurdera att ta dig en tur på legevakten, för det handlar om timmar när detta sker.
1: Ja, det var akkurat det som välkommande nämnde, att det var svårt viktigt att komma sig fort till behandling.
2: För alla må behandlas, alla som får nettinnelösning må behandlas hos ögonkirurg på sjukhuset. Och ju fortare du kommer dig till ögonavdelningen, ju bättre är chansen för att du inte måste syn.
1: Mm.
2: Men vi kan snacka lite om varför detta sker då. Det sker hos 1 av 10 000 i året. Så att statistiskt sett så sker det hos en lustring annat år. Och så är det så att du vill höra det från flera, för det är flera som har haft det, vet du, sant? Det samlas ihop så att när du kommer till 85-årsåldern, då har 3% av oss haft detta allerede.
1: Mm.
2: Så det är hyppigare med åldern hos de äldste. Det är lite hyppigare hos män än hos damer. Och så har du då orsakerna, det kan vi dela in i tre då, så kan vi snacka lite om vad som rammar hem. Men det första är ju, hvis det kommer en spräck i netthinnan och bak, så att väska ifrån glasslegemet så fyller ögat då, vi kallar den här gelén med den fuktiga genomsiktiga gelén som ligger mitt i ögat, den kallar man för glasslegemet. Blir det en rift i netthinnan på grund av alder, eller fordi du som ung får en hare ball i ögat, sant? En fotball eller en tennisball är typisk, då kan väska komma in under, och då kan du se för dig nätt så i en baderumstapet eller på ett malingslag blir det hål och fukten får komma in förbi, då jobbar det och då börjar lösna ting ifrån, sant?
1: Mm.
2: Så då kan föra att nätt in och lösna, det är den ena grunden.
1: Mm.
2: Så har du, hvis du börjar pippla väska bak netthinnan, enten vet att det är betändelser där, eller du kan få kräftförändringar där, och då börjar att vara irriterat och väska, då kan rätt och slett netthinnan börja lösna av, och hvis det först börjar lösna, då ökar det på det, därför det börjar hasta då.
1: Ja.
2: Och den sista och tredje grupp av orsaker till att detta sker, då är när glaslegemet eller glaskroppen in i ögat börjar träcka på netthinnan. Mm. Och då kan ske, hvis du för exempel har arr i ögat, sant? Lite typigare hos det som är opererat, enten du är opererat på gråster eller andra ögoperationer, då kan det vara arr där som gör att netthinnan kan bli träckt av, och då sker hyppigare hos det som har lite längre avstånd, lite längre diameter in i ögäpplet, det är det som är närsynta.
1: Mm.
2: Så har du mer än en 5, minus 5 på brillorna dina för närsynthet, så är du i en grupp som alltså, har kanske så mycket som 4 gånger så stor chans till att få nappa detta.
1: Mm.
2: Och så är det någon medicin att öka chansen.
1: Mm.
2: Det kan vi snacka om, och då här vill ju kanske någon av herrarna som hör på, som har passerat en viss ålder, ha grund att spissa öronen. För den medicingruppen som är med och ökar chansen lite, då är Viagra och den typen mediciner.
1: Mm.
2: Så det lyten ger sig en avvägning om för och mot, men chansen är ju inte så våldsamt stor då, men det är lite hyppigare hos dig som brukar mycket Viagra, då är det lite större chans för det till närmast.
1: Ja, det var inte så enkelt för någon då gärna.
2: Nej.
1: Ja, och så väldigt mycket syn och något annat.
2: Ja, det blir jag får ta den diskussionen.
1: Ja.
2: Nej, men det gäller väl som är så mycket hänt att hvis du brukar medicin med vett och gärna inte hver enaste dag, så är inte chansen så stor för att det ska badla på sig. Så det är lite hyppigare hos dig som har sockersjuka och någon sån sjukdom, och syndromer som heter Marfan-syndrom och det känner. Så det finns någon tillstånd som ökar chansen, men då vill lägen din kunna fortälla det.
1: Ja, och så nämnde du också det med dig som hade det är ju där, det är ju kämmer lite i den zonen.
2: Lite högre risiko. Det som ger den allra högaste risikoen för att få det är ju att du har hatta för. Hvis du har hatta på ett öga, så är det inte längre 1 på 10 000 chanser. Då är det 10-20% chanser för att du får det på det andra öga.
1: Ja.
2: Så då är kanske den allra högaste risikogruppen det som har hatta för.
1: Mm.
2: Ja.

0: Och det som då står för tur, det är del 2 av utvandringen som Olav Grova och Peder Kjærvik hade. Och de hade en musikkønske och det var Bjørnheimen, men den spelte med i det första avdeling. Så den har vi brukt upp, så det som kommer etter dette her, det är då fjellfolk. Så synger kor tog du väg, så det kan nog bli lite slående text i förhåll till innehållet där då. Så varsågod Olav och Peder.
1: Det var det många som kom upp så liksom inte var helt förnöjd mot det där som fann ut att jag likaväl ville hem att det var en del det och
2: ja men vet ju det det för det beskrev att det var ju alla som fann sig lika gott till rätta och det var ju inte det var ju på mått inte bara och många kom ju många eller en del av de som kom att de hade ju för så vidt grett sig gott men det vill nog ha mat löj så det och vi har ju många gara i Østerdalen med många som har ja som hade varit i Amerika i både 10 och 20 år och kanske 30 år för att komma hem.
1: Så nej, men det är nog med det där att sakna både fjäll och folk och dalen och det är nog med det.
2: Det är nog det. Han vi läste upp ett intervju så var med han Andrew Berg så är från GSA på 90-talet men det handlar om han var född i Amerika och så var faren hemma i till Norge då. Och han sa ju det att när han hade varit hemma så då vart han så urolig då ville han vara liksom då vill han vara hemma så
1: och ändå han hade då slägen sig upp så det var och
2: ja, där hade farm och där hade dyr och. Han säger det i detta intervju han far resten tur hemma till Norge i 1914 det var ändå så vitt han vann sig övade till Amerika att första världskrigen hade brått ut. Inte dina turen vart han helt umule, lär Andrew. Det var enaste som stod han i havet var för att sitta i Osterhallen. Och mor var heller inte så vanskelig att övertälja.
1: Nej, nej.
2: Det är inte så...
1: Så det hjälpte inte den materiella välstanden, det var nog...
2: Nej.
1: Men nu snackar man om farmare, men det var väl inte alla som blev farmare. Det kunde väl få vanlig arbete på Osterhall. Eller hur var det?
3: Ja, det var många som har titel som farmlaborer. Alltså att de var arbetade runt om på gårdarna. Och de arbetade också det var många också arbetade med husbygging och vägarbete.
2: Och
3: järnbanan. Och inte minst.
1: Ja, jag vet inte, han var en onkel och han var mycket i skogen då Björnberg.
2: Ja. Speciellt i Kanada.
1: Ja.
2: Där var det våldsamt många som var på skogsarbete.
1: I alla fall tog Björnberg till att fick nog upparbeta sig lite.
2: Ja. Och självklart, där som varit värande i byarna, det har ju... Har du snart sagt jobbat i byn här en gång?
1: Ja.
3: Nej, så det var ju självklart många som reste hem. Det var många familjer som blev delta när de reste hem. För sex för exempel familjen så en av bestemoren på Holmstad. Han Jens Prestanes och kona och ungarn där reste bort i 1903 tror jag det var. Då hade de ju ungar så fick jag flera där borta. Men så i 1910 då reste de hemma och då var det fyra till ungarna som blev med hemma. og hive bleia til Amerika.
1: Mm.
3: Og da var den yngste som bleia seg bort til rett, så jeg tror han var man 12-13 år gammel.
1: Mm.
3: Men der ble veldig trevlig å være med hjemme.
1: Nei, det var nei.
3: Og, men det har jo vært hjemme til senere, var jo flere som var hjemme til flere venner
1: mm.
3: på både på 50- og 60-tallet.
1: Mm.
3: Men da hadde jeg stiftet en familie borte der, da var flere andre.
1: Ja. Ja. Mm. Det ble jo noe kryssing med andre andre var engelske, og det ble ikke bare med Gjøstedø.
3: Ja, ja. Etter hvert, ja, Gjøstedø.
2: Ja, ja, ja.
3: Det var det. Det var det. Absolutt.
1: Men Indre Bøs i bok, han, Indre Li, han har vel også noe om litt rar med den religiøse siden, og noen som kom bort til predikanter og kjørkebygging og litt rar. Det var han også en side da, med litt rar og på menighet og et hus og samlasting.
2: Ja, det så liksom det første de på en måte bygde i disse her helt nybygde samfunnet og det vi får kalle fellesfunksjoner, og det var jo kirke og skolehus. Og han Andrew som sitert i sted, han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika, det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem til. For det var liksom, det var helt enkelt å etter om. Og det var jo selvfølgelig på kirkene der, men det å få bygd kirke, det så det på så viktig. Og så du sier, han Indre Li, han forteller jo om, liksom, det var jo litt ulike retninger om. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som restet med restaurasjonen i 1825, det var jo kvekere som, og haugianere, som på en måte restet litt fordi at de ja, hadde kamper mot, hadde sånn en slags statskirke og prestene. Så de hadde litt andre grunner til å reise.
1: Ja.
2: Det.
1: Og noen med han og onkel ble mormoner og var helt overbevist i sitt tro.
2: Ja.
1: Ja, så det var litt forskjellig av det jo. Men så skriver også han øyene mange, ja, noen plasser. Han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort i dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
2: Noen var nok vekket, og noen døde på ulik måte ganske tidlig. Altså, for eksempel på skogsarbeid finnes det en del døme på det. Og for så vidt også i byer og slik, altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
1: Nei, det var ikke det. Men å sette ettertid, når vi så noe på hvor mye folk som var, så var vel denne utvandringen, og var vel på en måte nødvendig, for det var rett og slett for mye folk i forhold til levegrunnlaget her. Så,
2: ja.
1: Hvor alternativ hadde de?
2: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet, så var det jo ganske mange familier herfra som reiste til Romsdalen.
1: Mm, ja.
2: De kommer ut til kyst og fjord og fisken i havet. Så, men det er jo liksom det de kaller trykkokereffekt, altså at samfunnet blir, det blir mye folk og skrinne ressurser, og da må du tenke alternativt. Så slik sett så kom jo åpningen til Amerika, det var noe en løsning som var veldig bra også for mange.
1: Ja, det var nok det. Når jeg er bortover til Romsdalen og utover dalen, der har vi mye slekt oppover hele,
2: ja,
1: hele området der. Det var ikke bare meg, men det var flere, også du sier.
2: Ja.
1: Reiste dit og en del, men det var spesielt inn i Luster og Skjolden, så får den ordet til, til Vesterålen og Lofoten. Der finnes det en bolstad i. oppi der.
2: Ja.
1: Så det var slik det var. Men,
2: var det?
1: Det var det, men det noen av de som utvandrer, som har utmerket seg mye, som blir stående som en måndag eller litt langt, eller har ikke med noen lystruder, men kan dra frem noen strålhammer. Det ble stilt.
2: Nei, man har vel egentlig ikke det.
1: Nei. Nei,
2: ikke noen som har utmerket seg hverken vårt.
3: Nei, det tror jeg ikke. Det det vel det ei som har utmerket seg på en måte, men jeg vet ikke om det er noe skryt og så voldsomt, men ei som har slekt herifra, men kanskje litt langt ut, og hun ble guvernør i Wisconsin, og det da. Og hun var så langt ut på høyre siden at det er nesten ikke råd å forestille seg det her i land. Men hun var jo her for noen år siden, for hun hadde slekt i Sogndal også.
1: Mm-hmm.
3: Hun har jo gjort det godt på den måten at hun, men hun, det er jo flere etterligere etterpå,
1: ja, ja.
3: Etter utvandrerne, men uansett.
1: Mm-hmm.
3: Hun var i slekt i alle fall.
1: Ja.
2: Altså Donna Snøtun, eller Snøtun, hun skrev ja. Tross alt, har skrevet noen bøker, blant annet ei om slekt i sin
3: ja. Snøtun. Det var i Kanada, i Lawhead, i Møllo Edmonton og Calgary. Og hun var gift med en til Snøtun, og hun har skrevet liksom historien om den Snøtun-familien i Amerika, hele alt sammen da, og jeg skriver andre bøker også, men spesielt den som er interessant for her.
1: Ja. Nei, men da finnes det noen
3: ja.
1: Skrevne ord i deg.
3: Ja da.
2: Så, ja, det er jo utrolig. Jeg har noen år borte der, og med jeg og søster min, og Gaute sonen min, vi var i Ståten da, som er noe, i Wisconsin, så endte de plassene der det var mye lustringer og gjøstrøl også. Liksom første kvelden når vi kom bort, så hadde de liksom samlet sammen slekt. Og det var jo over 50 stykker som kom den kvelden. Så det var noe, altså, det synes ikke mange det, men det synes også liksom at de har jo også en interesse for oss og det vi driver med.
3: Og det er jo stadig amerikanere på besøk her som vil vite og se garene som slektet kom ifra. Det var jo to år siden, det var en gjeng her som med familiet band til Ytri. Og de kom ifra Minnesota, ifra der som St. Olaf College ligger. Det var to. Et par da, så var begge underviste på det college der. Og de var her og ville se, og uheldigvis så regnet det så det bullene den dagen de var her. Men vi tok henne med rundt og alt, og det var en voldsom interesse.
1: Ja.
3: Ja, ja, ja. Det er, ja, merkbart.
1: Ja, nei, det har visst det, for det har vært flere slike puljer som har vært hjemme, som har vært rundt med deg på forskjellige plasser. Til og med helt oppe på høgste buskrenos, så måtte jeg reise med et følge, det er noen av oss som skulle opp der og se. En stein, så den som restet hadde skrevet initialene sine inn i en vare, og måtte opp og se. Så de har greie på historien, sier
3: jeg. Ja,
2: om noen dager, så kommer jo de etterkommere etter Lars Rasmussen, den første som reste. Eller Lars Robinson, som han kaller seg da borte. Så det er jo noe litt artig.
1: Ja, nei, men det er bare slik det med røten, det betyr noe. Se hvordan de kommer ifra.
3: Det er jo interessant også å prøve å følge deg ifra resten til deg. Hva er etablerte borte der?
1: Ja.
3: Og det er mange kjelder du kan bruke. På nettet nå så ligger jo mest redan til passasjerlistene på båtene fra Norge og til nyår.
1: Ja, det gjør det da.
3: Så det går godt an å lete opp deg og finne alle, alle passasjerene. Og, og, og der står nøyaktig navn og alder og, og alt. Og så har du folketellinger i USA som ligger oppe ute. Og, og fødsel og dødsdata og, og giftermål, alt dette ligger på nettet i Amerika. Det, det så lykt å finne så bare det.
1: Det så litt kjundig til å søkes.
3: Ja.
1: Men det, ikke, det ikke så videnskapelig annet eller går an å finne
3: det. Nei, nei, nei, det enkelt å finne. Enkelt å søke, enkelt å finne.
1: Ja. Ja. Men da var det vel slik at det, det ble så langt man kom om dette temaet. Men det har vært en utvandring til, jeg lurer på om jeg skal ta den neste gang, for når dette vel var ferdig, så begynte det en ny utvandring, og den begynte til Høyanger, og Odda, og gjerne Sauda, og senere til Årdal. Så kan gjerne ta før oss det også en gang, hvis vi får ånden med oss.
3: Ja, ja, det er godt han er.
1: For der og da, det var vel noe det samme, det var litt mye folk til etter hvert, og det... La jeg mulighet da for å reise.
3: Ja, ja.
4: Altså, ja. Bestefar min på Grav, han reiste til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så reiste han rett til Odda og arbeidet i Odda på fabrikkene der fra 15 til 20, og så kom han hjem til og gifte seg.
1: Ja.
4: Så det är liksom det är så du säger inte Amerika så var det Høyanger, Odda och lite Sauda kanske.
1: Ja, det var lite längre veckor men det var väl snö och där så restade det.

0: Ja, där gick den melodin ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kort tog du väg. Och det var Ola Gravman, Peder Kjellvik.
1: Ja. Och med får väl rusle vi armer av ett dig.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være da, og det var trio alder, og nå skal vi høre litt ifra den konserten, og den første sången eller melodien vi får høre, den, og den heter Krona av tre, og vi får vel få inn det at tekstene deres er mye av Kjartan Fløgstad og Jon Fosse, så det er vel deg med høyre kveld, tror jeg.

Ja, med ditt ta imot applausen för dig. För säga dig som spelar då, det är Gabriel Fliflet så spelar trekspel och är med och synger. Och så är det hon Jorun Marie Kvernberg så spelar fele och hon är med och synger hon också. Och så är det hon Berit Oppheim så synger. Så nu har vi hört dig alla tre och vi ska få höra dig lite mer. För nu kommer det en sång som heter Himla lejte och det är Kjartan Fløgstad som skriver om ett fjäll. Jag vet om ett fjäll så det kan nog chauffören dicka sitt fjäll. Men släpper dig lös nu.

0: Ja, ikväll har vi varit på Jostedal hotell och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren i gruppen, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lust att vara i alla fall.
0: Har inte du lust till det? Nej, Gabriel Flyflett är namnet ditt i alla fall, och så har du med dig
1: Berit Oppheim, hon synger. Mm-hmm. Och Jorunn Marie Kvarnberg som spelar fiolin och sjunger hon också.
0: Mm-hmm.
1: Och jag spelar trekspel och sjunger lite.
0: Ja. Och så har du väl komponerat en del melodier?
1: Jag har komponerat många melodier vi spelar, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och det har Jorunn Marie Kvarnberg också.
0: Ja.
1: Och så är det något traditionellt. Traditionella melodier och sånt också.
0: Ja. Och det brukar lyriker eller ja, författare eller vad jag ska säga ifrån ja, Mångestad.
1: Ja, det är jag för min del har samarbetat med en del, ja, många olika författare, och alla har i grund varit västlands och de allra flesta nynorska författare. Bland annat Jon Fosse och Ragnar Hovland och Kjartan Fløgstad och flera till.
0: Ja. Ja, det är kanske det som gör att det går så rätt in i hjärtat på oss. De har samma språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja. Och jag är ju bergenser. Men jag kunde ju egentligen ha så gärna skrivit nynorsk utifrån språket mitt. Och jag säger ju jag och inte och dockar och så. Så det är ju lite historiska tillfälligheter att jag att det är bokmål som i hovedmålet mitt, men ja. Jeg er jo veldig glad i å lese, ellers veldig mye på nynorsk og gift med nynorsk dame. Og,
0: ja, ja.
1: Og egentlig, det kan jeg bare skyte inn, så kan jeg takke Ivar Aasen for at jeg ble musiker.
0: Jaha,
1: ja.
0: Vi har mye å takke an Ivar Aasen for.
1: Det har vi. Det var sånn at jeg kom opp i sidemål, altså nynorsk for meg, da jeg var siste år på ungdomsskole, og så skrev jeg en stil på nynorsk om politihunden Ajax.
0: Jaha.
1: Og så fikk jeg en så bra karakter på den, at jeg fikk akkurat det halve poenget ekstra som gjorde at jeg kom inn på den skolen jeg hadde lyst til å gå på, og der jeg møtte alle de folkene som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldigheten var på min side, men det var en liten takk til Ivar Aasen som sørger for at jeg hadde en sidemål.
0: Ja,
1: ja.
0: Han skal vi takke.
1: Ja, det skal.
0: Absolutt. Og nå i kveld så blir det vel i folkemusikksjangeren kanskje mye.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spiller er tradisjonell musikk, men kanskje det meste er musikk som Jorunn Marie Kvarnberg eller jeg har laget.
0: Men du spiller nå i alle sjangerer, du jazz kanskje, eller?
1: Ja, det spiller kanskje musikken som hører til i, eller har sine røtter i ulike folkemusikksjanger, folkemusikk og viser.
0: Ja.
1: Men så samarbeider jeg med jazzmusikere og musikere fra andre sjanger. Så jeg skal snart tilbake, ikke til Lysta, men til Sogndal. Jeg skal på Blauboksen sammen med min gode venn og kollega Ole Hamre, som er en genial trommesager og mye mer. Og saksofonisten Rolf-Erik Nystrøm. Vi heter Flyflett Hamre.
0: Ja, ja.
1: Ja, så vi har spilt sammen i 34 år.
0: Ja.
1: Og hvis det noe som heter fredag 17. oktober, i hvert fall er det en fredag, så skal vi til Blauboksen på Sogndal.
0: Ja.
1: Så da blir det en litt annen type musikk, ofte da med røtter i fest- og dansemusikk fra

0: Balkan.
1: Ja, ja. Ja. Mm. Ja, det är festligt att höra på.
0: Det är väldigt mycket rytmer. Mm. Och min vän Ole Hammer, han är ett rytmgeni. Mm. Så han sorger för att vi ännu mycket fler rytmer när vi spelar än det var upprinnelig. Mm.
1: Men det turnera stadig väckte.
0: Ja, det gör vi. Och det är ju ett privilegium att få låta vara musiker i Norge och resa runt omkring och spela för folk. Mm. Jag må ju se att Jostedalen har blivit en av mina stora favoriter. Det är, jag älskar att vara på små städer där det är ett sånt speciellt miljö och du märker det att det finns några städer så där det inte bor väldigt många folk men där du känner att de har en väldigt stark och fin kultur mm. och att de har en väldigt stor kulturintresse så att i Jostedal har det är väl tredje gången jag har haft konsert här och varje gång har jag mött ett publikum som är otroligt god på att lytte de är väldigt intresserade och lever sig in och så har det två gånger så har det varit dans med spelmanslaget efterpå och jag ser folk där spelmanslaget är ju väldigt god på att spela och ja väldigt många skickligt goda dansare så det är bara det blir inte bättre för mig som musiker men jag får uppleva sånt som det vi har fått uppleva på Jostedal hotell I kväll.
1: Ja, nej, jeg enig med deg. Det som
0: og jeg må skytte til at koret ditt,
1: ja.
0: Eller Jostedal sånglag, som kor, ja. Som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere aldri kunne. Det var staselig. Det opplever vi veldig sjelden. Veldig, veldig sjelden.
1: Koret har jo liksom lagt ned
0: Nora. Ah, det synes var lett å høre.
1: Ja, det tykker jeg også greier, men det noe slik. Men dette her, denne opplevelsen I kveld, å få være med dere og synge den sången som vi liker så godt, ja. Himla leite heter han. Det tykte alle som var med på det, at dette var stas.
0: Nei, det syntes vi også.
1: Ja, slik var nå det. Men kommer det til å komme at eller det ska inte lägga upp det.
0: Det ser sån ut dessvärre nog som att det kanske var vår sista konsert. Men ja. Vi får se.
1: Ja, vi får se. Ja.
0: Och alltså så kan jag ju nämna att jag har ett litet släktskapsförhåll till Luster eller närmare bestämt Hafslo.
1: Oh, ja.
0: Ja, jag hade en väldigt käck svigermor på Hafslo.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Godt.
0: Som heter Sigrun Kvarekvål, men alltså upprinnelig Hillestad.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, ja, ja. Då har du lite grann band.
0: Ja, min kone hon har halvt lystring.
1: Ja, ja. Ja, nej men... Vi vil nå sikkert gjerne ønske å se dere og høre dere at
0: tusen takk
1: ja, så alle skulle ha fått opplevd en slik konsert for når det blir så god musikk at det blir folk nesten ikke tår å puste så stilt blir det ja. da er det bra altså.
0: Ja, det er et veldig stort privilegium for å få til å være musiker spesielt I Norge der det er veldig vanskelig å være musiker I de fleste land og hvis du ikke har en fast stilling som musiker og det har jo ikke vi er freelancer vi lever og vi er avhengig av vær og vind og at vi noe vil høre på oss og at vi selv må hele tiden skjerpe oss både sånn med musikken og kvaliteten men også med å rett og slett gjøre jobben med å boke og organisere og det ikke sånn at det dette nedferdige turnerer fra himmelen men det mulig å få det til hvis man har vill og hvis man vil nok og ja, så har nok talent så å få lov til å komme sånne steder som Jostedal I kveld det vi er veldig, veldig heldige
1: Vi takker dere I alle fall for at det kom hit, og så får vi håpe at vi får høyre start.
0: Ja. Takk for det.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at Torkjell Solvesnes og jeg hadde haft denne praten. Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
1: Det er kjekt å bli invitert.
0: Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville ha gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem er du, Terje?
1: Oi, da var rett på. Nei, jeg er en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Hafslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Jeg liker ikke å være alene, da. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det er vel sånn i hovedtrekk, sånn på stående fot. Det er egentlig det som kjennetegner meg, da.
0: Du sluttet nå i Sogndal fotball, og du har, jeg er ikke sikkert fotballfan så voldsomt. Kanskje skrytet av deg i hvert fall. Men jeg har sett det at du har vært engasjert. Skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
1: Ja, det er veldig rart. Men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe, så blir jeg, altså, jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert, da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers, da. Det gjør jeg. Så, men det er klart, fotballen, nå er jeg studert i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det kanskje ikke er en livstidsjobb, da. Når du studerer en periode, så tror jeg det er godt å trekke oss litt tilbake og se verden litt utenfra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men det krever mye, og jeg elsker det for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt, og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre. Ikke minst for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at jeg skal nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert. Og jeg kjenner at den, ja, nå var det på tide å gjøre noe annet.
0: Ja, men da din kanal da skal ha nytte til din arbeidskapasitet, kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
1: Nei, da kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring, da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg huksa at dette senteret her ble åpnet. Og da er det begynt å bli noen år siden. Jeg husker så vidt, og jeg var ikke så gammel kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til Gaupene, og blir å se i gangene her, på dette bygget her, faktisk, i lagmann det Olioni, og på senteret da. Det var Kai Kvalsund som hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å ta litt videre derifra.
0: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
1: Stemmer.
0: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du begynt å tenke noen store tanker?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag. Og den kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det. Sånn at det, men det er klart, innimellom så, jeg er jo her av og til med mor mi og handler litt, og jeg gjør noen tanker. Men de gör inte tänka för mycket, tror jag, för du har varit och observerat en period och sett egentligen, för ofta du dannar eget bild av hur du tror ting är, men så kommer du igång så är det kanske inte sånt, det är likaväl. Så jag tror det viktigaste nu att avsluta med värde där i den jobben jag har här idag till 1 december. Och så börjar jag här och så russlar lite runt och blir känd med folk, lytta ut lite, observera en god period för du eventuellt tecken och en i verksätt några tankar och idéer och hur du har lyst att ting ska vara. Det är i alla fall det som är plan då, utgångspunkten. Så får hon se om det är det som är facit om en stund.
0: Du startar med att säga att du var glad i folk och att du inte likte av varandra släng. Detta med att vara sent till igen, det var ju mitt i blinken då.
1: Ja, jag tänker att nu räknar jag med att jag får inte tid att gå runt och dricka kaffe med alla kunderna kvar dag. Men det är nog en del av jobben också. Det är ju att folk kommer in här och brukar tiden sin här på pyramiden både som en samlingsplats och som ett handelscenter. Det är otroligt viktigt. Det är, hur ska jag säga, kanske det kommer in folk här som finner pyramiden som en plats att finna sällskapet sitt på till och med. Sant? Och det är viktigt, och så är det också viktigt de som kommer in här för att handla mat och resa på sporten och fabben och lika och apotek och pool inte minst. Så det blir spännande att observera hur mönstret till folk är då, med tanke på varför kommer det på pyramiden. Och vad kan man göra med pyramiden för att det blir en ändå bättre plats att vara. Det är det som triggar mig lite. Men jag kan inte säga det per nu, för jag vet för lite. Men där hoppas jag att jag får lite mer kunskap om när du har fått vara lite, observerat lite, snacka med folk och ja, lytta, inte minst då.
0: Har du jobbat med köp och sälj för?
1: Det är stort sett det jag har drivit mig hela mitt liv. Så det, och bygga märkevaror och ja, det är det jag älskar att driva mig egentligen.
0: Visst du inte hade sett dig vid ett samleband och sagt att nu ska du göra den där bevegelsen där showen har du timme hver dag?
1: Nej, jag må säga att all ära till dig som gör det, och det är alla jobbar är viktiga i detta land definitivt oavsett. Men där är inte mig per nu.
0: Nej, ser det här lite för mig. Men du, detta ska bli spännande att se när det då ligger ut över vintern. Vad som sker här när du hoppas berätta runt här. Men nu, över till ett helt annat tema. Nämligen musik.
1: Ja,
0: musik. Du är ju en musiker i tillägg.
1: Ja, det är ju något jag har drivit med sig. Jag var liten, väldigt liten. Jag ser ju faktiskt bilder från hemifrån där jag ser tillbaka orgelet nästan så jag inte juxar. Och det är lite artigt. Då. Så musik har nog varit en stor del av livet mitt. Det har alltid varit musik på stort sett. Om jag kommer ner i lördagsmorgonen till tomme stova och kaffe, så är det på med musik med en gång egentligen. Och det är det i bilen och ja, jag över allt egentligen.
0: Vilken slags musik är det du hör på själv?
1: Det är otroligt varierande. Det kommer helt an på settingen. I kolos. Jag kan faktiskt, hvis jag är på en käck grillfest och ute och det är sol och shorts och något gott i glaset, så tål jag både svensktoppar och torradar och allt möjligt också. Men det kanske inte är det jag lyttar till. Hvis jag sitter alene så går det nog lite mer över i rock, norsk rock helst då. Lite, jag är ju väldigt raga rockersman då. Jag också, det gamla är det bästa när jag sitter alene. Så, men det märkliga är egentligen, jag kan också sätta på jazz när jag kör bil. Men jag har faktiskt funnit att när katten är i bil, när man kör till hytta, så är jazz något så roa. Så jag har blivit väldigt glad i jazz. Så lite sån musik är jeg tror ikke det noen som kan si at dette kjempebra, dette dårlig, for det egentlig det mye bra musikk der ute, og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger, og det meg, I alle fall.
0: Ja. Og så spiller du selv?
1: Spiller selv, jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet, som høres ut som det veldig lenge siden, og det da. Og da ble jeg fikk være med i det som Ivory, og vi driver på fortsatt. Jeg hadde spilljobb senest i helgen, som var. Så nå det 27 glade år, siden med den besetningen som per i dag startet, og så hadde jo det en... De hadde jo noen år før jeg kom inn I bildet også, der det var ulike settinger med jeg tror Ludvig Kjellevold og Leif Arne Øvrebø var inne I bildet og litt sånn I den Ivory-konstellasjonen da. Men ifra januar 1997 så det oss fem, men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel seks stykker da I starten, men han gikk ut da I 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
0: ja, men det kan du jo si. Du har ikke drivet på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller dere? Jeg har jo hørt det. Jeg hadde egentlig tenkt å være I vagen da på lørdagen, men ja. Jeg kom litt sent hjemme til etter potetupptaking oppe I sjåk.
1: ja, men nei, det gikk fint. Musikken jo... Bortsett mye av det vi spiller I dag spilte jo meg for 27 år siden også. Så det litt rart fordi at da går vi om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var født når vi begynte så synger jo de med på de sangene som vi har spilt I alle år så det et eller annet men vi har vært vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest, sant? Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn I voksen alder nå, sant? Så ja, så det jo vi har spilt for både far og mor og farmor og unga så nei, det har vært kjekt utrolig kjekt der. Og jeg håper vi får flere år enda, vi vil ikke helt gi oss så lenge folk vil ha oss til å spille så ser vi på det som et godt tegn da, at hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille
0: Kanskje kommer dit enda.
1: Nei, heldigvis ikke det. Så det faktisk, det mer forespørsel enn nesten noen gang, sånn sett. Og vi takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
0: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
1: Ja, det blir en hobby. Det blir det. Det absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjemme til litt sliten, men likevel glad.
0: Åh, det må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du... Adrenalinkick, kan det være det?
1: Definitivt. Det når du får respons og folk med og du klarer å løfte om det med eller musikken eller ja, så det trigger et eller annet I deg som helt utrolig altså, det det så nei, enn så lenge kjører vi på om det blir 27 nye år det vel tvilsomt, men vi heldre ga det da
0: Jeg på Toms og jeg ser det så der som på scenen der de altså alderen med, så du kan bare drive på.
1: Det sant, ja. Absolutt.
0: Du, jeg har lyst til å gå attende til det jeg startet med, nemlig da at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen I Sogndal. Jeg så da du sluttet at du fikk noe fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva nesten var det å se alt det som ble skrivet til da du sluttet der?
1: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som jeg virkelig... Ja, og det jo, det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å bli kjent med enda flere folk og bygge nettverk og se folk, lytte til folk, prate med folk og det der jeg liker å drive med oss, det gir meg bare mer inspirasjon til å holde frem samtidig pleier det nettverket jeg allerede har, så det er rart å gå ut av fotballen, for det blir liksom som en familie, fordi at du blir kjent med folk som på en annen måte synes jeg da, så det er helt spesielt egentlig, men nå var det jo veldig mange utrolig mange kjekke kommentarer jeg fikk, ja, det sier, og det var jo en grunn jeg hadde lyst til å informere om det også, for i en fotballklubb så er det alltid mye meninger, og det er jo klart at Sogndal også har jo, er jo en klubb som det har vært en del tøffe tak inn i Mølle og sånt, og for å eie litt sannheten i det da, så valgte jeg også å skrive det på denne måten og være ærlig med slik at det er sikkert mange som har ulike meninger om og kommer til å si ulike ting, sant? Og det, fotballen, det er folk har en mening, og det er kjempebra, det er det som er fotball, men alle andre arbeidsplasser er skånet for sånt, det er det som jeg kan ikke si til han Kjetil Hovland på digital etikett at nå er den første rekke av de som jobber skift, den er feil, sant? Der bommer du, de får ikke slekt når de går på butikken, mens jeg og meg for deltaklokka er halv et lang kveld når vi går på butikken, at hvorfor starter det, og hvorfor gjør det sånn og sånn, og det er et eller annet, men det er ikke det, jeg har ikke noe imot det, men det er bare det bobler du er i, og som andre bedrifter blir skånet for da.
0: Den viktigste halve verden for mange.
1: Definitivt, og da skal du respektere og lytte ut. Så, men over tid så, ja, da er det, da hva skal jeg si, det blir kjekt, men du står liksom der i overtid, så kjenner du at nå kan jeg ta et steg til sies og se litt fotballen utad ifra igjen da, for da gleder jeg meg til også, for jeg er fortsatt patriot. Og
0: så skal du være klar over det her med alle de gode ord du fikk, det var jo en kilometer med slike gode kommentarer som du fikk. Det dreier du med det hit inn, så forventningene her er jo skyhøye, det er du klar over.
1: Det er litt skummelt med det da, det er klart det, for jeg vet jo egentlig ikke hva som venter meg her inne, sånn sett, da gjør jeg ikke så. Men det får i hvert fall en person som kommer til å gå all in og prøve, og så er det en ærlig sak hvis han feiler, men utgangspunktet er at jeg er spent og nysgjerrig og ja, glad for at jeg har fått den muligheten da. Nei, absolutt.
0: Det skal bli spennende å samarbeide med deg. Oss i radioen er jo her på senteret.
1: Stemmer.
0: Så det kan jo hende at oss kommer i både koselige situasjoner og konfrontasjoner. Det er ikke godt å si det
1: her. Ikke godt å si, men alt løser seg med dialog.
0: Men oss gleder oss til du kommer. Kanskje du vil velge en melodi da?
1: Ja,
0: det skal du få lov til.
1: Da kom litt brått på nå. Ser jeg han lydmannen tikke tommel opp. Nå er han spent. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta The Eagles med Take It Easy, for eksempel, som er en klassisk god gammel låt som mange liker, og kanskje han som sitter bak mikseren liker også.
0: Og han går nå omtrent i 100 nå, så han finner frem den låten til momentant. Så tusen hjertelig takk for praten, Terje. Ja,
1: tusen takk for invitasjonen. Kjekt å komme.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utklipp ifrån forskjellige sändningar med jag haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. Det gick på luft i den 26.9. i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelade med
2: Jönstra Bruri.
1: Och de hade både lytte och så.

0: Tack för det. Kristina Farsta Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i tegnevekten så var en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där riskerar du att överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du inte förnöjd må du si ifrån. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägger inte på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då meldde in detta där tema önskade sig och höra You Raise Me Up med han Jan Werner, så den kommer då rätt ditt doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja. Ja. Sista med sändning, då blev inte det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte varit akkurat nå den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det slik att det tema i med tek upp, det är slik som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv. Och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikt det rätt namn, du får säga
2: kan det. Jo, då kan du kalla det, och då är rätt namn. Det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på.
1: Ja, akkurat. Ja, nej men då säger man slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen och göra något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släcke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mesta syn är ju ett våldsamt allvarligt handicap. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og miste synet, så er det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, da, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen. Da. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldrig effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåg eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Da kan være i dagene før dette skjer. Mm-hmm. Rett før netthinnen løsner skikkelig, når begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter så, da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timer når dette skjer.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til, ja. Til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke mister synet. Mm-hmm. Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annethvert år. Og så er det sånn at du vil høre det på flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede. Mm-hmm. Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos dame, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, da, vi kaller denne geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet. Blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, då kan väska komma in under och då kan du se för dig nett så i en badrumstapet eller på ett malingslag blir det hål och fukt får komma in förbi då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån så att så då kan föra att netthinnan lösna där en ene grund. Så har du visst att börja pippla väska bak netthinnan enten vid att det är betändelser där eller du kan få kreftforandringer der, og da begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinnen begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det, derfor det begynner å haste da.
3: Ja.
2: Og den siste og tredje gruppe av årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inne i øynene begynner å trekke på netthinnen. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, sant? Litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av, og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplet, da er det som er nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så stor sjanse til å få nappa dette. Og så er det noen medisiner som øker sjansen. Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med og øker sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner. Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for netthinnen.
1: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da, Jevna.
2: Nei.
1: Ja, det veldig mellom syn og noe annet.
2: Ja, det blir jo, for ta den diskusjonen. Ja. Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal bandle på seg. Så det er litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sykdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom, og det kjenner, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne få
1: ja, og så nevnte du også det med deg som hadde teket grå stær, da kommer litt i den zonen.
2: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse, da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye. Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Men det er ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt i rumpetrollet som du ser da,
2: ja.
1: så kan du ikke si at det, nei, da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
2: Det går ikke over, det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge, så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat. Så där, där börjar en kant och skarpsynet då försvinner inte för det är skränt sig ner till, till synsfläcken i mitten. Så, så du har lite, lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp och då vill 90% av operationerna vara vällyckade om du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det är hur det ska lovande ut va?
2: Ja, det gör det, ja. Ja. Men väntar du för länge, då är det inte vits att operera dig. Visst dessa här cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting, ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet där så där lösnar och ofta så vill hela nätting att lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur är det?
2: Nej, de ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. La oss säga att du har fått en kämpetrökt och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Mm. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida.
1: Mm. Ja.
2: Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Mm. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har egentligen inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott sånt, så må du i en drosje eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke, de kikar in i ögat ditt. Och ser de att reflexen i nätinnor är väck i delar av nätinnor så är det rätt av gård för det för att få behandling så fort som möjligt.
1: Mm. Ja, men då vill jag nog spöja att jag alltså nog med sig gärna synet av ett huga. Men det är ju många som kör bil med bara ett huga och det klarar sig där i år. Men kornet drar, är du helt cyklist hvis du har fått ett drar eller... Kan
2: nej,
1: köra på ett öga?
2: Ja, inte att börja med. Nej. Där sätter ögeläggaren en gräns på hur tid du liksom har väntat till detta. Mm. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga eller mesta synet på ett öga när de är unga vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga. Mm. Men det är oss som i utgångspunktet har två ögon och som brått mistar synet på ett av dem. Vi får köreförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara sex och bli utförd sex, som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognos att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95%, var det
2: ja, 90% vällyckat. Ja. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra nätt då hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinnor ifrån bakväggen. Så lägg dig ner och när du kommer till lägen så kan dig faktiskt finna på att du ska ligga på ena sidan så att den sidan i färd med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraften bidrar. En ögelapp på det öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Ja, så det är inte säkert att du ska köra till doktorn själv heller?
2: Nej, det kan du i utgångspunkt inte. Ja. Och vad ska du göra om det fortsätter att utveckla sig när du sätter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så det inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och se dig köra.
2: ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakover, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag ber roll lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
2: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksätet transport med kornos och gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natten med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det gör mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu har vi varit iväg i Jön mycket här och utgångspunkten det var väl det att det var något så hasta och det har väl du understrekat på en god måte nu.
2: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt så inte ska vi reuga dig. Vet vad det har att göra.
2: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det er når det brått blir mer, og når lysglimt kommer i tillegg, og når det eventuelt begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Okay. Ja. Ja, men det var siste ord i denne her doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha.

0: Ja, där gick den melodin ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kort tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja. Och med får väl rusle vi armer av ett dig.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det vara då, och det var Trio Alde, och nu ska man höra lite ifrån den koncerten. Och den första sången eller melodien vi får höra, den, och den heter Krona av tre. Och vi får väl få in det att texten deras är mycket av Kjartan Fløgstad och Jon Fosse. Så det är väl dig med höra ikväll, tror jag.

0: Ja, ikväll har vi varit på Jostedal Hotell och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren i gruppen, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lust att vara i alla fall.
0: Har inte du lust till det? Nej, Gabriel Fiflett ja. Är namnet ditt i alla fall, och så har du med dig.
1: Berit Oppheim, hon synger. Mm-hmm. Och Jorunn Marie Kvarnberg som spelar fele och sjunger hon också. Mm-hmm. Och jag spelar trekspill och sjunger lite.
0: Ja. Och så har du väl komponerat en del melodier?
1: Jag har komponerat många melodier vi spelar ja. Mm-hmm. Och det har Jorunn Marie Kvarnberg också.
0: Ja.
1: Och så är det något traditionellt. Traditionella melodier och sånt också.
0: Mm. Ja. Och det brukar lyriker eller ja, författare eller vad jag ska säga ifrån ja, många städer.
1: Ja, det är jag för min del har samarbetat med en del ja, många olika författare och alla har i grund varit västlands och de allra flesta nynorska författare. Mm. Bland annat Jon Fosse och Ragnar Hovland och Kjartan Fløgstad. Mm. Och flera till.
0: Mm. Ja. Ja, det är kanske det som gör att det går så rätt in i hjärtat på oss. De har samma språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Och jag är ju bergenser. Mm. Men jag kunde ju egentligen ha liksom så gärna skrivit nynorsk utifrån språket mitt. Och jag säger ju jag och inte och dockar och så. Så det är ju lite historiska tillfället att jag att det bokmål som i hovedmålet mitt, men ja. Jeg er veldig glad i å lese, ellers veldig mye på nynorsk og gift med nynorsk dame. Og,
0: ja, ja.
1: Og egentlig, det kan jeg bare skyte inn, så kan jeg takke Ivar Aasen for at jeg ble musiker.
0: Jaha, vi har mye å takke an Ivar Aasen for.
1: Det har vi. Det var sånn at jeg kom opp i sidemål, altså nynorsk for meg, da jeg var siste år på ungdomsskole, og så skrev jeg en stil på nynorsk om politihunden Ajax.
0: Jaha.
1: Og så fikk jeg en så bra karakter på den, at jeg fikk akkurat det halve poenget ekstra som gjorde at jeg kom inn på den skolen jeg hadde lyst til å gå på, og der jeg møtte alle de folkene som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldigheten var på min side, men det var en liten takk til Ivar Aasen som sørger for at jeg hadde en sidemål.
0: Ja,
1: ja.
0: Han skal vi takke.
1: Ja, det skal.
0: Absolutt. Og nå i kveld så blir det vel i folkemusikksjangeren kanskje mye.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spiller er tradisjonell musikk, men kanskje det meste er musikk som Jorunn Marie Kvarnberg eller jeg har laget.
0: Mm. Mm. Men du spiller nå i alle sjangerer, du jazz kanskje, eller?
1: Ja, jeg spiller kanskje musikken som hører til i, eller har sine røtter i ulike folkemusikksjanger, folkemusikk og viser.
0: Ja.
1: Men så samarbeider jeg med jazzmusikere og musikere fra andre sjanger.
0: Mm.
1: Så jeg skal snart tilbake, ikke til Lysta, men til Sogndal. Jeg skal på Blauboksen sammen med min gode venn og kollega Ole Hamre, som er en genial trommesager og mye mer og saxofonisten Rolf-Erik Nystrøm og vi heter Fliflett Hamre
0: ja,
1: så vi har spilt sammen i 34 år
0: ja.
1: Og hvis det noe som heter fredag 17. oktober i hvert fall er det en fredag så skal vi til Blauboksen på Sogndal
0: ja.
1: Så da blir det en litt annen type musikk ofte da med røtter i fest og dansemusikk fra Balkan.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja, det er festlig å høre på.
1: Det er veldig mye rytmer.
0: Mm-hmm.
1: Og min venn Ole Hammer, han et rytmegeni, så han sørger for at det blir enda mye flere rytmer når vi spiller enn det var opprettet.
0: Men det turnerer stadig vekte.
1: Ja, det gjør vi. Og det jo et privilegium å få lov til å være musiker i Norge og reise rundt omkring og spille for folk. Jeg må jo si at Jostedalen har blitt en av mine store favoritter. Det jeg elsker å være på små steder der det i et sånt spesielt miljø, og du merker det at det finnes noen steder så der det ikke bor veldig mange folk, men du skjønner at de har en veldig sterk og fin kultur, og at de har en veldig stor kulturinteresse. Sånn at i Jostedal har det er vel tredje gang jeg har hatt konsert her, og hver gang har jeg møtt et publikum som utrolig god på å lytte. De veldig interesserte å leve seg inn. Og så har det to ganger så har det vært dans med Spellemannslaget etterpå, og jeg sier folk der Spellemannslaget jo veldig god på å spille og veldig mange skikkelig, skikkelig gode dansere så dette bare det blir ikke bedre for meg som musiker enn for å oppleve sånn som det vi har fått oppleve på Jostedal Hotel i kveld.
0: Ja, nei, jeg er enig med deg.
1: Og jeg må skytte til at koret ditt, eller Jostedal Songlag, som kor, som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere aldri kunne. Det var staselig. Det opplever vi veldig sjelden. Veldig, veldig sjelden.
0: Koret har jo liksom lagt ned
1: Nora. Ah, det synes jeg var lett å høre.
0: Ja, det tykker jeg også greier, men det noe slik. Men dette her, denne opplevelsen i kveld, å få være med Dika og synge den sången som Dika så godt, Himla leite heter han, det tykte alle som var med på det, at dette var stas.
1: Det syntes vi også.
0: Ja, slik var nå det. Men kommer det til å komme at eller de skal ikke legge opp det?
1: Det ser sånn ut dessverre nå som dette kanskje var vår siste konsert. Men ja, vi får se.
0: Ja, vi får se. Ja.
1: Og ellers så kan jeg jo nevne at jeg har et lite slektskapsforhold til Luster, eller nærmere bestemt Hafslo. Ja, jeg hadde en veldig kjekk svigermor fra Hafslo.
0: Ja.
1: Godt. Som heter Sigrun Kvare Kvål, men altså opprinnelig Hillestad.
0: Ja. Da har du litt grann band.
1: Ja, min kone har, hun er halvt lystring, kanskje.
0: Vi vil nå sikkert gjerne ønske å se dere og høre dere at
1: tusen takk.
0: Ja, så alle skulle ha fått opplevd en slik konsert, for når det blir så god musikk at det blir folk nesten ikke tør å puste, så stilt blir det. Ja. Da er det bra, altså.
1: Ja, det er et veldig stort privilegium for å få til å være musiker, spesielt i Norge, der det er veldig vanskelig å være musiker i de fleste land, og hvis du ikke har en fast stilling som musiker, men det har jo ikke vi. Vi er frilansere, vi lever. Vi er avhengige av vær og vind, og at vi noen vil høre på oss, og at vi selv må hele tiden skjerpe oss, både sånn med musikken og kvaliteten, men også med å rett og slett gjøre jobben med å bukke og organisere og det er ikke sånn at det er dette nedferdige turnéer fra himmelen. Men det er mulig å få det til hvis man har vill og hvis man vil nok og så har nok talent. Så å få lov til å komme sånne steder som Jostedal i kveld, vi er veldig, veldig heldige.
0: Vi takker dere i alle fall for at dere kom hit, og så får vi håpe at vi får høyre start.
1: Ja. Takk for det.